Navada je železna srajca in pogosto se nam zgodi, da v besedilih uporabljamo zapise besed, pri katerih nas v branju pravzaprav nič ne zmoti, medtem ko nam črkovalnik besedo vztrajno počrtuje oziroma črkovalnika sploh ne uporabljamo in s površnimi zapisi v slabo voljo spravimo pozorne bralce. V nadaljevanju bomo navedli najpogosteje zatipkane besede ter jasno označili odvečne, zamenjane ali manjkajoče črke, da boste naslednjič, ko boste natipkali ali napisali besedo, mnogo bolj pozorni in jo boste že v prvem poskusu zapisali slovnično ustrezno. Torej, najprej neustrezni zapis in nato slovnično ustrezen zapis. Neustrezne črke. Vpliv pišemo z V. Poudariti pišemo z U. Unovčiti pišemo z U. Manjkajoče črke. Nadaljni se piše z nadaljni. Manjkajoč tudi J za N-jem. Domišljija, domišljija. Doživljenski, doživljenski. Odvečne črke. Sumničav je pravilno sumničav. Vozel se piše brez J-ja na koncu. Zaželjen je pravilno zaželen. Knjižnica pa se piše samo z enim jajem. Zamenjene črke. Karcinogen je pravilno kancerogen. Meteorolog je pravilno meteorolog. In asteroid je pravilno

0: Želite imeti slovnična pravila vedno na dosegu roke? Zdaj je na voljo uporabna aplikacija Pravopis za pametne telefone, ki obsega najpomembnejša poglavja slovenskega pravopisa, podkrepljena z enostavnimi razlagami in uporabnimi primeri. Prvi mobilni pravopis za pametne telefone v Sloveniji. Aplikacija omogoča enostavno iskanje po vsebinah ter vam olajša delo, da lahko v trenutku najdete želena pravila. Poleg tega aplikacija omogoča tudi shranjevanje priljubljenih vsebin, da so vedno na dosegu roke. Aplikacija je za uporabnike telefonov z operacijskim sistemom Android na voljo na naslovu Android aplikacija Pravopis. Za Apple uporabnike je aplikacija Pravopis na voljo v App Store pod geslom Pravopis oziroma na naslovu Apple aplikacija Pravopis. Več informacij o aplikaciji je na voljo tudi na naslovu www.slovenskipravopis.si.
1: Minuta za jezik. Na vrsti je oddaja Literarni prispevek.
2: Tisoč in ena noč. Historija o Zemonitu iz Damaska in njegovem sinu Otomaru. Prvi del. V davnih časih je živel v Damasku silno bogat trgovec po imenu Zemonit. Imel je mnogo grajšin po Siriji, pa tudi več palač in vrtov v mestu Damasku. Bil je že precej priletem, pa brez otrok. Želel si je sina, da bi mu zapustil svoje veliko premoženje in v ta namen je pogosto molil in veliko miloščine razdelil. Slednjič je Bog njegove prošnje uslišal in žena mu je porodila tako lepega sinčka, da so ga vsi občudovali. Krstili so ga za Otomara. Iz hvaležnosti je oče veliko miloščine razdelil med uboge. Ko je bil sin 7 let star, dali so ga v šolo, kjer se je naučil krščanskega nauka, brati, pisati in še več drugega. 12 let star je že začel jezditi in streljati na lok. Deček je bil vljuden, ponižen, dobrosrčen, usmiljen in tako prijazen, da so ga vsi radi imeli. Ko je nekoliko dorastel, sprijaznil se je z mladeniči svoje starosti in začel zahajati v družbo trgovcev in popotnikov. Ti so mu pravili, kako lepe in čudovite reči so na svojih potovanjih videli po svetu in z mirom so dostavljali. Kdor tega in tega ni videl, on še ničesar ni videl. Posebno pa so mu hvalili mesto Bagdad in njegove lepote. Po takih pogovorih se je mladeniča lotila žalost, da še nikjer ni bil, in zbudila se mu je vroča želja, da bi šel po svetu pogledat. Teh svojih želja tudi pred svojim očetom ni mogel dolgo skrivati. Oče pa je rekel, oh, moj sin, pusti take misli, kajti na potovanje se človek podale v največji potrebi. To je nevarna reč, katere se človek ne podstopi, če ni sila. Ti si pa doma srečen, vsega imaš zadosti. Bodi s tem zadovoljen, hvali Boga in deli dobrote, kakor jih Bog tebi deli. Na dolgih potih pa so nevarnosti, težave in skrbi. Zato pravi pregovor, da je potovanje ena sorta kazni. Sin pa se ni dal pogovoriti, ker ga je preveč mikalo svet pogledati in neprestano je očeta prosil, naj bi ga pustil Bagdad potovati. Oče se na zadnje že ni več mogel dalje ustavljati in oskrbel je potrebne priprave za potovanje. Dal mu je 5000 cekinov v denarjih in za ravno toliko blaga, 2 služabnika za spremstvo, konje in nekaj tovorne živine. Otomar se je poslovil pri očetu in materi ter odpotoval. Brez zadržka je potoval, dokler ni prišel v Bagdad. Tam si je najel posebno hišo in uredil prodajalnico za svoje blago. Ko je bilo to vse v redu, šel je v kopel, potem se preoblekel v dragoceno obleko, vtaknil mošnjo s 1000 cekini v žep in šel po mestu na sprehod. Vsi so občudovali njegovo lepoto in njegovo rast primerjali vitki veji, njegovo cvetoče lice pa rožni vrtnici. Vse ga je pozdravljalo. Hodil je po ulicah, trgih in sejmiščih in se kratkočasil nad vrenjem in tekanjem mobilne množice ljudstva.
1: Poslušali ste oddajo Literarni prispevek. Mali nočni kino.
3: Ravno pravšnji čas dneva je, da se vam naježi koža, da vam srce začne hitreje biti in da vam strah zleze v kosti. Zaprite okna, zaklenite vrata in preverite vse temne kotičke vašega stanovanja, preden vam predstavim stanovalce zadnje hiše na levi.

0: Ali nočni kino.
1: Mojstra grozljivk, Wes Craven in Sean Cunningham se vračata k kultnemu filmu, ki je proslavil Cravena kot režiserja in je vplival na vse grozljivke, ki so sledile v naslednjih desetletjih. Šesti večer, ko Mari staršema pride v odmaknjeno počitniško hišico ob jezeru, njo in njeno prijateljico ugrabijo psihopatski ubežnik in njegova pajdaša. Prestrašeno in hudoranjena Mary, za katero mislijo, da je mrtva, zbere zadnje moči in se vrne k staršema. Ne ve pa, da so napadalci v slabem vremenu našli zatočišče prav v njihovi počitniški hiši. Ko starša izvesta, kaj se je zgodilo, poskrbita, da trije tujci obžalujejo dan, ko so potrkali na vrata zadnje hiše na levi. Ustvarjalci filma Petek 13 in Opazujemo te predstavljata brutalen in grozljiv film.
0: Mali nočni kino, Dario Štraus ti su.

0: Mali noćni kino.
1: Poglobite se u neverjetno zadnjo sezono serije Bek iz zapora s prav posebnimi dodatki, vključno z ekskluzivno podaljšano različico zaključka te razburljive serije. Da bi uničila zlo organizacijo, znano pod imenom Družba, morata Michael Scofield in njegov brat Lincoln uiti neusmiljenemu morilcu in razkriti skrivnosti naprave Sila. Načrti se podirajo in neprestano naraščajoče napetost vodi do neverjetnega zaključka. Medtem ko se morata Michael in Lincoln boriti za življenje, vse dokler ne bo prišel dan, ko boste lahko prenehala bežati. Zavedno.
0: Mali nočni kino z Darjo Štravs-Tisu.
2: Na vrsti je oddaja za otroke. Pravljica.
3: Srbske narodne pripovedke. Dva novca. Bil je siromak, ki se je na vse mogoče načine skušal izkopati iz svoje revščine. Nazadnje nabere nekega dne vrečo mahu, položi po vrhu malo volne in nese na trg, da proda vse skupaj za volno z vrečo vred. Na poti sreča moža, ki je prav tako nesel na trg vrečo šišk, da jih proda za orehe, s katerimi je bil šiške po vrhu nekoliko pokril. Na vprašanje tega in onega, kaj nosita v vrečah, odgovori prvi, da nosi orehe, drugi pa, da volno. Tedaj se dogovorita, da bi blago kar tu na poti menjala. Tisti, ki je imel mah, je dokazoval, da je volna dražja od orehov in je zahteval doplačilo. Ko pa vidi, da oni, ki je imel šiške, noče nič slišati o doplačilu, ampak hoče le zamenjati blago za blago, preudari, da so orehi vendar boljši od mahu. Po dolgem barantanju se na vse zadnje dogovorita, da plača tisti, ki je imel šiške, drugemu še dva novca po vrhu. Ker jih pa ni imel, mu je ostal dolžan in za poroštvo, da mu jih bo v resnici plačal, sta se pobratila. Ko sta zamenjala vreči, sta jo brž popihala vsak na svojo stran in vsakdo od njiju je bil prepričan, da je drugega posadil na led. Ko pa sta prišla domov in izpraznila vreče, sta oba spoznala, da ni pravzaprav nihče od njiju opeharjen. Čez nekaj časa se tisti, ki je prodal mah, odpravi na pot, da poišče svojega pobratima in izterja od njega dva novca. Najde ga v neki vasi v službi pri popu in mu reče: "Klek te potipal, pobratime, odsiganil si me." Ta pa mu odvrne: "300 zelenih, pobratim, tudi ti si me naplahtal." Na to začne prvi terjati tista dva novca, da je treba plačati, kar je obljubljeno in s pobratimstvom potrjeno. Tudi drugi se strinja s tem, da mora plačati, a se izgovarja, da nima dveh novcev in pravi: "Veš kaj, naš pop ima za hišo izkopano globoko jamo, v katero se večkrat spusti. Prej ko ne, ima v ni denar ali kakšne druge dragocenosti. Poslušaj me, zvečer me spusti v jamo in ko jo opleniva, si razdeliva dobiček in tedaj ti plačam tista dva novca." Ta pristane na to. Proti večeru poišče popov hlapac vrečo in vrv in ko pride s pobratimom do jame, zleze v vrečo. Pobratim ga zveže prek srede in spusti v jamo. Ko se tisti spode izkobaca iz vreče in začne tipati okrog sebe in ne najde ničesar kakor samo žito, pomisli sam pri sebi: "Če povem pobratimu, da nisem ničesar našel, pojde lahko proč in me pusti samega v jami. In kaj poreče jutri pop, ko me najde v jami, ha?" In zato zleze spet v vrečo, se dobro zveže z vrvjo in zakliče pobratimu: "Pobratim, povleci vrečo, polna je božjih darov." Pobratim povleče vrečo in pomisli sam pri sebi: "Mar naj tole delim s pobratimom? Bolje bo, da obdržim vse sam, on pa naj gleda, kako bo prišel iz jame." Oprta za to vrečo s pobratimom v red in jo pobriše iz vasi. Za njim pa se spusti trop psov, lajajoč in goneč ga, kakor divjo zver. Ko nekoliko obstane in se mu vreča pobesi, mu zakliče pobratim iz vreče: "Potegni više, pobratim, psi me bodo ugriznili." Ko oni to čuje, vrže vrečo na zemljo. Tedaj se oglasi tisti iz vreče: "Kako torej? Hotel si mi ociganiti, a, pobratime?" Ta pa mu odvrne: "Beste lopi, tudi ti si mene ogoljufal." Po dolgem prerekanju obljubi tisti, ki je bil dolžan dva novca, da ju plača, ko ga pobratim v drugič obišče. Na to se razideta. Po dolgem času si je tisti, ki je bil v službi pri popu, prislužil lastno hišico in se je oženil. Ko sedi nekega dne pred hišo, opazi oddaleč pobratima, ki se je napotil prav k njegovi hiši in zakliče ženi: Žena, glej, pobratim prihaja. Dolžan sem mu dva novca. Zdaj se mu ne morem več izmuzniti, ker sem mu obljubil, da mu plačam, ko me bo naslednjič obiskal. Poslušaj me, jaz bom legel, ti pa me pokri in padaj v medlevico in jokaj in stokaj, da sem umrl, pa se on vrne domov. Ko je to rekel, leže v hiši na hrbet in prekriža roke. Žena pa ga pokrije in začne jadikovati. Medtem pa se že prikaže pred hišo pobratim in pozdravi ženo in jo vpraša, če je to hiša tega in tega. No, žena skoraj v medlevici mu odgovori. Joj, prejoj, gorje meni nesrečnici, tam v hiši leži mrtev. Tedaj reče pobratim. Bog bodi milosten njegovi duši, bil je moj pobratim. Skupaj sva delala in kupčevala. In ko sem ga že našel takšnega, bom počakal, da ga pospremim do groba in vržem nanj pest prsti. Žena mu odvrne, da bo moral dolgo čakati, preden ga pokopljajo, in da najrajši gre. On pa ji odgovori. Bog varuj, kako bi mogel tako zapustiti svojega pobratima? Čakal bom čeprav 3 dni, dokler ga ne pokopljajo. Ko pove to žena v hiši potiho svojemu možu, ji ta naroči, naj gre k popu in mu pove, da je on umrl in naj ga nesejo v cerkev, okrog katere je bilo na brdu tudi pokopališče, pa bo pobratim že odšel. Žena gre in pove popu, pop pa pride z nekaj možmi, ki naložijo lažnega mrtveca na nosila, odnesejo v cerkev in ga na nosilih puste sredi cerkve, da tu po običaju prenoči. Zjutraj pa, da ga blagoslovijo in pokopljajo. Ko zapusti pop s pogrebci cerkev, izjavi pobratim, da svojega pobratima, s katerim sta toliko skupaj kupčevala in jedla kruh in sol, za nobeno ceno ne bo pustil samega, ampak ga bo vso noč čuval. In tako je ostal v cerkvi. Tisto noč pa so se okoli klatili hajduki, ki so bili uropali nekaj dvorcev in odnesli mnogo zlata, obleke in orožja. Ko pridejo do cerkve in zagledajo v njej goreče sveče, rečejo med seboj. Stopimo v to cerkev, da si razdelimo v njej svoj plen. Ko opazi pobratim, da prihajajo oboroženi ljudje v cerkev, se skrije v temen kot. Hajduki pa stopijo v cerkev, se posedejo in si razdelijo zlato v čeladah. Oblek in orožja pa si je lahko vsak izbral po mili volji. Za vse so se pogodili, samo ena sablja je še ostala. O njej so nekateri mislili, da je vredna zlata. Tedaj vzame eden v roke, skoči na noge in reče. Počakajte, na tem mrtvecu bom poskusil, ali je takšna, kakor jo vi hvalite. Če mu z enim zamahom odsekam glavo, bo resnično dobra. Po teh besedah stopi k nosilom. Lažni mrlič pa naenkrat ostane in zakliče. Mrtvi, kje pa ste? Oglasi se mu pobratim iz kota. Tukaj smo, vsi smo pripravljeni. Ko hajduki to slišijo, vrže proč sabljo tisti, ki jo je držal, drugi pa puste svoj plen na kupu in skočijo na noge in jo urežejo čez drn in strn. Ko pa so bili že daleč, reče njihov poglavar. Gromska strela, nikar tovariši. Hodili smo po hribih in dolinah, po noči in po dnevi. Bili smo se z ljudmi in vzeli z naskokom stolpe in gradove. In se samega vraga nismo bali do danes, ko so nas v strah pripravili mrtvi. Ali je med njami junak, ki bi se hotel vrniti in pogledati, kako je zdaj v cerkvi? Nekdo se oglasi. Jaz že ne, drugi pravi. Jaz tudi ne. Tretji pa reče, rajši se spravim na 10 živih, kakor na enega mrtvega. Nazadnje nekdo izjavi, da pojde. In res se vrne, ter se polagoma priplazi pod cerkveno okno, da bi slišal, kaj se v cerkvi dogaja. Tu sta si med tem pobratima razdelila ves hajduški plen. Zlato, obleko in orožje. Nazadnje pa sta se sprla zaradi 2 novcev. Ni dosti manjkalo, da si nista skočila v lase. Hajduk, ki je čepel pod oknom, pa ni mogel slišati drugega, kakor samo klic. Kje sta moja 2 novca? Daj mi moja 2 novca! Medtem pa zapazi tisti, ki je bil dolžan hajduka pod oknom in meni nič tebi nič seže urno z roko skozi okno in mu sname kapo z glave ter jo pomoli po bratimu. Mrcina ti pasja, na tista tvoja prekleta 2 novca! Ko je hajduk to slišal, jo je odkuril, kar so ga nesle noge, in ko je prišel na pol mrtev do svojih tovarišev, je zaklical. Bratje, hvala Bogu, da smo še živo kožo odnesli. Mi smo si s čeladami zlato delili, zdaj pa so ostali vsi mrtvi v takšnem številu, da sta prišla komaj dva novca na vsakega. Na nekoga pa še toliko ne, ampak so pograbili mojo kapo in mu jo dali namesto dveh novcev.
2: To je bila oddaja za otroke. Pravljica.
0: Na vrsti je športna oddaja Nočno športanje.
4: Pozdravljeni, tema današnje oddaje je gorsko kolesarstvo. Gorsko kolesarstvo je vožnja kolesa izven urejenih poti, ponavadi po gozdnih poteh. Za tak način vožnje je poleg gorskega kolesa potrebna vztrajnost, samostojnost in tehnično vladanje kolesa. V mnogih pogledih je gorsko kolesarstvo bolj podobno teku čez drn in strn kot cestnemu kolesarjenju. Ker se gorsko kolesarjenje pogosto dogaja v divjini daleč od civilizacije, je med gorskimi kolesarji močno razvita etika samopreživetja, se mora kolesar, da ne obtiči brez pomoči, obvladati po pravilo kolesa, kar daje temu načinu športa pridih pustolovščine. Gorski kolesari se pogosto združujejo v društvih, poleg tega so skupinske vožnje pogosta oblika druženja predvsem na daljših poteh. Gorsko kolesarjenje se lahko izvaja povsod, po poteh za hišo ali na makadamskih cestah, med najbolj priljubljene oblike spada vožnja po stezah, singlcah. To so ozke poti, ki se vijajo čez polje in gozdove in predstavljajo najvišjo obliko gorskega kolesarstva.
0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.

0: Poslušate športno oddajo Nočno športanje.
1: Kolesarjenje izven urejenih poti ni novodobna pogruntavščina, vendar za moderno gorsko kolesarstvo velja, da se je kot športno-rekreativna dejavnost pričelo v poznih 60. In zgodnih 70. Letih 20. Stoletja v ZDA. Med začetnike tega športa uvrščamo več različnih skupin. Glavno vlogo ima po mnenju mnogih kalifornijska skupina iz okrožja Marin, ki so jo med drugim sestavljali Joe Breese, Otis Guy, Gary Fisher in Keith Boutranger. Začeli so z dirkanjem po požarnih poteh in odkrivanjem brez poti na starih predelanih Schwinn-Clunker biciklih z boljšimi zavorami in širšimi gumami. Joe Breese je kasneje leta 1970 sestavil prvo namensko gorsko kolo, medtem ko je Tom Ritchie izdelal prvi pravi gorsko-kolesarski okvir, ki ga je prodajalo podjetje Mountain Bikes. Kasneje se je preimenovalo v Gary Fisher Bicycle Company. Veliko serijska proizvodnja gorskih koles se je pričela leta 1981 s serijo Specialized Stub Jumper in Univega Alpina Pro leta 1982. Prvo državno prvenstvo v gorsko-kolesarskem dirkanju, na katerem je zmagal Ned Overend, organizirajo leta 1985 v Združenih državah Amerike. Tehnološki razvoj koles in opreme se je v 80. letih stopnjeval in leta 1987 je Paul Turner predstavil prvo polnozmetno kolo s prednjim in zadnjim amortizerjem. Danes ga uvrščamo med utemeljitelje raznovrstne uporabe gorskega kolesa. Od krosa, spusta do celodnevnega avanturističnega raziskovanja, torej All Mountain. Mike Siniard leta 1988 predstavi prvo gorsko kolo z okvirjem iz karbonskih vlaken model Specialized Epic. Leta 1993 Horst Leitner razvije aktiven sistem neodvisnega vzmetenja, ki ga danes poznamo pod imenom FSR. Med pomembne menike spada še nekaj kosov opreme. Japonski Shimano je leta 1990 predstavil integrirane zavorno-prestavne ročke, ki predstavljajo naslednjo stopnjo od SIS predstavnih ročic, razvitih leta 1985. Ameriški SAH si je leta 1994 predstavil prve masovno proizvajanje hidravlične disk zavore, nemški Roloff je razvil SpeedHub, revolucionarni notranji prestavni sistem 14 zobnikov v zadnjem pestu, ki omogoča prestavno širino klasičnega 27-vrstnega menjalnika. Answer Manitou razvije SPV sistem vzmetenja, ki omogoči nadaljni razvoj lahkih enduro koles z veliko hoda. Kar se tiče gorskega kolesarstva v Sloveniji, je prve članke o gorskem kolesarstvu v letih 1983 in 1984 objavljal Avtomagazin. BG, bajkerski glasnik, je prvo in edino internetno kolesarsko glasilo, ki od leta 1999 nastaja izpod rok Andreja Dekleve, ki je med drugim ustanovil prvi slovenski MTB klub in organiziral Mariborski svetovni pokal v spustu. K razvoju gorskega kolesarstva na Slovenskem je veliko pripomogel Marko Paternu, avtor vodnika strme kolesnice iz leta 1997, v katerem je temeljito obdelal 105 zahtevnih gorsko-kolesarskih tur, ki jih je svojo ekipo prevozil v prvi polovici 90. let.
0: To je bila športna oddaja Nočno športanje. Čas je za versko oddajo Duhovna misel.
2: Zelo pogosto smo lahko imeli občutek, da bi bilo treba storiti še kup stvari, vendar tega preprosto nismo zmogli. Zmanjkalo nam je časa in moči, potem pa živimo nezadovoljni, zdi se nam, da bi nekaj morali, pa nismo. Takšen občutek se nam lahko vleče celo vse življenje. Večkrat bi se lahko vprašali, kaj je tisto bistveno za naše življenje? Česa res ne smemo opustiti? Je to prah, ki se nabira v dnevni sobi? Je to za nekaj centimetrov previsoka trava za hišo? Ali je morda to perilo, ki se nabira na kupu in bi naj bilo že davno skrbno zlikano? Pa seveda še toliko drugih stvari, ki nas zaposlujejo in za katere nam zmanjkuje časa. O priložnosti praznovanja 80. rojstnega dne je slavljenka takole razmišljala. Ko sem dopolnila 80 let, sem spoznala, da ni nujno, da je vse narejeno, vse pospravljeno. Zdaj lažje živim in imam čas za pomembnejše stvari. lahko delam bilanco svojega življenja in ločujem bistveno od manj pomembnega. Nimam več veliko časa in škoda bi ga bilo napolniti z obrobnimi stvarmi. Nehala sem likati prav vsako stvar, ves čas brisati prah in še marsikaj. Če bi to poslušali pubertetniki, bi gotovo pomislili, da to pomeni, da se lahko izmikajo delu. Prav bi bilo, da se vsi naučimo delati povsem vsakdanja opravila, kot je pospravljanje in da smo odgovorni za okolje, v katerem živimo. Prav pa je tudi, da se že kot mladi ljudje naučimo razlikovati med bistvenim v življenju in med tem, kar lahko malo počaka. Če je nekdo v veliki stiski in mu lahko pomagamo, je potrebno to storiti takoj. Treba razmisliti o svojem življenju in o vsem, kar delamo, prav tako ne smemo odlašati. Prah, ki se nabere včasih, pa lahko tudi počaka.
0: Trenutek za duhovnost z duhovnikom Robertom Friškovcem.
2: Kahlil Gibran pripoveduje zgodbo o človeku, ki se je sprehajal po vrtu psihiatrične klinike, ko naleti na mladeniča, ki je prebiral filozofsko knjigo. Zaradi svojega obnašanja in očitnega psihičnega zdravja je izstopal izmed vseh prisotnih na vrtu. Moški se mu je zato približal in ga vprašal: "Kaj počneš tukaj?" Mladenič ga je presenečen pogledal in ko je opazil, da moški ni eden izmed zdravnikov, odgovoril: "Precej preprosto je. Moj oče, ugleden odvetnik, je želel, da bi bil kakor on. Moj stric, lastnik velike trgovine, je upal, da bom sledil njegovemu zgledu. Moja mama si je želela, da bi bil podoben njenemu ljubljenemu očetu. Moja sestra me je vedno spominjala na njenega moža in mi ga postavljala za zgled uspešnega moškega. Moj brat me je želel napraviti za tako dobrega atleta, kot je sam. Enako se mi je godilo v šoli, z učiteljico klavirja in učiteljem francoščine. Oba sta bila prepričana, da sta najboljša zgleda, ki bi jo lahko sledil. Nihče izmed njih ni gledal name kot na samostojno osebo, ampak so gledali vame kot v ogledalo. Zato sem se odločil, da se javim v psihiatrično kliniko. Tukaj sem vsaj lahko jaz sam. Kako težko je biti zares samostojna osebnost ob vseh pritiskih po prilagajanju. Kako pomembno je ohraniti svojskost, nam spregovori razmišljanje rabina Nahuma iz Bratislave. Rabin Nahum je nekoč dejal: "Ko bom stal pred nebeškim sodiščem in bom vprašan, zakaj nisi vodil ljudstvo tako kot Mojzes, se ne bom ustrašil. Ko bom vprašan, zakaj me nisi tako kot kralj David častil in usmerjal ljudstvo k meni, bom ostal miren. Tudi zaradi vprašanja, zakaj nisi kot Elija branil resnice in se boril za pravico, se ne bom tresel. Ampak, ko bom vprašan, Nahum, zakaj nisi bil Nahum, tedaj se bom tresel od glave do pet."
0: Poslušali ste versko oddajo Duhovna misel. Latino chart.
3: 17. mesto.

0: še zadnjo tej uri, Lunaj, Daddy Yankee, Bad Bunny, Soltera. Še eno urca tvoja družba, ostajam Patricija Pangršič in zate vam tiste najboljše latino hite. Vsak hip smo nazaj, zato glej, da ostano z mano.
1: Hot Latino Chart. Hot Latino Chart s Patricio Pangršič.
0: Pred nami je še ena ura najboljših latino hitov in tole je najboljša latino lestvica. Tvoja družba, sem Patricia Pangršič in trenutno smo pri 15. mestu. Nicky Jam in Ozuna, Tero Bare.
2: 15. mesto.

0: Hot Latino Chart. Z vami je Patricia Pangršič.
1: Na 14. mestu smo slišali eno čist hudo zasedbo Ozuna, Daddy Yankee, J Balvin, Faruko in Anuel v komadu Baila, Baila.

0: Lanzai, Pedro Capó, Georgie Noriega, Rec 808, Shadow Towers, Puerto Rico.
1: Patricia Pangeršič, Hot Latino Chart.
2: Pedro Capo in Faruko sta bila tole ter eden izmed največjih hitov tega leta, Kalma. Tvoja družba sem še vedno Patricia Pangeršič in šibamo proti vrhu naše lestvice. Na 11. mestu Rozalija in Ozuna, Jo por ti, tu por mi.
3: 11. mesto.

0: Stoj sobri. Preživljaš v družbi samih dobrih, hudih latino komadov in mene, Patricija Pangršič. Na devetem mestu Shawn Mendes in Camila Cabello, Senorita.
1: Deveto mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Pred nami je še zadnje pol urce najboljše latino lestvice. Tvoja družba, sem Patricija Pangršič in vsak hip se nam pridruži Ozuna. Tole je njegova uspešnica Te sonje, te nuevo.
2: Sedmo mesto.

Patricia Pangršič, sem še vedno tvoja družba. Upam, da uživaš v dobri glasbi, zate vam pa le še tistih najboljših top 5 latino komadov, ki so v samem vrhu ta teden. Na 5. mestu Pitbull, Daddy Yankee in Nati Natasha, Nolo Trates. 5. mesto.

0: Patricija Pangeršič.
1: Hot, hot. Latino chart.
2: Pred nami so le še tisti trije najboljši latino komadi, ki so ta teden zasedli sam vrh. Na tretjem mestu Bad Bunny, Calaita.
1: Tretje mesto.

0: Hot Latino Chart.
1: Prejšnji teden number one, ta teden pa na drugem mestu J Balvin in Bad Bunny, Que Pretendes. To je najboljša Hot Latino lestvica, s tabo sem bila Patricija Pangršič. Zdaj pa mislim, da je že čas, da ti razkrijem prvo mesto tega tedna. Čist huda zasedba in še bolj odbit komad. Anuel, Daddy Yankee, Karol G, Ozuna in J Balvin, China.
0: Ta teden hit number one.

0: svojo senco za 500 kvadratov.
1: Začenja se oddaja Pregled dogajanja iz naših krajev na Radio Geos.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. V Komendi nas pozivajo, da izpolnimo obrazec prijave škode po nedavnem neurju. Obrazec se nahaja na spletni strani občine, kot pravijo, pa je ta prijava informativne narave in je namenjena pridobitvi ocene obsega nastale škode na območju občine Komenda. Uradno prijavo škode bo mogoče dati po sprejetju ustreznega sklepa na državni ravni in skladno z navodili pristojnih državnih organov. O nadaljnih postopkih bodo občane seveda pravočasno obvestili, še pravijo na občini. Občani, ki zaradi posledic neurja potrebujete finančno pomoč, lahko na Centru za socialno delo zaprosite za enkratno denarno pomoč. Za dodelitev humanitarne pomoči pa se lahko obrnete na območno združenje Rdečega križa Kamnik in na Župnijsko Karitas Komenda. Ob tem pa nas še pozivajo k previdnosti pri odpravljanju posledic neurja. Sanacijska dela izvajajte varno in premišljeno ter ne izpostavljajte sebe ali drugih nepotrebnim tveganjem. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Krajane Šmartna pri Litiji skrbi občasno motna voda tamkajšnjega vodotoka kot posledica dela novem parkirišču pred osnovno šolo, a župan Blaži Zlakar pravi, da je skrb odveč.
1: Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake. Med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik. V ta namen se vsa navrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po vsedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Planinsko društvo Litija ima v svoji sestavi tudi odsek za varovanje narave, ki ga uspešno vodi Maja Mohar.
1: Letos sem v okviru varuha gorske narave pri planinskem društvu Litija uspešno izvedla dva dogodka, namenjena spoznavanju in varovanju narave. Januarja smo imeli pod vodstvom vodnika Mihe Moharja družinski izlet na Lovrenška jezera, kjer sem udeležencem predstavila rastlinstvo, živalstvo ter posebnosti okolice Lovrenških jezer. Marca smo imeli zimski tabor na Zelenici, kjer sem pripravila predavanje Bodimo prijatelji narave. Pomembno se mi zdi, da ljudi spodbujamo k odgovornemu odnosu do gorskega sveta in varovanja okolja, torej da obiskovalci gora odnesemo vse odpadke nazaj v dolino, natrgamo zaščitenih rastlin, ne vznemirjamo živali in da pred turo poskrbimo za ustrezno opremo ter dobro pripravo.
0: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Šmartno pri Litiji kljub drugim investicijam redno skrbi tudi za redno vzdrževanje občinskih cest.
2: Nekaj projektov, ki smo jih začrtali v preteklosti, bo vseeno izvedenih, recimo modernizacija javne poti Črni pot v Grilovec. Tukaj gre za izgradnjo prve faze, torej gradnjo izogibališča. Naslednji projekt je izdelava hitrostne grbine pri gostilni Krznar. V preteklih letih smo prejeli več pobud strani prebivalcev na omenjenem mestu. O zadevi je pozitivno odločal tudi Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu. Pogodba za izvedbo je podpisana, ravno tako je izbran nadzor. Omenil bi morda še koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest. Tukaj smo sklenili aneks pogodbi za podaljšanje veljavnosti za eno leto. Sem namreč mnenja, da se tovrstne dokumente podpisuje ob začetku mandata in ne ob koncu. Štetje prometa v občini je zaključeno, podatki so javno dostopni na portalu PISO. Zaključili smo tudi snemanje cest in posodabljanje cestnih podatkov.
0: Nam je povedal župan Blaž Izlakar.

0: Lep pozdrav vam, želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine. Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti. Čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
1: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.

0: pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Krajane Šmartna pri Litiji skrbi občasno motna voda tamkajšnjega vodotoka kot posledica dela na novem parkirišču pred osnovno šolo, a župan Blaži Zlakar pravi, da je skrb odveč.
1: Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake. Med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik. V ta namen se vsa navrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po osedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.

0: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi Gavrilo Stojanovič. Zaradi ureditve gospodarske javne infrastrukture v okviru gradnje potniškega centra Ljubljana bo danes do predvidoma 4. julija za ves promet zaprta Vilharjeva cesta pri križišču z Dunajsko. Obvoz bo potekal po Linhartovi in železni cesti. Vse udeležence v prometu na Ljubljanski mestni občini zato prosijo za razumevanje in seveda upoštevanje prometne signalizacije. Poletno osvežitev pa bomo lahko v prestolnici tudi letos poiskali s knjigo v roki. Knjižnica pod krošnjami tako že 22. leto zapored v Ljubljani odpira bralne otoke, kjer nas v senci dreves in zavetju hladnih dvorišč vse do septembra čakajo premišljeno izbrani literarni svetovi. Poletno branje se razteza med vrbami ob Ljubljanici, mestnimi parki, zelenimi vrtovi in mirnimi dvorišči, kjer se, kot pravi organizatori, knjige srečajo z ležalniki, pogovori in počasnim ritmom poletja. Kje točno se nahajajo ti kotički in kdaj nam bodo na voljo, pa lahko preverimo na spletni strani knjižnice pod krošnjami.
1: Poslušali ste oddajo Pregled dogajanja iz naših krajev na Radiu 1 Geos.

0: Tudi danes bo sončno in vroče in čez vikend se bo toplotna obremenitev samo stopnjevala. Najvišje dnevne temperature bodo danes od 32 pa do 37 stopinj. Bo pa danes zapihal tudi vzhodni veter v notranjosti, ob morju šibka burja. Jutranje temperature pa so veliko bolj prijetne. Trenutno imamo v Logatcu 14 stopinj, potem Celje in Ptuj 16, Novo mesto, Krško in Črnomelj 17, na Bledu je 18 stopinj, Maribor 19 ter Ljubljana in Ajdovščina 20 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi

0: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
1: Jungle repelenti proti komarjem.
0: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Minuta čez peto, dobro jutro.
3: Dobro jutro.
2: Vsem tistim, ki niste vzeli tega podaljšanega vikenda današnjega dopusta, pa da ste pol vse skup sestavili z dnevom državnosti, čestitke ob dnevu državnosti.
3: To, ja,
2: čestitke. Upam, da ste ga preživeli državno, da ste ga preživeli slovensko, ste ga preživeli.
4: Na Hrvaškem.
3: Mi smo prijatelji, smo imeli piknik, sam smo pa poslušali dalmatinske pesmi.
5: A to
2: je to?
3: Mogoče kar slabo, ja.
5: Mi smo tudi doma pa gledali ameriške filme, tako da
2: neč
5: slovenskega, razni jezik.
2: Mi smo pa kolesarili, Kranjska Gora, Tamar, tako.
3: Prav Audi.
5: Pravi stojište,
2: le to. Triglavski narodni park, lepo, veš, vidiš takole.
3: Pravilno.
2: Anja.
5: Ja, kaj?
2: Kako si?
5: V redu, fajn.
2: Ja, si spočita?
5: Vredu sem, ja.
2: Danes zadnji dan, popa...
5: Zadnji dan, popa dolgo noč.
2: Ja.
5: Tega ostajanja. Verjetno druge vrste.
2: Aha, druge vrste pa bo. V bistvu se ne vem, kaj ti bo težje.
5: Kako misliš?
2: Ja, veš, človek si misli zdaj, ne, ja, zdaj grem pa na porodniško, ne, in tako naprej, ne bom ustajala ob tej uri. Po moj boš, ne.
5: Jaz se tega zavedam, Sam jaz mislim, da je budilka od Coroška pač dost lepša, kakor...
2: Kakor tale?
5: Kakor tale.
2: Ni.
5: Kako je že? Jaz te nisi vstajil. Sejana.
2: George Ezra, Shotgun, 5:02, dobro jutro.
4: Dobro jutro. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. The sun

0: Niko Santos in all time high. Jaz vedno pomislim o tem na Bitcoina, veš, pa zdaj je čisto vse v rdečem tisti, ki ste v tem. 5 pa 12, dobro jutro, petek.
1: Dobro jutro.
0: Danes 26. juni. Anja Ramšek je danes z nami.
2: Tako.
0: Zadnjič pred porodniško, ja. pa greš mal...
2: Na porodniško.
0: Na porodniško.
2: V bistvu najprej malo
0: dopust. Najprej malo dopust.
2: Ja, tako. Popa. Prigemo malo na morje, da še izkoristimo te zadnje trenutke.
0: Čakamo detece.
2: Popa čakamo punčko, da pride ven, kakor vem zna.
0: A še za pravo 50 evrov, Miha je dobil stavo.
2: Ja,
1: a veš, da sem dal to mamu. Včeraj sem ga pelil na morje, bo zdaj saj par dni frej do nedelje.
0: Ja.
1: In smo ga pelali v Maredo in sem rekel, je, od teh 50, ki sem dobil za punčko, pa ti uživi na morju, pa se me dobro.
0: Stisnu.
1: Njemu sem dal.
3: A se prav.
2: Res, ja. Vidaš.
1: Prav teh 50.
2: Moj otrok je že dobrodeln.
1: Ja, res. Tako da. Je pa bilo super.
3: Ja, se je bil res priden, tudi šolsko leto. Pa...
1: Ja, prav dober je. Res, mislim, preseneto je vse nas.
0: Preseneto je, prav dobri.
1: Ja.
0: Preseneto drugač... je z odličnim.
1: No dobro, ampak za ekonomsko, pa kakor on manjka, ne vem, koliko 80 dni ali koliko je manjko, smo bili ful veseli. Pet je me uspričevalo, tako da.
0: 80 dni je manjko.
1: Mislim, da nekaj tazga, ja. Tako da je res mogel nadoknaditi sproti velik. Smo bili res veseli, no. Lanski ti je bil dober, letos pa prav dober, tako da je.
2: Super.
1: Stopnjeval učni uspeh, v fuzbalu je dober, tako da. Kar dobro leto za njim.
0: Pa to je bolj pomembno.
1: Teh 50 je zaslužil.
2: Super res.
1: Tako da dobra naložba, ne Anja?
2: Podlična, ja.
0: Ej, v fuzbalu dober. Sej, to je to, jaz upam, da se kaže, kaj ga Celje, Maribor, kdo ga vabi?
1: Pa ga neki vabijo, ampak zdaj je tukaj kar zadovoljen, ker so ga članom že potegnili. Tako da zdaj bo že drugi del članskih priprav imel. Zdaj so mu dali, se pravim, teh 4 dni frej, 5 dni frej. V ponedeljek pa že začne spet drugi del priprav s člani, tako da je kar zadovoljen, da mu ponudijo to priložnost.
0: Pismo pri teh priložnost.
1: Ja, kar ludo, ja. Pa še tam mora zdaj ima en program, mora tudi na morju, mora neki.
0: Seveda mora delati.
1: Laufat mora, pa neke vaje za moč ima, tako da. In vse mu merijo, ima prav aplikacijo in mora pol poslati klubu, da je res na redu. To je res strogo, to ni hec.
3: Okej. Okay.
1: Ja, res, to nisem vedel, da je.
0: Bi bila tudi fit, ne da?
1: Jaz sem mu rekel, pa sed, kdo pa ve, pač ti reš pet pa laufat, pa reš, da si ful, ne vem, koliko kilometrov pre laufu. Ne, je rekel, ne, fotar, vsak kilometr se zabeleži in to moraš potem prav poslati. Send to the club.
3: Wow.
2: Vsak ne kilometr se tudi pozna verjetno. Okay,
1: ni šans, nima variante. Okay. Res, to je pa prav zares.
0: A če vam midva tudi to delati, pa pošiljati?
2: La bi pošiljati na porodniško. Bom jaz odobrala.
1: Ne bi.

0: Če bo in put okazi Libar, 12.30 je dobro jutro od nas.
1: Dobro jutro.
0: Grajo se zdaj tudi tekme Turčija, ZDA in pa Paragvaja, Avstralija. Trenutno Turčija, ZDA 2-2.
2: O, so izenačeni Američani, domačini.
0: 2-2, ja, drugače so bile pa ponoč tudi tekme. Ekvador je rukno Nemčijo.
2: To sem jaz gledal.
0: Naprej si gledal.
2: Huda tekma, res. Ta južno-ameriški temperament, veš, kako so navijali.
0: Če je bila pozna tekma, ob 11. do 1.
2: Ob 10. se je začela zvečer. Ja, in nujno so mogli zmagati, da bi šli naprej Ekvador in je premagal Nemčijo 2-1. Tako ful je bila dobro vzdušeno.
0: Moji Nizozemci so ruknali Tunizijo ponoč 3-1.
2: Uh-huh. So prvi v skupini, ne?
0: Uh-huh.
2: Tri gladke zmage, tako da. Čestitke.
0: Danes pa napovedeš.
2: Pa Bosna je naprej, ne?
1: Ja, to Bosna je tudi naprej. Ja, to si povedal, bravo.
0: Ja, zelo verjetno z Američani v San Francisco naslednji teden.
1: Top.
0: In tekma ne bi bilo ob 2 po noč. Od 2 do 4, ja. Verjetno bom gledal, ne?
2: Ja, to pa moraš, ne? To se pa spodo.
0: Pa direkt sem.
2: Ja.
0: Na asfaltu, Miha.
2: Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti zaradi nesreče promet oviran. Nič 80, 22, 55. Srečno v petek.
3: Zveč dobre glasbe.
4: Na radiju 1.

0: Preživite poletje z Radijem 1.
1: Mesec poletje, ki se rad sonči.
2: Hodim na plažo s otrožnim spraziljcami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Vročina še ne bo kmalu popustila, prej se bo še stopnjevala. Najvišje temperature bodo danes do 37 stopinj, za vikend pa je Arso izdala kar rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve in sončno vreme se bo nadaljevalo tudi še v naslednjem tednu.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Na pomurski avtocesti med razcepom Dragočova in Lenartom proti Murski Soboti je zaradi nesreče promet oviran. Nič 80-22, 55 pa za novosti, srečno.
3: Denis Audič Show danes v zjutranji kroniki.
5: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči tu senco pod tamkaj pašoče se govedo.
6: Ja, čepeli so pod kravami, ne?
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radiu 1.
7: In zjutranja po treh v celoti. Polje, dobro jutro.
8: Dobro jutro.

0: Taylor Swift in Opalim te. 18:06 bomo opalili še zjutranjo kroniko. In je kaj nesreč zaradi sonca, Veronika?
1: Največ jih je zaradi sence.
2: Zjutranja kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči tu senco pod tamkaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili se sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo rednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimo idoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: In ta pohotni medved jih je...
4: Ja, žal. Je...
3: Ja.
4: Ja, zlovcem vred.
3: Uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse na svete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: A glivice?
5: Ja.
6: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bon Jovi, Bed of Roses, še 11, pa bo 6, če karkoli na asfaltu vidim, pa mi naprej nič 80, 22, 55.
1: Radio Geos.
2: Knjigovodske in računovodske storitve.
1: Kadrovsko in pravno svetovanje.
2: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite nič 41 66 87 47.
1: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.
3: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
4: Strešniki Golob.
5: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
4: Brezplačno svetovanje in izračuni.
5: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
4: Več na www.stresniki-golob.si.
5: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
6: Radijska mreža Radio 1.
7: Dobro jutro.
8: Dobro jutro z več dobre glasbe na Radio 1.

0: Duffy in Mercy, vreme bo kako? A bo Mercy?
1: Še naprej sonče pa vroče, ne bo tako Mercy, no. Se bo treba kar s kremami mazati pa vodo piti.
0: Miha?
2: Evo, ste že opazili tudi policiste, kontrola na izlakah pri bencinski črpalki. Previdno.
0: Sergej, v novicah ob šestih.
3: Tudi v novicah preštevamo temperaturne rekorde po Evropski uniji.
4: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa. V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za nevrjetni 19,99 evra. Pa še to, čudovita nova kolekcija šolskih torb ABC N23 in nahrbnikov Rucksack Only je samo za vas znižena kar 30% ali več. Podrobnosti na bagsandmore.si.
0: 6 ura, dobro jutro.
5: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropa ostaja v primežu vročinskega vala, ponekod pa so padli tudi junijski temperaturni rekordi. V švicarskem Baslu so izmerili 38 stopinj, v Bruslju 34,6. Belgijski meteorologi pa opozarjajo, da rekord morda sploh ne bo trajal dolgo, saj napovedi ponekod kažejo tudi do 40 stopinj. Na Nizozemskem so zaradi vročine za danes prvič izdali rdeče opozorilo. Vročina pa ni edino opozorilo za previdnost na prostem, na Bledu je več znanega v nesreči otroka v bližini gradu. Deček iz madžarske družine naj bi hodil po neurejeni in neoznačeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev, še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda za digitalni značeni poti, nato pa padel čez strmo pobočje. Pristojni poudarjajo, da otrok ni padel z razgledne ploščadi, obiskovalce pa pozivajo naj ostanejo na urejenih poteh. In še iz sveta igric Grand Theft Auto 6 razburja del igralcev, še preden je sploh izšel. Igra naj bi novembra prišla v trgovine tudi v fizični škatli, a brez ploščka. V njej bo le koda

0: Ja, valjda.
1: Jaz sem spomnil, kdaj sem nazadnje kakšen plošček dal v računalnik.
2: Evo, Miha, kaj se je zgodilo?
0: Ja, Turki so dali v dobesedno zadnji sekundi gol in so premagali Američane.
3: 3-2. Da briga za gata.
0: Res noro, je. Kakšne zgodbe, Sergej, piše mundial.
1: 96.
0: Jaz ti to videl. Ludnica.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
3: Sonce že počasi vzhaja in zaenkrat je zunaj še kar prijetno s temperaturami, popoldne pa bo spet noro vroče, najvišje temperature bodo do 37 stopinj in toplotna obremenitev se bo samo še stopnjevala, na jugozahodu bo zato veljalo rdeče opozorilo, drugod po Sloveniji oranžno. Jaz upam, da se greste kam osvežiti, v vsakem primeru pa pazite nase, vodo imejte pri sebi in pa soncu se v najhujši vročini raje izogibajte. In poglejmo še, kako je trenutno s temperaturami, Celje 15 stopinj, potem Križevci, Ptuj in Črnomelj 16, Novo mesto, Krško in Kamnik 17 stopinj, Ljubljana in Radovljica 19, Maribor 20, Renče 22, Koper pa že 24.

0: Pokvarjen tovornjak ovira promet na dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta med predoroma Debeli hrib in Mali vrh. Imamo tudi kontrolo prometa na izlakah pri bencinski črpalki. Nič 80 22 55. Srečno!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
2: Jungle repelenti proti komarjem.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Dobro jutro!
2: Dobro jutro, s tabo je Denis Audit Show. Zadnjih nekaj mesecev je bilo v studiju slišati samo dve vprašanji. Kako si in a se že ve? No, danes se bo končno vedelo. Anja razkriva spol svojega otroka. Nestrpno pa to novico pričakujejo Lara Tošič, Miha Deželak, Denis Audič in vsa Slovenija.
4: A se je že zvedelo, ali a kurušica bo?
5: Prav,
4: smo zvedli v petek.
2: Naj se vaša najljubša jutranja zabava začne zdaj.
6: Dobro jutro.
7: Dobro jutro.
8: Top.
6: Kako bo jokala?
8: Kako?
6: El.
8: Joj, to se lepši v redu.
6: Veliko razkritje smo imeli. V sredo smo naredili že zjutraj, da ne bi zasenčili državne proslave.
7: Ja, jaz sem dobil stavo, ne? Nekak sem začutil, da bo punčka in
6: bravo.
7: Prav.
6: Zdaj ti gre to napovedovanje zadnji, da? Ni, zato pa si naša baba gladna. Anja.
8: Povej.
6: Da si zadnji znak.
8: Yes.
6: Kar izvoli.
8: Kam?
6: Na kauč. Na kauč.
8: Sprot se, lej.
6: Ja, na kauč.
7: Bod sproščena zadnji dan.
6: Tako, ja, razkomod se. Na kauču uživaj svoje, si naredila Mateju Štutno. Ne smemo pozabiti njegovega doprinosa.
7: Ja, res.
6: Dobila už tudi dekco. Dobila boš tudi sendvič, dobila boš tudi daljinca, masažo, stopala, Anja, vse boš dobila.
8: Masažo, stopala, tudi,
6: ja.
8: Ja.
6: Ja, tudi presredka, ampak to se moš ekstra zmeni. Skratka,
8: donsi. Znači, ne smejo, to paša dejansko.
6: Donsi naša kauč selektorka oziroma kauč nosečnica.
8: Ja, cool.
6: Bi ti rekel, da si se don zadnjič stala tako zgodi, ampak žal to ne drži. Malo boš dobila, se mi zdi, da še bolj brutalno budilko, tako da uživej, pred tabo je še bolj pozitivnem petek kot pred nami, pa že nem bolj ušta.
7: Ja, no.
6: Tako da, evo.
8: The best, sprejte, kaj smo tule
6: sedaj.
8: Ne med kontrole.
6: V les, noge gor, pa tako. Dobro jutro. Dobro jutro, ko bo.
8: Dobro si.
6: Sve ti bo pasal, veš.
8: Vrjamem.

0: Pink, Just Give Me a Reason, 6:12. Dobro, jutro.
1: Dobro jutro.
0: Lara, Miha, Denis smo z vami. Anja ima pa že noge na kauču in dobre. V nečem.
2: To je v bistvu neka naprava, ki masira oziroma stiska stopala nosečnicam, pa tudi no, ostalim ljudem, ki niso noseči, poleti sploh zatekajo lahko pač okončine. In ful paše res.
0: Sam da ti ne oteče voda, veš, kar pol bomo.
2: To ne bi bilo dobro, če bilo bi pa gledano, ne?
0: Gledano bi bilo sam.
2: Je pa, content.
0: Ja, Miha ima največ izkušen, Miha bi bil, ne?
2: Ja, Miha bi bil baba. Porodničar.
0: Ti si baba?
1: Ja, baba.
0: Ne bi bil sam baba gladna, ampak bi bil.
2: Še to
0: vago. Ta babca bi bila.
1: Ja.
0: Ej, a ti udobno rabeš
2: nekaj? Super, ja, ne, drugače sem krasno. Res pomaga, če imaš noge malo dvignene, ampak tam ni tako težko, ne bom se pretožvala, je super sedeti.
0: V sredo smo razkrili še zadnji detalj nosečnosti, ki ni bil znan širši javnosti. Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Jaz tudi že vidim, kaj je.
2: Je pravilno, pravilno.
0: Anja,
2: barva.
0: Čestitke.
2: Hvala.
0: Kuk dober.
2: Ja.
0: Ja, to mi
2: hvala lepa.
0: Kaj, Miha?
1: Ja, ne vem, še vedno. Moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
0: Kaj ti praviš?
2: Ne vem, ima pojma.
0: Ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, vi tako smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
0: Obarante se.
1: Kako lepo!
0: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
1: It's a girl!
0: Na poti je nova Korošina.
1: Ja, no, čestitke. Ja,
2: hvala, Miha, te čestitke, bravo. Čestitke,
1: stari. Tokrat sem imel feeling, ne verjetno.
2: Res, bolj si bil vesel, ko Mateuš.
1: Ne, a Mateuš je tudi drugače, pa še nisem prašal. Kako je pa njemu punčka, pa to je hotel?
2: Uredu, mislim, da je super, on se je želel punčko voljno.
1: Tako
2: da je
1: super.
2: To na meni je bilo resno, resno vseeno.
1: Lepo so pa oba zadovoljna.
2: Res, ampak on si zaslužil, on je pa zgubodnar.
0: Mislim, če se bo odločila punca za športno pot, se mi zdi, da je topno.
2: Yeah.
0: Pri moških imate Tineta Urnauta.
2: Aha,
0: ne? Ja. Solidna karijera.
2: Odlično,
0: pri
2: ja.
0: Puncah, mislim, odlična.
2: Mislim,
0: solidna,
2: on je kul človek, res.
0: Ja, ja, on je kul človek, ampak, a veš, če gremo pa punce, ne, Korošice, pa,
2: ja.
0: Pa Tina Maze, Janja Garnbret.
1: Res,
0: je pa svetovna.
1: Vele sile,
2: ja.
0: Mislim, če delaš športnika na Koroškem, ne, nared punčko.
1: Bravo,
2: Anja in Mateo.
1: Bravo, to je to.
0: Hvala podjetju tudi One Drone, da ste pomagali pri razkritju in pa Mercatorju, da ti ne treba takoj po porodu iti v trgovino.
3: Vse za otroški vsakdan. Izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
4: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
3: Izbira, ki motivira. Mercator. Radio 1.
4: Več dobrega.

0: Madonna in Like a Prayer, 10 pol je, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Pred praznikom je baba gladna dobila najpomembnejšo napoved do zdaj.
2: Bližnje
3: bo. Ali Monca spet. Bosna bo zmagala, jo.
1: Danes moš pa z lupom, težo.
0: Danes boš mogel pa lupet.
3: To, ja, to pa bom.
0: Moš pa lupet. Jest kaj jabuk, stari. Ja.
1: Upam, da spijo.
3: Moš pa lupet najprej.
1: A tukaj pa burek, a ne?
3: Ja, to pa dober tek, Lari, si lačna. Kar prvošči si.
1: Ja, hvala.
3: Dober tek.
1: Bom pa res.
3: Ampak, lej, za Bosno vse, stari, upam, to je za frende, ne?
1: Ja,
3: stari,
1: res
3: zmagamo, ne?
0: A res bi bilo fajn. To bom, ma da stuzaš do konca, res.
3: Bom stuzal, čist do zadnjega sočka.
0: Ampak, gladno.
3: Ja, in sem, ne? In sam Lupinca je ostala in je pomagala.
0: Ne, sam to, za pravilno napoved si se odrekel burek, očitno se je splačal, stari.
4: Krasen gol! Minuta, izjemen zadetek najstnika za vodstvo Bosne in Hercegovine 1-0.
3: Nor gol, res.
0: Dejmo si zapomeni to, Keri Malaj Begović je z granato načel mrežo Katarcev, nadaljeval je diamantni
4: Džeko gol! Bosna vodi 2-0.
3: No, ta se je sicer pisal kot avtogol, ja. Ampak brez Džeka ga ne bilo, tako da Katarci so potem sicer znižali na 2-1, vse dvome o zmagovalcu pa je pokopal Ermin Mahmić.
4: Strel proti vratom, gneča je tam, ali lahko pride še do enega strela, gol! Ermin Mahmić, drugič na tem prvenstvu, kakšna zgodba 21-letnika.
0: A Mahmić, ne Mahnić. Ja. Velik razlike naredi ena črka pa pol strefce. No, Mahmić.
1: Točna razlika je.
0: Ja.
3: No, kar se pa tiče ostalih rezultatov, v tej skupini je Švica premagala Kanado, kar pomeni, da bo Bosna tretja in bo najverjetneje igrala proti gostiteljici Združene države Amerike.
0: I igrajo proti Ameriki naslednji teden.
3: Ja. Feelingi tvoji. Feelingi tvoji, gostitelji, težko, ne?
0: Pa,
3: težko. No, je še zmer to premagljiva nasprotnica, ne?
0: Za 50, Miha.
3: Za 50?
0: Da gremo naprej.
3: Ne, jaz sem svojih 50 dal tam avmu, nimam jih več.
1: Zadnje cajte ti gre dobro te stave, no?
3: Dej pa ti z njim, jaz sem svojih 50 dal tam avmu na morje.
0: Za 50 gre Bosna naprej.
3: Ne grem.
0: Ne.
3: No way.
0: V vsakem primeru te čaka vedro limon, veš, da vemo, da pomaga, tako da se priprav na vitamine, ker napoveduješ Bosno. Danes ni nobena življenjsko pomembna tekma, tako da baba gladna lahko izbere karkoli paša, ne?
1: Čo, kako ni nobene pomembne tekme? Mislim, Miheva Francija igra ob 9, če jaz prav vem, in pa moja Španija proti Urugvaju, to je denar v bistvu za moj dopust, moram nazaj vstupiti.
0: Valjda, da ne računaš, da ti bojo dopust Španci zrihta.
1: Valjda, 2 leti nazaj so mi, zakaj pa mi
0: pa raj, gled, kaj ti ponuja Lago di Velenje, kaj pa Lago Maggiore. Baba gladna bo napovedovala mal pred 9 danes, ne?
3: O, mogoče še mal prej, no, ne bo samo baba, ne sem gladna, mislim, ne, tako da.
0: Kaj zdaj?
3: Ja, mislim, raj sem baba, kaj gladna.

0: nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend. Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
1: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
2: Smakaj, smakaj, smakaj!
3: Like a Bosch.
2: Zmagaj, like a Bosch. Odkri pralne in pralno-sušilne stroje Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
4: Makula Z. Prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse. Od A do Z. Makula Z. Poiščite v svoji lekarni.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
8: Samski.
9: Samska.
8: Onaon.com. Načrtuješ pot na Hrvaško?
10: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
11: Veliko znižanje s popusti do 50%.
12: Pri Deichmannu.
11: V akciji več kot 400 artiklov.
12: Pri Deichmannu.
11: Največ dobiš
12: pri Deichmannu.
13: Deichmann, ker obožujemo čevlje.
14: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
15: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
16: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
18: Kemoplast. Svet tajnih oblog.
19: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
5: Zakaj je naš avto bil dopoldne parkiran pred avto Krko? Tehnični, koliko vem, je avgusta.
6: Viš, ko pojma nimaš. Poleg tehničnih še imajo registracije, zavarovanja, homologacijo in delavnico za tahografe.
5: Kaj tahografe? Te pa njema mi je Passata.
6: Vredo je.
10: Strokovnost, prijaznost in skoraj 30 let zaupanja. Avto Krka. Točka varnosti na vaših poteh.
0: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
20: Fitobim Bizanzi, nič več nagližnjih gostov.
21: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Jablesenjak in flirt, prazna postelja. Mi pa nimamo praznega kavča, je kar polovan. Anja, kako si?
1: Hvala. O, ful fajn. Vredo je na kavč.
2: Vsi sam poveče rabiš kaj.
0: Ja, okoljski ministri Evropske unije so včeraj zasedali v Luksemburgu, kjer je posebno pozornost vzbudila švedska ministrica za okolje Romina Pormohtari. Na srečanje je pripeljala svojega 3-mesečnega sina. S tem je želela pokazati, da ni treba izbirati med vlogo aktivne političarke in vlogo matere. Zdaj prej komentiraš, mi nismo neka barbarska država iz severa, vzem si tok porodniška, kakor ti pripada, pa ne voz 3-mesečnega otroka v službo, meni se zdi, da je to kar...
1: Se bojim, da bi me žvižgali.
0: A?
1: Se bojim, da bi...
0: Bi tebe.
3: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
4: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
6: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
7: Lep pozdrav vam. Želim, z vami sem Gavrilo Stojanovič. V Ljubljani bodo poskrbeli, da bodo naši otroci lahko preživeli razgibane športne poletne počitnice. Športna zveza Ljubljana namreč v sodelovanju s športnimi društvi in klubi pripravlja brezplačno športno barvane počitnice, na katerih bodo otroci spoznali različne športne panoge ter, kot pravijo, kakovostno preživeli del poletnih počitnic. Kot poudarjajo, osnovni program brezplačen, kar pomeni, da izvedbo programa sofinancira Fundacija za šport, starši krijejo zgolj stroške prehrane, ki znaša 60 evrov na termin in vključuje sadje, kosilo ter napitke. Program je namenjen otrokom od 6. do 13. leta starosti, ki želijo počitnice preživeti aktivno v družbi vrstnikov. Udeleženci bodo vsak dan pod vodstvom trenerjev, voditeljev in strokovnih sodelavcev spoznavali različne športne panoge ter sodelovali v raznolikih športnih in družabnih aktivnostih. Več podrobnosti pa lahko najdemo na spletni strani Ljubljanske mestne občine.
6: Radijska mreža Radio 1.
2: Vročina bo še naprej pritiskala, najviše temperature bodo danes od 32 pa do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, tako da tole kar en dolg vročinski val, saj se bo nadaljeval še v naslednjem tednu.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
8: Zastoj zaradi del na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Imamo tudi kontrolo prometa na izlakah pri bencinski črpalki nič 80 22 55, če še kakšna.
0: Jutro na 4.
2: Dobro jutro.
0: Mara Miha, Denis se še trudimo, Anja je že na kauču, noge ma v luftu, a je udobno, rabeš kaj?
1: Prav, uredno sem, hvala lepa.
0: Skos te bom to spraševal. Kaj te čaka pred, med in po porodu, si lahko pogledaš v podcastu tisti dnevi v mesecu.
1: Ja.
0: Ni je vaginalne teme, ki je te tri niso pokrile od dosedanjih 56 epizoda, ja, se misli, da so vse pokrile več.
1: Nismo še vse pokrile, ampak ja, pač govorimo o stvarih, ki jih poznamo, če pa ne vemo, pa pač povabimo nekoga, ki ve več od nas. Očitno se splača, ker so tisti dnevi v mesecu zbrali že 6 milijonov ogledov na YouTube, upam, da tudi šefi tole slišijo, 6 milijonov ogledov in za tole in za pritiska, da to pravičimo tudi v jeseni.
0: To je pa Gen Z, vse je pritisk. Tudi če telefon zvoni, jim je pritisk.
1: Smešani, to moram reči. No, normalno, da pošla sporočilo, prejem se z nekom slišaš, ne moš kar slišati, ne moš kar klicati na suho, spo še ne poznaš osebe na drugi strani. No,
0: a ja, za to misliš.
1: Tako je. Drugač pa zadnja epizoda, preden se jeseni vrnemo, bo na ogled jutri na Radio 1 TV ob 8 zvečer. Ja. To je tista, ki smo jo posneli s Fehtarji na Aleja Sky.
0: Eno vprašanje. A jih je Vesna vprašala, kjero od vas treh bi?
1: Je.
0: Vidiš.
1: Je.
0: Pa smo spet tam.
1: Ja, ampak bom rekla...
0: No in povej.
1: Ja, bom rekla, da se mi zdi, da je prišlo do podkupnine, no, za več, pa sem kar pogledala na Radio 1 TV, tako.
0: Se pravi, jih je več rekla Vesna, ne?
1: Dajmo musko. Ta spesti.

0: Psihomod Pop in Frida, 18:07. Dobro jutro, Anja.
1: Dobro jutro.
0: Vedeli smo z vami, Anja že mal vadi za začetek porodniške na kauču, dekca, daljinca, udobno.
2: Je, udobno je, hvala.
0: Danes te bomo še večkrat vprašali, no, kako?
2: A veš, ja, čudno je.
0: Ne vem, a te Matej što tako crkla?
2: Ja, me kar crkla, ja.
0: Resno?
2: Pravilno. No,
0: ajde, povej, kako je včer.
2: Recimo, včer mi je prav masero noge zvečer, no. Ampak je šel dosem do kolen. Smo pustila tokrat do kolen, da gre.
0: Wow. Ja. Kaj pa naprej ven?
2: Naprej pa zelo. Od decembra, pa, ne več.
0: Vsem pa 34 stopim. Kje boš, Matej, už zdaj? Ja.
2: Ok, to pa bi bil malo pijan, tako da je ok.
0: Pa kaj pa imaš, imaš še plane za vikend?
2: Plane za vikend, v bistvu ne, v ponedeljek gremo na morje. In pač po moje malo, da malo spakiram stvari, pa take tehnične stvari zrihtam.
3: Mm-hmm. Ok, lušno.
0: Drugače pa počitnice začenjajo kar udarno. Tako. Gora Roka je že v polnem zamahu. Lahko greste poslušati bende, ki so bili izbrani na Laško glasbenem poligonu. Sherry Flavored so danes tam. A
3: ja,
0: še?
3: Res je. Ja, pa v ištekanji izvedbi so se povezali Leopold I, Vlado Kreslin, Kokosi, Jet Black Diamonds, potem večer bo zaključila Zabljujena generacija, jutri pa Elvis Jackson, Happy O McWizzle, Sidarta, čist lušen, v bistvu domač festival, bila sem trikrat v Praprotnem, super je.
0: Ja. Res. Trikrat.
3: Trikrat, pa jaz nisem tukaj za to musko, to veste, ne? Pa je bilo res dober.
0: Ja. Ja. A letos harmonke ni?
3: Ne, ni harmonke. Lani so pa bili fehtari, tudi ti si bil, ne?
0: Jaz bi se danes vse eno odločil za Maribor.
2: Ok, kaj pa je Maribor?
0: Zvečer na trgu Leona Štuklja bo slišati...

0: Dubioza, kolektiv pride v Štajersko prestolnico. Škoda, da ni tekme danes, bi bilo še bolj noro. Ja. Drugače, te dni v Mariboru ni dolg čas. Dubioza pride v sklopu festivala Lent. Dober čas za obisk našega drugega največjega mesta, se mi zdi.
1: Tako ja, ta vikend lahko greste še na flirte v Ormož, potem Jana Plestenjaka v Mursko Soboto, Nejšo s simfoničnim orkestrom Križanke. In pa na Agropop, ki so pri nas odprli poletje, oni pa igrajo jutri v Radovlju.

0: Počitnice so se začele, ne za prav celega proračuna v prvem vikendu, čeprav bo priložnosti več kot dovolj. Cel seznam dogajanja vikend dogodkov najdete na Radio 1.si.
1: Denis Audit Show.
2: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.

0: Ale Farben in Baby Goodbye, Enka je tole, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Mal prej smo povedali, kaj se dogaja ta vikend, zdaj pa vam bomo naredili načrte za tistega čez 14 dni. Od 10. do 12. julija poteka Anja kaj?
2: Laško pivo in cvetje.
0: Laško pivo in cvetje.
2: Festival,
0: o tem pa ne bomo samo govorili, tudi vstopnice imamo za vas in pa prevoz našim party vlakom.

0: Po zelo prijazni ceni dobite na pivo in cvetje.si ali pa pošljite SMS na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki in z mečkom sreče bo to zelo pozitiven petek za vas.
1: A dve družbi bomo srečili tole jutro, potem pa vam res ostane samo še pivo in cvetje.si. Pa tudi tam ne predolgo odlašati, lani je bil festival razprodan, letos kaže, da gre tudi v tej smeri. 051-300-300, ključna beseda Laško in pa vaši podatki, ime, priimek in pa odkot ste. To bo dovolj. Pošljete na 051-300-300, kličemo mal po osmi.
2: Laško, pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
3: Kupim dve.
4: Pa še fehtari.
3: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
4: Zato letos ne čakaj.
3: Pivo in cvetje .si.
5: Radio Geos.
6: Je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
7: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
8: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
9: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
10: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
11: Gramax, vedno pri roki.
12: Vrtnarija Kotjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kotjančič. Breg pri Litiji.
13: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in celo tik.
14: Obnova in lakiranje parketa, seveda, ni problema.
13: Zaupajte strokovnjakom. Parketarstvo Marold.
14: Za ponudbo povprašajte na 051-312-384.
15: Večina ljudi zlato začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
16: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
17: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
16: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si. Prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041-83-6050.
17: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
18: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
19: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041-77-70-90.
20: Starejši občani Litije in Šmartnega pri Litiji ste vabljeni, da se po opravkih, k zdravniku v trgovino ali na obisk odpeljete s sopotniki. Brezplačnimi prevozi za starejše, rezervacija prevoza in ostale informacije o času uradnih ur na številki 041-44-88-22.
21: Radijska mreža Radio 1. Poletna jutra na Radiu 1.
22: Tako lepo je, kad te zjutraj sonce zbudi.

0: Alvaro Soler, El Mismo Sol, 5 do 7. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: A poznate Polymarket?
1: Polymarket, ne?
0: Ja. Ne. To je spletna stavnica, na kateri lahko napoveduješ vse živo. Od tega, kdo bo zmagal volitve, pa tudi na športne rezultate se da staviti. No.
1: Okay.
0: In nekdo je na tekmo proti Španiji stavil 1 milijon.
2: Vamos.
0: 1 milijon, da bo premagala Zelenorske otoke. Če bi se uresničil, bi dobil 86 jurjev. Milijon, ja, valjda, ker to pač bil dost zikar stava, ne, veš, moji Španci prav lana, moji Španci so to kodi.
1: Ja, vse so.
0: Ni ravno neka bajna vsota, glede na vložek, ampak to že vemo, da se ni zgodilo.
2: Ne.
0: Pušno je milijon. Včeraj je na podoben način izpuhtelo 40 milijonov optimistom, ki so verjeli v zmago Nemčije nad Ekvadorjem.
2: Ja, Ekvador je zmagal 2-1.
1: Ja.
2: In šel naprej.
1: Ja.
0: Na manj preveč znanja. Milijon sam, da se počutiš živega. A veš, mislim, če rabeš znar, ne staviš toliko, se mi zdi, no, a ni.
1: Ja, to pa.
0: Rajš manj pa na Ekvador, pa upaš, da bo ful, ne?
1: Ja,
2: ja.
1: To ja.
2: Bolj smiselno, bolj smotrno, ja.
1: Oj, meni je težko 50 evrov dati za te stave, ki jih imamo na radiju.
0: Zdaj imamo Bosna ZDA.
1: Ja.
0: Drug teden, iz srede na četrtek po noč, ob 2 zjutraj.
1: Ja, pa danes je Španija, ne? Pa Francija, ne? Pa
2: ja, danes je Francija, za prvo mesto v skupini.
1: Ali jutri je Španija.
0: Pa, pa to ni, izločili
2: ja, v bistvu je jutri, ampak v zvečera, ne?
1: Da, pa jaz igram Argentina.
2: Malo kasneje.

0: Čo?
1: Bruno Mars, I Just Might. In v novicah imamo ob 7. Sergej Kaj.
2: Ja, vročina po Evropi, doma je razgret politični parket, na Marsu pa morda vroče odkritje.
3: Nakupujte po lepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Limpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: 7 ura. Dobro jutro.
3: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Evropo še naprej stiska vročinski val, posledice pa so vse hujše. V Franciji je v pregretem avtomobilu umrl 3-letni otrok, po poročilih je to že tretji takšen smrtni primer ta teden. V Španiji je od 20. junija zaradi visokih temperatur umrlo več kot 200 ljudi, večinoma starejših od 65 let. Iz Srbije poročajo 17-letniku s srčnim infarktom, ki ga povezuje z vročinsko kapjo. Doma se medtem izteka rok za odgovore za ponudbo premijeja Janše za partnerstvo za uspešno Slovenijo. V kabinetu predsednika vlade jih pričakujejo danes. Tri opozicijske stranke leve sredine so partnerstvo zavrnile, v stranki Resnica pa bodo odločili organi stranke, pravi Zoran Stevanovič. Podpisnice bi koalicijsko usklajene zakone dobile najmanj 10 dni pred obravnavo na vladi in se lahko vključile v njihovo oblikovanje. In še na Mars, NASA-in rover Perseverance je v kamninah nekdanje rečne struge zaznal kompleksne ogljikove molekule. Te bi lahko bile povezane z nekdanjimi mikroorganizmi, lahko pa nastanejo tudi z geološkimi procesi, zato odkritje še ni dokaz življenja. Zanesljive odgovore bodo, pravijo znanstveniki, dale šele analize vzorcev na Zemlji.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica. Enostavno
2: Ko bile povezane z nekdanjimi mikroorganizmi, lahko pa nastanejo tudi z geološkimi procesi, zato odkritje še ni dokaz življenja. Zanesljive odgovore bodo, pravijo znanstveniki, dale šele analize vzorcev na Zemlji.
4: Odpri paket v delavski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delavska hranilnica.

0: Po zahodu Arso izdala rdeče opozorilo, drugod po državi po oranžno, tako da se dovolj hidrirajte in pa poglejmo še trenutne temperature. Metlika, Bohinj, Celje in Ptuj 17 stopinj, potem Novo mesto in Brežice 18, Ajdovščina 19, Ljubljana 20, Grad 23 in Koper 24.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
3: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
4: Všeč mi je tale promet, tudi vam bo. Zastoj zaradi del le na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Postojna. Nobenih drugih težav, trenutno niti radarjev, niti kontrol. Če se karkoli zgodi, javite na 080 22 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
6: Jungle repelenti proti komarjem.
5: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
7: Dobro jutro, prijateljice in prijatelji. Svetovno prvenstvo v nogometu je tu. In priložnost, da dokažemo, da je povprečen Slovenc na kavcu boljši od 48 svetovnih selektorjev. S tabo tudi to jutro Anja Ramša, Klara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
8: Mislim, danes nimamo kauč selektorjev, imamo kauč nosečnico,
4: malo
8: drugač.
7: Naj se vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
8: Anja se na kauču uvaja za porodniško, mi trije pa še oddelamo ta pozitivni petek.
0: Yes. Ne moram verjeti, da se nismo zmenili za podaljšan vikend. Mislim, če mo pogledaš po bajti, noben šef ne bi opazil, če bi manjkal, po mojem.
4: Tu česte so kar prazne.
0: Ja, upam, da bo kaj, popovdan.
8: Ni šans, ne dajo to prej, smo predobro plačeni.
0: Smo, ja.
8: Sledi pregled tedna in kiksi tedna. Anja, imaš ti tudi kakšnega?
9: Imam kiks tedna, ful dober kiks.
8: A res?
9: Ja. Prav okay. Nejši.
0: Nejši?
9: Nejši, bili smo se pogovarjali o njej, ja.
0: A kje v koncertu, ko bo zdaj?
9: Ne, bolj te rumene.
8: Rumene v nejši kiks tedna.
4: A ja, jaz
8: imaš ti kaj dobrega?
4: Jaz imam pa tako z naravo nekaj povezan.

0: Remembrance, prijatelji, I'll be there for you, 7:50 je dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Prvi teden gre k koncu in tisti, ki ste se zmenili boljše od nas, ste že v bistvu na vikendu že od srede. Ostali pa se tolažimo, da nam vsaj včer ni bilo treba iti v službo. Skrajšan teden gre na račun dneva državnosti. Slovenija je praznovala 35 let oziroma tisto staro, za katero Lara pravi, da ne sme več hoditi na žurke skupaj z mladimi.
1: Ja, mislim na nekatere žurke, dajmo to poudariti, prej da kdo napada.
2: Če ste kaj spregledali, preskrbi. Mi nismo. Pregled tedna. Z očmi povsod. Tudi tam, kjer ne bi smeli biti.
0: In ob dnevu državnosti je potekala tudi proslava. Če ste v sredo ob 9:00 bili pred televizijo, ste slišali tole.
3: Krasen gol! Begović, 29. minuta, izjemen zadetek najstnika za vodstvo Bosne in Hercegovine 1-0.
0: Ja, malo nesreče sem bil, da je proslava se upadala s tekmo Bosne, ampak nič kudga, pravi domoljubi, pogledamo tudi za nazaj. In točno to je bila tema pogovora dveh najpomembnejših ljudi v državi, premijeja in predsednice, domoljubje in sprava. Takole je to povedala Nataša Pirc-Musar.
4: Večkrat sem poudarila, naj bo sprava nova slovenska osamosvojitev. Prav letošnje leto je še posebej primeren trenutek, da se v zgodovinske knjige opišemo kot narod, ki je opravil temeljni preizkus zrelosti. Da postanemo skupnost, ki se zna spoprijeti z delitvami, jih zna skupno in medsebojno preseči ter se zna povezovati.
0: Takole pa premier Janez Janša.
5: Zdaj po 35 letih življenja v samostojni državi smo lahko z marsičem zadovoljni. V vseh mandatih različnih vlad so tudi dosežki, ki so nas popeljali naprej.
0: Druga tema pa je bila, kot rečeno, ljubezen do domovine, te pa je pri nas premalo. Enega krivca je premier že najdu.
5: Smo edinstveni na celem svetu v tem, da je ena od vlad ukinila muzej nastanka lastne države.
0: V bistvu je v 25 minut dolgem govoru našel še nekaj krivcev, ampak sem zamudil, ker je bil ravno takrat...
3: Bosna vodi 2-0.
0: Ljubezen do domovine je kar resna stvar, tako da sta premije in predsednik državnega zbora že zavihala rokave in predlagala nekaj nujno potrebnih ukrepov. Za začetek na državne objekte ne bo več dovoljeno obešati tujih zastav.
6: Zagotovo pa na uradnih institucijah ne bodo več visele nelegalno zastave tujih držav, nekih gibanj, društev in tako naprej.
0: Ma više podpore Palestine, Izraelu, nič več Mauric, tukaj je Slovenija in mogoče Evropa, tako da dnar. Ampak samo zastave niso dovolj, konc koncev lahko zastavo izobesi vsak vrtičkar. Mi tukaj govorimo o pravem domoljubju, ne tistem, ki ga navadni ljudje čutimo do države, ampak tistem, ki ga domoljubno vodena država čuti do nas.
7: Šli bi tudi korak dlje in predlagali, da bi slovenska himna obsegala tudi drugo kitico Zdravljice in ne le samo sedme. Ob tem pa bi, tako predsednik vlade, himni morali zaploskati.
8: Jaz nisem bil nikjer, kjer lastni himni ljudje ne bi ploskal. Mislim, če si nečesa vesel, pol to pozdraviš, a ne?
0: Kako gre kitica?
1: Katera?
0: Komu najpred veselo Zdravljico, bratje, čemo za pet, Bog našo nam deželo, Bog živi v slovenski svet, brate, vse, kar nas je, sinov, sloveče, matere. Ploskite. Tako.
1: Okej.
0: Tako. Zdaj, a bo ta predlog sprejet ali ne, še ne vemo, ampak menda ima vlada že pripravljeno PR sporočilo. Sam prevod še poštivamo, pa bo, no. To je bil prvi poletni teden. Slovenija vse najboljše, dajmo se veseliti
9: počitnic. Vse najboljše.
0: Tudi, ali pa še najbolj, no, parlamentarnih se veselimo.
1: Misliš, da bo smrtna kazen, če ne plavkaš?
2: Najljubša jutranja zabava na Radio 1 z več dobre glasbe.
10: I've seen the sun go down over the seven seas, colors you won't believe.

0: Glock, Mach, Tom Walker, Home, 12 do pol, dobro jutro.
1: Jutro.
0: Vsak teden se zgodi, da pade kakšna muha v juho, tudi ko se začne poletje in pa počitnice in ko so dopusti že tako blizu, da jih lahko skor čutimo. Miha.
2: Ja.
3: Tenis Audi Show s ponosom predstavlja Kiks tedna. Posvečen vsem junakom, ki streljajo v temo in vrcajo v kosla.
0: Ti si zadnji, Anja.
4: Okay. Jedna čas bom pa se dotaknila ene rumene novice in sicer pred nekaj časa, ne vem, par mesto, par tedno nazaj, Neša je povedala, da Neša je bila zaročena, ne, torej pevka slovenska, spoštuje me carica, da je bila zaročena in da je razdrla, oziroma sta zadrla za roko, da nista več zaročena, vse ok, vse lepo.
1: Okay.
4: Ona je sicer rekla pač v nekem intervjuju, da se se razšla, ker sta malo postala cimra, pač tako, kar se ponavadi pogosto lahko zgodi, ne, nič kaj takega. No, ampak očitno ni bilo tako in oglasil se je njen nekdani partner. In začel prati pač umazano perilo, češ da sta se rašla zato, ker Neša ni bila zvesta. Ne? In se niste modeli bilaj. Tako. Tudi če je res, jaz ne vem, pa tudi ne bomo sodili, ker nismo tukaj za to, ampak te to zdili doma, no. Pa sam sabo, pa terapeuti so tudi pač na
1: ne, javno, no.
4: Ja.
0: A ne?
4: Ja, ni.
1: Malo so pa dragi, no. Ali pa če GPT, tudi on dobro.
4: Pa če, razumem, da
0: je... Vsebni četko, ne? Njemu povej, ne?
4: Razumem, da je človek prizadec, od tega se pa res ne dela na tak način, no. To je moj kiks tedna, ne?
0: Kiks tedna, ok. Lara?
1: Ja, jaz sem tudi tokrat dramo, ko ne rečem, tudi večkam povezan, če se večkam navežem na te, no. Moj kiks pa prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev. In kaj je pol nares, ne? Ponovat si želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo naslednjič naredili kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljica tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem vdihu z drugo žensko, točno v tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno. Tako da... Ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelak še popodanski počitek.
0: To ni kiks, to je top.
1: Mogoče.
0: To je prav za
1: njega. Mislim, za njega je kiks, za tega moškega.
0: Ja, ja, mislim. Zdaj ostal sam verjetno.
4: Ne spet nešo, malo tu, malo tu.
0: Nek, prav tok si je vzel...
1: Vzela časa, tako
0: ne,
1: je.
0: Ne, on.
1: A ja, on.
0: On da jo je spluval.
2: Da je dal slabo ceno.
0: Ona ga je šla pa.
1: Ona ga je šla pa postokat, našla njegovo ženo, postala posnetek kamer.
0: Ani.
1: Res, ne se, se pravim, tisti, ki se radi vzame tako še popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revijuje.
4: Pa zgodovino plačuj tam.
0: Miha.
4: Miha, pristvo, zdaj pa rešim.
0: Zdaj pa, tvoj kiks tedna.
4: Narava.
2: Ja, ja. Ja, jaz grem pa v naravne vode. Ne.
0: Ja.
2: Mene je zmotil ta cvetenje morja. Ne. To v Maredi je zdaj ta sluz ogabna. Ne. Res, ti greš v vodo in to z eno gospodstvo sicer probala malo to razmakniti, pa to kar nazaj pride.
4: Razmika.
2: Tako neki z rokami, neki brtaš, pa ne vem, no. Ne vem, pač to že dolg nisem tako doživel na tak način, ne. Sam, ja, to se mi zdi
0: kar... Pri kom si pa bil v Maredi?
2: Ja, pri starših sem bil.
0: Dej, slabi review, dej.
2: Ja, ne moram, ker zdaj imajo to malo, kar tam, veš, da je, pije, vse.
0: Kva me ta sluz, kle.
1: Točno.
2: Pa ful te halk je pa to, no, res. Ni prijetno, ne. Tako da...
0: Kar bomo, kar javno...
2: Škoda, kaj tega če toplo morje, ne.
0: Kar javno slabi review imamo, ali kako.
1: Pa še drage zdaj.
0: Ne v Maredo, kaj
2: se... Se niso oni krivi, ampak toplo morje prvede.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1.
5: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
6: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na 3x2.ve.alivezda.si.
9: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes. Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
15: Škoda. Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi. Poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
16: Fito Bimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
17: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
18: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
19: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
20: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Glivice adijo, nohti zažarijo. Onitek. Za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
22: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
23: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
24: Poletje imamo radi.
25: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih.
24: Manj oblek.
26: Več dobrega.

0: Disney.
1: Hej ti, ali si rad v naravi? Naj te klop pri tem ne ustavi. Jungle izdelki te bodo varovali in vse klope odgnali.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Občina Šmartno pri Litiji kljub drugim investicijam redno skrbi tudi za redno vzdrževanje občinskih cest.
5: Nekaj projektov, ki smo jih začrtali v preteklosti, bo vseeno izvedenih, recimo modernizacija javne poti Črni Potok-Grilovec. Tukaj gre za izgradnjo prve faze, torej gradnjo izogibališča. Naslednji projekt je izdelava hitrostne grbine pri gostilni Krznar. V preteklih letih smo prejeli več pobud strani prebivalcev na omenjenem mestu. O zadevi je pozitivno odločal tudi Svet za preventivo in varstvo v cestnem prometu. Pogodba za izvedbo je podpisana, ravno tako je izbran nadzor. Omenil bi morda še koncesijsko pogodbo za vzdrževanje občinskih cest. Tukaj smo sklenili aneks pogodbi za podaljšanje veljavnosti za eno leto. Sem namreč mnenja, da se tovrstne dokumente podpisuje ob začetku mandata in ne ob koncu. Štetje prometa v občini je zaključeno, podatki so javno dostopni na portalu PISO. Zaključili smo tudi snemanje cest in posodabljanje cestnih podatkov.
4: Nam je povedal župan Blaž Izlakar.
3: Radijska mreža Radio 1.
6: Pred nami je sončen in vroč pozitivni petek, nekateri že uživajo na morju, ostali pa tudi poskrbite, da se boste kaj ohladili in pa seveda hidrirali. Ta vikend bo toplotna obremenitev še hujša, zato bo na jugozahodu veljalo rdeče opozorilo.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
8: Še vedno dobra situacija, zastoji na primorski avtocesti v smeri Kopra pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. To je vse. Super, naj traja. Nič 80, 22, 55.
9: Minuta čez pol osmo, dobro jutro.
6: Dobro jutro.
9: Štirito poletje se ne drži nazaj s temperaturami. Lara pravi, da je naša novo pijačo za ohladitev.
6: Res je, tako. Letos ni trend ledena kava, ampak ledena kava s kokosom. To pomeni espresso, led, kokosova voda in navadno mleko, pa še kakšna čajna žička javorjevega ali pa vaniljevega sirupa. Temu pa se zdaj reče cloud coffee.
9: Cloud coffee.
6: Se
9: pravi, po muski v oblaku imamo še kafe v oblaku.
6: Ne, drugače zgleda ful dober.
9: Ra.
6: Tako mlečno, spod ima več
9: naredila.
6: Mleka. Tako komod. No, zdaj imam sestavin, ampak naslednji teden lahko. Anči, te prijem pa na obisk na rekel.
8: Super.
9: Ampak hočem, da smo ekološko osveščeni.
6: Kaj to pomeni?
9: Ja, dan državnosti, domoljubje včeri. Se pravi, hočemo te, ne vem, najti savinske kokose.
6: Savinske, kaj naj najdem?
9: Ja, potrudite.
6: Če nimamo kokos, to ne raste.
9: Zutranja kronika po dve.

0: Shakira, Burna Boy, Die Die, 21 do 8 zjutraj. Kronika in je že kaj nesreč zaradi sonca, Veronika, kje veš?
1: Največ jih je zaradi sence.
2: Zjutranja Kronika na Radio 1.
1: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
3: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
4: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
3: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
4: Tako, ja, to... skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tam, kaj pašoče se govedo.
3: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
4: Tako, ja, čepeli so v kravi senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
3: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
4: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
3: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
4: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimojdoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
3: In ta pohotni medved jih je...
4: Ja, žal. Je...
3: Ja.
4: Ja, zlovce mu red.
3: No, uspeli ste jih rešiti. Kako pa so zdaj?
4: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
3: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
4: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami vtegne biti že prepozno.
3: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
4: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
3: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
4: Enako.
3: Ja, torej, Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
1: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
2: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
5: Rudi, jaz ne grem v bazen.
6: Zakaj? Počehajca, ka v savni.
5: Ker bi mogla se zut na tikače.
6: Ka, glivice?
5: Ja.
6: Oh, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
5: Kaj pa?
7: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
8: Radio 1.
2: Več dobre glasbe.

0: Bonnie Tyler Holding Out for a Hero, še 13 dobrih, pa bo 8. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Radio je na tej strani, Denis Audio Show, petek je, Lara, ti si na misiji, da vidiš vse člane One Direction, imam prav, nimam
1: prav. Mislim, težko vse, Harryja pa Louija sem sicer že videla, Liama pa žal ne bom mogla, no, nikoli.
0: Lahko pa ja. Sina, sodišče je odločilo, da je njegov sin, Bear, pa je ne, njegov hey. Edini dedič.
1: Ja,
0: nič ne greh bivši, mal pa v kakšen sklad, vse dobi mali Medo, ko bo 18, vse v njegovem primeru pomeni 25 milijonov evrov.
1: Okay.
0: Trenutno je Medo star 9.
1: Bear, ja.
0: Se pravi, ja. Si 16 let starejša, ko bo 18, boš ti 34.
1: Tako, jaz sem se mi zdaj to malo prevelika razlika, ni, oziroma preveč tvegano, da bilo zdaj jaz tako dolgo čakala.
0: Zakaj pa?
1: Ja, veš, koliko je še do tja.
0: Tore, za 25 milijonov. Brežit je Makrona čakala 24 let, za veliko manj stane.
1: Nisem tudi Matevža za veliko manj čakala.
0: Tako, to ti hočem povedati. Pa lik don sem prebral, Brad Pitt ima 29 let mlajšo. Ko pa je to fora?
1: Ja pa dober, sam ne vem, če bo ta Bear gledal toliko starejšo žensko.
2: Ma ti pet karo.
1: Kaj imam jaz njemu za ponuditi nazaj, a veš?
2: Vse.
0: Ah, to imaš tudi res.
1: Ne, no.
0: To imaš tudi prav, ja. Znači ne moraš. Rajš v Ivančno Gorica pet, ga še ga gledati.
3: Tvoja najljubša jutranja zabava na Radiu 1. Radio Geos. Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavel vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
4: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
5: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
6: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si, vaša pot do trajnostnega bivanja.
7: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac, po naše domače.
8: MB Inox. Več vrst inox ograj, jaškov, kanalet in tudi prašno barvane ograje z raznimi vzorci iz nerjavečega materiala.
9: MB Inox. Kvaliteta in točnost izvedbenih rokov. Več pa na inox-bratun.si ali na 041-395-446.
10: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
11: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
10: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
11: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
12: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
13: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
15: Optika Manja Tim.
16: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozavcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
17: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, kravska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041-690-705.

0: El perdón, Nicky Jam, Enrique Iglesias, un vicah, Sergej, mamo, kaj?
1: Jah, klasika, vročina.
2: Mi ne prodajamo bučk, mi jih stiskamo.
3: Oljarna Fram, ki že 270 let prideluje odlično bučno olje.
4: Olje, bogato z vitamini, brez dodatnih barvil in stiskano po tradicionalnem postopku z ljubeznijo do narave in spoštovanjem do dediščine.
3: Oljarna Fram.si, za nepozaben okus vaših jedi.
0: Minuta do osmih je. Dobro jutro.
5: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Kot rečeno, Agencija za okolje je izdala oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur. Najvišje dnevne bodo od 32 do 37 stopinj, toplotna obremenitev pa se bo konec tedna še stopnjevala. Najhuje bo na primorskem in v večjih mestih. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Zdravniki ob tem opozarjajo na možnost zapletov zaradi hude vročine. S precej težjimi razmerami pa se soočajo v Venezueli, kjer po dveh silovitih potresih reševalci iščejo preživele. Potrjenih je najmanj 235 mrtvih in več kot 4300 ranjenih. Oblasti so razglasile izredne razmere, številni ljudje pa zaradi poškodovanih stavb noči preživljajo na ulicah. Za konec pa še novica, v kateri je diplomaciji pomagal tudi nogomet. Mehiška predsednica Claudia Sheinbaum in španski kralj Felipe VI sta se v Ciudadu de Mexiku zavzela za boljše odnose med državama. Srečala pa sta se ob svetovnem prvenstvu, kralj si bo namreč v Mehiki ugledal tudi tekmo španske reprezentance. Oba sta ob tem izrazila še solidarnost z Venezuelo po potresih.

0: Ulio, Levčka Ulija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
1: Temperature se kar hitro dvigujejo, ampak zaenkrat je še prijetno, popoldne bo spet noro vroče, najvišje temperature bodo do 37 stopinj in toplotna obremenitev se bo samo še stopnjevala, na jugozahodu bo zato, kot je že Sergej povedal, veljalo rdeče opozorilo, drugod po Sloveniji oranžno, šele v drugi polovici naslednjega tedna pa kaže, da se bo ohladilo, do takrat pa pazite nase, ne se preveč izpostavljati soncu in vročini. In pa poglejmo še natančneje, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji, v Slovenj Gradcu 17 stopinj, potem Celje in Ptuj 20, Novo mesto, Brežice, Metlika in Ajdovščina trenutno 21 stopinj, v Ljubljani in v Mariboru 22, Jesenice 23 in Ankaran 27.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila, ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
3: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
4: Uf, tole pa ni dobro. Popolna zapora zaradi nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec nastaja zastoj. V zastojih naredimo držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt počasni pas na dolenski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Predmet na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Šempeter in Žalec. Potem pa še pokvarjeno vozilo na štajerski avtocesti v smeri Šentilja na izvozu Maribor Sever previdno, zastoji še na primorski avtocesti smer Koper pred priključkom Postojna in pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Pa preverimo še zadnji radar v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, pa še na stojalu v Logu na Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Nič 80 22 55.
5: Za boj proti komarjem obstaja boljši.
4: In pa na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale. Pa preverimo še zadnji radar v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici, pa še na stojalu v Logu na Škofjo Loko na avtobusni postaji meri proti Škofji Loki. Nič 80 22 55.
5: Za boj proti komarjem.

0: In vsakič, ko rečemo besedo kviz, se v studiu pojavi en Dino.
1: Kaj je to ena čokolada? Kaj je to denar?
0: V današnjem pub quizu bodo pridno nabirali točke Anja Ramša, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Avdić.
2: Mislim, glede na vročinski val smo pričakovali, da bo Dino Kapetanovič v kopalkah v studiu. Na srečo ni.
0: Najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
2: Bal sem se, da bo v kopalkah. Dobro jutro, Anja.
1: Dobro jutro.
2: V studiu quiz mojster Dino. Kaj imamo danes, Dino?
1: Danes imamo seveda, se bomo posvetili Anji. Ne, jaz sem slišal, da si danes zadnji dan pred porodniško.
3: Tako je, pred dopustom.
1: Pred dopustom, ja. Tako. In nekaj ti bom jaz danes zrihtal. Dal ti bom ene par nasvetov. Kako skozi otroka v življenju.
3: Sam še ti se banko.
1: Ja, samo še jaz pred. In v bistvu bomo tudi povprašali tvoje kolege tukaj za nasvete.
3: Kako se spoznamo. Kaj,
1: in ti v bistvu boš lahko tlele kar mirno sedela, ampak morala boš pa dati kakšno točko.
3: Prav, oni problema, ja.
1: A si sproščena s temi šolački?
3: Super je. Namreč masažno zadevo.
1: Ja.
3: In top masera.
1: A lahko jaz pa li probam?
3: Ne, ker nisi noseč.
4: Top kapa.
5: Ne ribe lovite,
3: ali pa za kampirate,
1: tako,
3: festival.
1: Tako. A ne?
3: Ja.
1: Zgledam, kakor da kapiram, pa lovim ribe. A pa tako, kampiram, pa lovim čevape. Ej!

0: Mark Amber, Belong Together. Radio N-a tole, dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: Show danes je Anjin zadnji dan pred dopustom, pred porodniško. Ni pa edina v studiu, ki zgleda noseča, tukaj je tudi Dino Kapetanovič.
2: Dame in gospodje,
3: sledi
4: petka v PubQuiz. Odgovori so nepredvidljivi. Točkovanje pa je pošteno.
5: A to gleda osni. Tako na svatku zmenjena.
4: Z vami je vaš kviz mojster Dino Kapetanovič.
0: In najprej moram še enkrat pohvaliti Kapo. Res ima dobro Kapo. To je ona fora, Dino, kaj kupaš tri paštete, dobiš Kapo, ne?
6: Tri v vrsti.
1: Ali ostal što povem, da sva enkrat objavila eno sliko na Instagramu, ko sem daj že noseča, ne? In pa so objavili naslednji dan, ne imam suzi, ali ne vem kje, dva trebuščka, tri življenja.
6: V glavne, dobrodošli v petkovem pub kvizu. Spet smo tukaj in Anja je tukaj na moji desni, lepo, ležerno na kauču, ker danes je tvoj zadnji dan.
1: Nasera.
6: In kot sem obljubil, vi trije boste

0: dali nekaj par na, ene par nasvetov, kako mislim, iti skozi otrokovo življenje kot starš.
1: Kako pomagati nosečnici čez cesto, recimo?
0: Ne, čez ko, šli bo.
2: Ja. Kako?
3: Kako? Pa kaj nosečnica ne more?
0: Ja, ja, ja.
3: Ne more čez cesto.
0: Ali lahko to je? V glavnem, bomo, šli bomo od res mladosti, ne, do, okay, do neke srednje šole, štiri situacije imamo pripravljene, vi pa sam povejte, kako bi vi pravilno odreagirali kot, kot starš.
2: Joj, da se bodo najbrško še traume
0: pošle. Bomo videli, bomo videli. Gremo kar na prvo.
2: Okay.
0: Gremo kar na prvo. Prva je, ko je otrok še zelo majhen.
2: Kako to zdaj?
0: Recimo, da je, da, je tri leta star.
2: Okay.
0: Ja, ja, že, okay. Ma, okay. Že kar, kar več.
1: Takrat se že opera, to je že prvi oporni.
3: Lahko groziš,
0: ohran to energijo. Kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridajo dojenčki? Lara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da se ima tati pa mami rada in še vedno to mislim.
0: Uh-huh.
2: A ne?
0: To je super?
2: Ja.
0: Ni bilo nobenih štorkel?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta se imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
0: Ja.
2: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
4: Trauma, evo.
2: Pol enkot v sovni šoli sem pa zvedla od sestre.
4: Da se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imeli radi, tako.
0: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
1: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
0: Ja, ja.
1: Ne? Tako da.
0: Serum ljubezni.
1: Ona gre v Rim in to je to.
0: Denis.
5: Kupet gremo.
0: Kupet.
5: Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja.
2: Oj,
5: če ne už priden. Damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
0: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
2: To je da sta pomogla živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
0: Anja, komu daš točko?
4: Ja, jaz sem najprej povedala sicer, kakšen bo moj otrok, ne?
0: Ja, ja.
4: Mi je všeč Denisova taktika, drugače, da ne bo pomote, ampak zdaj bom zbrala Lari, ne bom dala Lari tri točke.
0: Ja. Za kaj pa serum
4: ljubezni? Serum ljubezni je pa trenutno malo perverzno izpada. Ne vem, kaj je moj muškani.
2: Drugače, ampak veš, da eni kupujejo ogrlice s tem serumom. Sam povem, zanj sem videla oglas na Instagramu.
0: Zanodaš
2: ta serum v grlico in to nose skozi sabo.
1: E no, pa lahko še jaz v grlico dobim kakšno piko, ne?
0: Deželako bom pa jaz dal eno.
1: Thanks, Dino.
0: Gremo pa naprej na naslednjo situacijo.
2: Ok, že imamo starejši zdaj, ane?
0: Ja, v prvem razredu je.
1: A, ok.
5: Wow.
0: V prvem razredu je.
4: Zobe, ki pretreh nima.
0: Ena točka za deželaka, za znanje biologije. Situacija je taka, v prvem razredu reče, da se hoče naučiti igrati inštrument.
2: Okay.
0: Ta inštrument je harfa.
2: Ne.
0: Lara?
2: Harfa. Zakaj pa ne harfa? A se to je drago?
4: Drago.
0: Mislim, ja.
1: Kar velika, velik inštrument.
0: Ja, pa doma imaš pal. A viš?
2: Ja, jaz bi rekla prvo probej, ne vem, kakšne, ne vem, reputulce ali pa kaj tazga. Pol bomo pa videli, kako ti bo šlo, pol pa lahko dobiš harfo.
0: Okay.
1: Jaz bi rekel, dajmo najprej z žogo začeti, pa bi dal žogo. Pa bi rekel, lej, če pa to naučilo, pa kakšno blok flauto kupimo.
0: Okay. Prvo žoga, sploh gremo stran.
5: Jaz bi rekel, tle imaš povodec, prehaj zdaj harfo vsako ljudjo. Vidim, če ti zaslužeš, ne, bo pa kupo harfo.
4: Mislim, dajmo mi je všeč, itak Deniso, samo tudi socijalno pride, že pride otrok. Da
2: moraš kupat harfo.
4: Dežo, tri yes. točke zadnje.
0: Tri točke, jaz bom došel vsem Deniso v eno.
2: Ja, je bilo realni, če je ta malo dobro nogometaš, to se kar splača, ne?
0: Ja, to je, pa Lari bomo tudi dali eno točko, ajde. Ker je edina bila iskrena, da je vprašala, koliko pa stane harfa, vzajemo, da je to veliko vprašanje.
4: Edino zanima.
0: Ja. Gremo naprej, naslednja situacija. Zdaj pa že malo kasneje v osnovni šoli, okay. Recimo, da je četrt razred.
2: To je pa treba že
4: krat
0: pa deljeno. Ja, ima lase, ima zube. In pride domov in je on se je odločil, da bo ratov vegan. Boom. Je strikten vegan je zdaj in prvi dan je rekel, jaz sem zdaj vegan, mami, kva se dogaja?
2: Kuhi si sam.
0: Kuhi si sam, ok.
5: Kuhi smo, to bo pa res socijalna prišla po tebe.
0: Kuhi si sam.
2: To bi bil prven doma, ne vem. Nisem vegan. Ja, veš, koliko je to težko pol to vegansko hrano? To je drago, jaz imam za to vegansko.
0: Ja, če imaš za harfo, imaš tudi za hrano.
5: Ja.
2: Tako da solata, ajde, to bo vedno na mizi,
0: ampak
2: to je.
0: To mora jesti, ok?
2: Ja, no.
1: Ja, jaz bi rekel, pač, glede na to, da se je sam odločil za tako pogumno odločitev. Jaz bi to enostavno spodbujal, jaz bi začel te, pač te razne...
2: Kaj pa? Skupaj postavljali.
1: Kaj? Špinače, pa te zadeve rastlinske, kaj izvora, vse, ne. Ker imajo tudi, zdaj imajo tudi že sladoled, vse se da, no. Skratka, vse se da in jaz bi spodbujal, jaz bi rekel, bodi vegan, moj sin, a ja, v tem primeru hčerka, ne. Ja. Bodi moja hči veganska. Zdaj še tako fajn se komat naredi iz tega, ne, lahko. Hči veganska.
0: Denis?
5: Jaz sem enkrat prišel tako,
0: ja,
5: da bom vegan.
0: In? Super.
5: In sem zdržal do štirih. Tako da bi mu rekel, daj probi, daj vas ja. Skup. Če bom zdržal do petih, stari, te pele na Dunajca, evo. Te pele bo meka. Neki tam.
4: Ja, bom rekla, deželako pač dve točke.
0: Ta zatega, progresivna.
4: Jaz to malo spodbujam. No,
0: ja. Da gremo vsi skupaj v neko zgodbo.
4: Ja, tako, zgodbo.
0: Odlično. Polanje. Super, ne vemo, da se števa, vaj?
4: Ne.
0: Ok, no, pol pa nekdo vodi, nekdo bo zmagal.
5: Koliko je še tega?
0: Eno imamo še, samo še eno imamo. Samo še eno imamo.
2: Zdaj pa že najstnika, že
0: popoteta. Zdaj pa drugem letniku srednje šole.
1: To ima že punco lahko,
0: Ja, ali fanta, ne vemo.
2: Ali fanta.
0: Drugem letniku srednje šole ravno je začel. In pride domov in reče, mami ali pa oči, jaz hočem imeti tatu. Jaz si bom dal tatu. Lara?
2: Jaj, odvisno kakšen tatu zdaj, Ane.
4: Metulčka.
2: Metulčka, recimo, jaz bi rekla, počakaj do 18, pa geš lahko si naresti tatu.
0: Ok, kaj pa če reče tatu, ki ima neko punco ali fanto, pa reče, jaz jim imete to viro.
2: Odvisno, kako ime fanto ali punco.
0: Kako pa more biti ime?
2: Recimo, ne vem, moja teta, ne, od moja teta prijateljca, je imela fanta mladena in si je dala tu tetovirati in pa so še narazen in je dodala sam K in je zdaj mladenka tatu, a veš. To recimo gre.
1: To je ena točka za zgodbo, ne?
0: To je ena točka za zgodbo.
2: Tudi moja mami si je dala en tatu črke, pa tatu se da vedno zbrisati, tako da...
0: Lej. Ok, ja. Miha?
1: Ja, jaz bi rekel najprej, Malija, ti veš, da to ful boli, kad ti delajo tatu, ne? To moraš vedeti in če greš čez to bolečino, čez ta prak, potem si nared, pa pač bomo imeli prvega potetoviranca
0: v familiji.
1: Familija.
0: Zanimivo. Denis,
5: jaz bi, ga najprej vprašal, zakaj rabim?
0: Tatu.
5: Ja, in če bi rekel... Ja, lepo. Zakaj ga rabiš, kaj je razlog, tako naprej. Pa bom pa rekel tudi, veš kaj, rabiš tudi novo osebno. Rabiš novo stanovanje, rabiš novo bivališče. Kapeljih stvari še rabiš, pred tatujem. No.
0: Kaj so večji problem.
5: Ja.
2: So doma za spomin, stane ti.
5: Absolutno, ja, se tudi osebno malo za spomin novo, ne. Absolutno ne, sem proti, po 18.
0: Ja?
4: Jaz sem tudi po 18.
5: Polnoletna, ja. Možeš biti za tatu.
4: Tako da v bistvu Lara in Denis sta dost podobno odgovorila, ja. Denis je bolj potrudil.
0: Denis je dal še ta socialen problem, vrgel te bomo izbajte.
4: Spet pa ogrožen.
0: Točko podeliš?
4: Podelim Denisu točko, da
5: bomo nekaj dobil
4: od mene danes.
5: Da smo vsi dobili nekaj.
0: Vsi ste dobili nekaj, ampak mislim, da se lahko tudi vsi strinjamo, da zmaga.
1: Anja.
0: Anji, damo zmago za zadnjo, preden greš na dopust in porodniško. Se kaj vidimo, objemčki in to, pa se vas zmenila za ta masažo.
1: No. To si pa prav čustven zdaj postavljala.
0: Ja, drugače, jaz sem zelo, zelo rad Anjo in poslednjiče tudi to malo bitice, ki komi čakam, da jo vidimo. No.
4: Ja,
0: pa jaz sem vedel, da je punčka.
5: Jaz sem po tebi tudi vedel, jaz sem vedel, da ti veš, če sta itak se družba.
0: A ti si vedel zadnjič?
5: Ja. Voljda sem, jaz sem vedel, da ti veš. Nisem si pa mislil, da se boš spustil toliko provocirati, da mi boš povedal naprej.
2: A nisem vedel, da ti Jurija
5: odstavlja? Absolutno ne, provociral sem ga. Najbolj, da staviš človekom, ki ve. In je na konc prbol in sem že vedel, zato sem imel 50 evrov v žepu in sem mu takoj dal.
1: Ja, res je, da
0: sem ti si za to vedel?
5: Jaz to tebe vedel nisem, stari moj.
0: Sam jaz sem mislil, da sem jaz tebe zafrknul, da ti misliš.
5: Naš meni si zafrknul, ti si meni kar povedal.
2: Jo, edina pa pršu po Jurija.
0: Da. Jaz sem pršil po Jurja, da grem direkt po palce.
5: Z to kapo tudi 50 ne boš dobro.
6: Poslušali ste tradicionalni pub quiz s Tino. Zdaj ste varni. Do naslednjega petka.

0: David Guetta, Cedric Gervais, Chris Willis with a Light to You. 10 do pol je vročine, v Evropi še ni konec.
1: Ne.
0: Tudi pri nas najbolj vroči dnevi še prihajajo. Iz cele Evrope pa poročajo o žrtvah. V Franciji je pri iskanju ohladitve utonilo 40 ljudi. O več kot 200 žrtvah poročajo v Španiji. Sploh, če delate kaj na prostem, dajte paziti na dovolj tekočine. Če lahko nogometaši pijejo vsakih 22 minut, pol lahko tudi vi.
2: No, ja.
0: Zaris, dobro jutro. Anja Ramšak,
3: Miha Deželak,
0: Lara Tošič
3: in Denis Avdić.
0: Radio 1.
4: Pozor, če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasi.
6: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu.

0: polna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
1: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
2: Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
3: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
2: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
8: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
11: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: V Bags & More in Office & More izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov. 5% popust ob takošnjem plačilu, 30% takošnji popust na šolske potrebščine iz Giro za neverjetni 19,99 evra. Vse za šolo na enem mestu. Več na bagsandmore.si.
13: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
14: Presenetljivo po ceni. Dipo.
15: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
16: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
17: Vaš pes pušča dlake.
18: Vaš partner pa izgovore.
17: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
19: Več na roborock.si.
20: Vas skrbi, da srbi? Fitobim Bizanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
21: Fitobim Bizanzi. Nič več nagližnjih gostov.
22: Ste že poizkusili tuno marucela?
23: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
22: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Wow!
1: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
0: Jungle repelenti proti komarjem. Nežna formula primerna za vse tipe kože, ki nudi močno, dolgotrajno zaščito.
1: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti, čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
4: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Ta teden je najdaljši, najbolj sončen in najbolj vroč v tem letu. Tudi danes se bodo temperature dvignile do 37 stopinj, čez vikend se bo toplotna obremenitev samo stopnjevala, zato pazite nase in pa v bistvu vesela sem za vse tiste, ki se boste hladili v morju.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
7: Ampak pot na morje pa zna biti zahtevna, sploh v tem trenutku. Popolna zapora zaradi nesreče na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkom Logatec in Unec imamo zastoj. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas, obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkom Trebnje zahod in Bič. Potem pa tole opozorilo, pes na vozišču ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med predoroma Pletovarje in Golo. Rebro, pazite, predmet na vozišču pa ovira promet na ljubljanski vzhodni obvoznici v smeri Malenc pred predorom Golovec na prehitevalnem pasu celo. Preverimo še, kje so radari. Na stojalu v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji, potem v Škatli na Gorenjski avtocesti v smeri Jesenic pred priključkom Kranj vzhod, v Goričanah pri Medvodah na ravnini pri Papirnici in pa na stojalu v Logu na Škofjo Loko na avtobusni postaji, smer pa Škofja Loka. Nič 80 22
8: čez pol deveto, ali pozdrav od nas.
9: Dobre, toga nisem slišal, toliko šmrkavih ljudi se mi zdi, da še večka pozimno.
5: Mislim, klime niso opcijske v tem vremenu.
8: 34 stopinj, 36 stopinj, na poved rekordov. Predstavljajte si, da ste v enem takem lepem starem mestnem jedru.
5: Ja.
8: Ta so vedno malo hladnejša kot modern beton. Nekje bliz teče osvežilna rečica, v roki imate kozarc mrzle pijače. Vse to ponuja Laško, v bistvu vse to ponuja že zdaj, čez dva tedna pa bo vsemu temu dodal še vrhunski glasbeni nabor na festivalu Laško, pivo in cvetje.

0: In servus, Pardi Valjak, Vlado Krstin, in servus, Šan Krok, Lena Brkne, in servus, Nika Zoran, Dejan Dugaj, in servus in mnogi drugi. Imamo še nekaj malega, od tud pride. Imamo še nekaj malega vstopnic za petek na Pivo in cvetje, poleg tega vas pa še pošljemo tja in nazaj s Pardi vlakom Radio 1, tako da boste že prišli primerno ogreti.
1: Tako ja, pišite nam na 051-300-300 s pripisom Laško in vašimi podatki in mogoče se slišimo že čez nekaj minut.
2: Let him march again. Welcome to the paradise. Far!
3: Cuatro abrazos y un café.

0: Za boj znami hite z festivala Laško pivo in cvetje. Da si prislužiš party pack, hočemo slišati tvoje petje.
1: Prosim.
2: Katarina.
1: Ja, živjo.
2: Lep pozdrav, Kranj, Radio 1 na tej strani. Anja, Lale, Mihalevic. Ja.
3: Živjo.
2: Kako si, kaj počneš?
1: Na kavici sem, s sodelovkami.
4: Super, dobro.
2: S sodelovkami.
1: Ja.
2: Kje boste pa čez dva tedna?
1: Čez dva tedna, ne vem, za nosom, ne vem.
2: Če niš čez zihar. No?
1: Ja, v Laškem.
2: Na parti vlaku Radio 1 boš skupaj s svojimi prijateljicami. Pelali vas bomo na Laško pivo in cvetje in nazaj.
1: No, super.
2: Ti pa zdaj moraš sam sebi in tvoji družbi preskrbeti karte. Gre pa takole, mi ti bomo predvajali na pesem, ki neha pet, moraš začeti pet ti.
1: O, moj bog.
2: Ja.
1: Ni, ja, okay.
2: ni, tvoj bog.
1: Nič težkega ne da.
2: Čeprav prejšnji pevci je že pri bogu. Parni valjak, sve još miriše na nju. A bo šlo?
1: Bo, daj.
2: Deva.
3: Okay.
1: A lahko jaz znam na zvočnik, da še te dve moje poslušate, ja, mogoče mi bo to malo pomagale, samo malo.
2: Ja.

0: parni valjak sve još miriše na nju. Dobro jutro.
1: Dobro jutro.
0: I končno je prošao trenutak koji ga čakaju svi igraoci športnih stav. Yeah. Čas je za babo gladno, Mika.
2: Žekerface gladno, moram reći.
0: Žekerface,
2: da? Ja. Kaj bomo danes napovedali? Francija, Norveška ali Španija, Uruguay, ali kaj druga?
0: Ti si stavljen na Francoze, tako da ne vem, ko boš objektiven.
2: Ja, jaz mislim, da bi znal biti, no.
0: Ajde, greva. Francija, Norveška.
2: Za... Dvoboj za prvo mesto.
0: Tako je. Za Francijo, kaj imamo za Francijo? Ja, je limona.
2: Aha, ok.
0: Absolutno mora biti.
1: Ja,
0: za Norveško je pa...
2: Za Norveško je pa losos.
0: Losos.
2: Ah, kako redi?
0: Losos. Jo, pa da boš losos, da bo Norveška zmagala. Sve Francozi ima že dve zmagi, stari.
3: Limon, to pa res, se lahko naješ.
0: Losos! Lososa si dobil!
2: Yes.
3: To je slabo za Francijo, stari.
2: Ja, dobro, vse Francija je tako že naprej, dve zmagi ima.
3: Kitro pozabil.
2: Samo to bi mogel imeti še nekaj zraven.
3: Pa? A jaz sem si že pa še zmišljeval, ali kaj?
2: Ja, da vem, nek stiroporček ali nekaj.
3: Pa še vedno limono tudi, če...
0: Očitno bo Haaland on bolj uspešen od Mbappeja, glede na babo gladno. Baba gladna kar zadane, čeprav zadane sam takrat, ki je limon.
3: To je res,
2: ja. Zna se zdaj zakomplicirati, ne? Ampak, lej, kar se mene tiče...
0: Ne, probi, je dober.
2: Obe ekipi sta naprej, tako da ni to pomembno.
3: Oh, jaz to pa prav ne moram gledati.
0: Kaj pa ne? Kaj pa je nosečnica?
3: Kaj ni kruha.
0: Ja, kaj pa je ni nosečnica?
2: Ne moram sam ga lososa jesti.
3: Surove ribe ne moram zdaj.
0: Res ne?
3: Oh. Jo, dajte tega lososa.
1: Tako je ugrizno nota.
2: Ja, rabo bi kruh, ne.
4: Radio Geos.
5: Poletne počitnice so tu! Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
6: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
5: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
6: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
5: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno. Zberi pogum in se pridruži rekreativni kolesarski dirki vzpon na Geos.
7: To soboto 27. junija, štartom ob 10. pred športno dvorano Litija. Vzemi kolo, premagaj vzpon zase, za zabavo, za izziv. Prijave že odprte, možne tudi na dan dogodka. Skoči na prijavim.se in se prijavi.
5: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic. Na Brodarski v Litiji.
8: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
9: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
8: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
9: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
10: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
11: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
10: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
11: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041 704 090.
12: Potrebujete zanesljive storitve na področju tiskarstva in knjigovezništva? V podjetju Sinet vam celovito storitev tako na področju tiskarstva kot knjigovezništva nudijo hitro, strokovno in po konkurenčnih cenah. Končno partner, na katerega se lahko zanesete. Partner v pravem pomenu besede. Obiščite spletno stran www.sinet.si ali pa jih pokličite na telefon 03-565-4021.
13: Sinet, ko partner pomeni več.
14: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
15: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-556-56-500 in avtohisa-krzisnik.si.
16: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. karamba!
17: A možete i sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac.
16: U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu Pristični.
18: Radijska mreža Radio Ena.
19: Radio Ena, poletje je.
20: Po pravici še nisem niti razmišljal, zakaj ima rad poletje.
19: Sonce, morje, zabava in več dobre glasbe.
18: Na Radio Ena.

0: Resno, Sergej, si vprašal, če že konc fuzbola?
1: Ja, presunetno me ste
0: vprašali. Resno, naš voditelj novic je Deželaka Lihar vprašal, je že konc fuzbola?
1: Ja. Čist me je presunetno ste vprašali.
0: Kako pa je to zdaj?
2: Kako?
0: Kako?
2: Ti bi mogel, pač ne, toliko se pa že poznamo, da veš, da sem jaz pač čist anti za fuzbol.
0: To pa ne.
2: Ja, tako da me mora Deželak tukaj seznanja.
1: Se pravi, se ti je zdel, da že ful dolg traja, ali kaj?
2: Me se je zdel, da že ful dolg traja.
0: Ja. Yeah. Kaj imaš po novicah, Sergej?
2: Jo, tam bomo pa pogledali deželo tam spodaj, ne? In bomo, tam se je pokazali namreč, da prepoved družbenih omrežij za mlade nima kaj dosti učinka.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: 9 je, dobar dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Forlan sem z vami. Ja, tudi Slovenijo je zajel vročinski val, najvišje temperature pa se bodo v prihodnjih dneh pospele tudi do 38 stopinj. Danes bo večinoma jasno in zelo vroče, Arso pa za nedeljo za večji del države napoveduje rdeče opozorilo. Najbolj obremenjeni bodo jugozahod, osrednja in jugovzhodna Slovenija, v ponedeljek pa rdeče opozorilo ostaja za osrednji in jugozahodni del države. Priporočilo ostaja znano, a v teh dneh res pomembno, senca, dovolj tekočine, manj napora na prostem in pa skrb za živali. V politiki se med tem izteka rok za odgovor na premijevo vabilo k partnerstvu za uspešno Slovenijo. Večina opozicijskih strank leve sredine je podpis že zavrnila. Levica, Vesna, Gibanje Svoboda in SD dvomijo o iskrenosti ponudbe, resnica pa se še odloča. Za konec pa še pogled v Avstralijo, kjer se velika prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let za zdaj izkazala precej bolj mehka, kot so si zamislili politiki. Nova raziskava kaže, da jih 85% še vedno uporablja družbena omrežja. Ne nujno s tehnološkimi triki, ampak precej po domače, z lažno starostjo ali tujim računom. Politika je torej postavila vrata, najstniki pa so, kot kaže, našli stranski vhod.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
7: Še naprej bo vladala ta ekstremna vročina, čez vikend bo obremenitev temperatur še višja. Agencija za okolje je celo izdala rdeče opozorilo za jugozahod in oranžno opozorilo drugod po Sloveniji. Bo pa vse skupaj trajalo do neke sredine naslednjega tedna, ko se bo končno malo ohladilo in bomo spet lažje zadihali. Danes pa že ob 9 vroče, trenutno imamo v Celju, na Ptuju, Semiču, v Novem mestu in v Ljubljani 24 stopinj, potem v Murski Soboti 25 ter v Luciji 28.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Trenutno imate problem.
7: Stojim v Murski Soboti 25 ter v Luciji 28.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: Ljubljana med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Kako pa je z radarji, preverimo na stojalu v Kvasici v Beli krajini na avtobusni postaji, Belkedi v Boštanju na obali meri proti Zidanem mostu, potem v Braniku merijo na koncu naselja na avtobusni postaji proti Novi Gorici in pa na Gorenjski avtocesti smer Jesenice pred priključkom Kranj vzhod. Nič 80-22-55.
1: Ste že poizkusili tuno marucela?
2: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
1: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
3: Dobro jutro, najposlušalke in najposlušalci na svetu. S tabo Denis Audičov. Poleti se dnevi vlečejo. Dopusti približujejo, motivacija za delo. Pa odhaja na morje kakšen teden pred nami. Oni so še vedno s vami. Anja Ramšak, Lara Tošič, Miha Deželak in Denis Audič.
4: Mislim, Anja, danes zadnjič, mi pa bomo še nekaj časa zdržali, ne?
3: Bom. Naj se bom. Vaša najljubša jutranja zabava nadaljuje zdaj.
5: Ampak teži.
4: 9:04, lepo zdrav na 4. Anja je še vedno na kauču, vse bi rekla, da mora delati, ampak še Arso opozarja, da visoke temperature vplivajo na zdravje občutljivejšega dela populacije.
5: Inače si je več kot zaslužila svoj dan na kauču, tudi če ne bi bilo vroče. No. Pa to je nekaj, kar bi drugače lahko imeli vsak, vsi mi. No. Jaz bi rekla, ja, en dan na kauču, tudi če nisi nosečna, ima enkrat na mesec nekaj nas ga uvedemo. Zakaj? Kako je narobo, vse
4: sam, če si noseč.
5: Sodeluje, zakaj?
4: Sam, če si noseč.
5: Eka pa vidva, vidva pol tako odpadeta.
4: Ja, odpadeva.
6: Ja, ne moramo
4: poslušati. Mi dva odpadeva, ne moramo. Tako da, ti pa...
5: Ti bom zapomenila.
4: Ti pa, kaj, čim prej.
6: Ti pa lahko hitro to
5: zrihtaš. Ne, ne vem, če bo čim prej, ampak...
7: No. Čeprav iskreno gledano, odkar imamo ta kauč, je bil največ na njem Denis, ne?
5: Ja, to pa je res.
4: Pa ti je že dolg časanje?
7: Ja, malje.
4: Pa pa nazaj sedeti.
5: Imamo fotke in posnetke.
7: Ja, zari.
4: Nekaj ti ni, ne?
7: Ne, ne. Težko sam sedim.

0: 9 po 16, lep pozdrav od nas.
1: Živjo.
0: Derih, mi smo imeli v sredo svoj prvi gender reveal party. Zabavo za razkritje spola, ne?
1: Mislim, ja se vidi, da ste še malo boomeri, no, to je drugače, ki čisto običajnega, ko nekdo pričakuje otroka. Tako,
0: Mega, kaj ste naredil, ko si izvedel spol svojega otroka? Kaj ste naredil?
2: Mislim, nič kaj, povedal sem vsakmu, ko ga je to zanimal, ni bilo pa zdaj nekih balonov, dronov.
1: A tortice so včasih še kaj, da. Tudi.
0: Velik vsega je bilo, vse si lahko pogledate na Radio 1 TV. Za nazaj v sredo mal po 9 smo imeli tole, je pa najbrž fajno od Miha, da zdobo denar, ne? Ta del zabave, verjamem, da ti bil všeč.
2: To je pa vedno super.
0: Zoran je rekel, da bo fantek, veš, pa je falil.
3: Pa parkat, bi rekel, tako kar ugotovil, ne? Jaz mislim, da bo res, da bo fantek, no.
0: Veš, si falil, ne?
1: Ja, nečko, ampak
4: jaz tam... Jaz res nečne verjamem. Anja, pazi to. Pri nas je isto na začetku kazal, da bo punčka, na koncu, čist na koncu, je bil pa fant. Ej, pa ma vez ga. Falijo, nimaš kaj. Želak, ti pa priprav denar. Da nam za pravo
0: Če je fantek, pa da je na ultrazvoku, se ne vidi, oziroma da ima pač mehinga, ne? Jaz bom hotel 200 evrov.
1: Ja, ne, ne,
0: ja, stav, ja, ne,
1: ne bom ja, se še
0: ja, pa ja. Stari, ne moraš, pa mi te pa zdaj nazaj 50.
2: Ne, ne, ne, ne,
0: ja, pa pa
2: 200. Stavu, okay.
0: Če bo fantek, bom hotel 200.
1: Ok,
2: punčka
1: super.
2: Je.
1: Konca.
2: Bomo kar ustrajali.
0: Sam Anja, kaj če ga res skriva?
1: Ne, ne.
0: Anja, čaktujete, vidi vas, zdaj vse planirata punčka, bo pa če doma je vse bolj roza, ali sta še vse ne bo rumeno.
1: Neutralne barve, ja.
0: Neutralne barve, ne, ja. Neutralne stvari.
1: Safe, ja. Okay. Da za vsak
2: se. Sam zdaj ta moderna znanost ne fali, ne?
1: Zelo redko. Redko,
0: ja. Ja. Ja. Ne, sam.
1: Ja. Pa tudi bi ga skrival, ne, no.
5: Meni je zadnjič rekel na ultrazvoku, če bi bil fantek, bi bil tlele lulček.
2: Aha, in ni. Aha,
0: pa ni.
2: A pol je v redu.
0: Ampak, če bo čez 20 let rekla, jaz pa hočem lulčka, Miha. takrat bom pršel po svoj denar, veš?
2: Ja, ja, tako
5: ja, je. Ja, pa takrat bom še prišla pod denar za operacijo.
2: Jo, zdaj pa ne vem, kaj ne rečem.
6: Izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
7: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
6: Izbira, ki motivira. Mercator. Radio 1.
7: Več dobre glasbe.

0: Kamradin Be Mind, 9.30, dobro jutro.
1: Lepo. Dobro jutro.
0: Anja Ramšak je še z nami, danes ni treba delati, drug teden pa smo samo še Mihalara in jaz, kljub temu nas čaka eno tako super poletje. Aha. Kar veliko bomo na okrog, no. Kolik na glas poslušate Radio 1, bomo v ponedeljek preverjali na Ptuju. To pomeni, da Ptujčani, ki se radi zbujate z nami, hitro pošljete en SMS na 051-300-300, ne pozabite pripisati svojih podatkov.
1: Tako, mogoče prav vas obišče naša terenska ekipa in vam prenese lušne poletne nagrade, tako da Ptujčani, preštejmo se na 051-300-300, pa se vidimo v ponedeljek.
2: Denis Saudič Show. Tvoja najljubša jutranja zabava na Radio 1.
3: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
4: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
5: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
6: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah. Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
7: Kia, največ avta za vaš denar.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
10: Veliko znižanje s popusti do 50%.
11: Pri Dajhmanu.
10: V akciji več kot 400 artiklov.
11: Pri Dajhmanu.
10: Največ dobiš
11: pri Dajhmanu.
12: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
13: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
14: Poletje kliče na festival Laško Pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
15: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
16: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
16: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
17: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
18: Psihologija denarja. Hala Tivoli, eventim.si.
19: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
6: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
3: Revija Lady že na prodajnih mestih.
1: Zveč dobre glasbe.
4: Na Radiu 1.

0: te že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Komorje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
2: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
3: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Krajane Šmartna pri Litiji skrbi občasno motna voda tamkajšnjega vodotoka kot posledica dela na novem parkirišču pred osnovno šolo, a župan Blaži Zlakar pravi, da je skrb odveč.
4: Za pojasnilo smo zaprosili izvajalca del, ki izjavlja, da se vsa vrtanja pri izdelavi geosond izvaja po obložnem sistemu vrtanja, brez uporabe izplake. Med samim vrtanjem posamezne vrtine se z vrtino prevrta vodonosnik. V ta namen se vsa navrtanina skupaj podzemno vodo odvaja zbirni bazen, kjer se vrtanina delno osede, se pravi govorimo o bolj grobih frakcijah, medtem ko bolj fine frakcije pa skupaj z vodo vtekajo po osedalnem kanalu v tovorno kanalizacijo. Tukaj vas želimo pomiriti, da ne gre za praznjenje ali čiščenje tovornjakov po zaključkih betoniranja, namreč betonska dela pri gradnji vrtca so potekala več mesecev in so v tem trenutku pri koncu. Vplivov na okolje ali zlivov v omenjeni potok pa vse tem času nismo zaznali, tudi sami smo namreč zelo pozorni pri skrbi za naše okolje.
2: Radijska mreža Radio 1.
5: Vročina bo še naprej pritiskala, najvišje temperature bodo danes od 32 pa do 37 stopinj. Čez vikend se bo toplotna obremenitev še stopnjevala, tako da tole kar en dolg vročinski val in pa se bo nadaljeval tudi še v naslednjem tednu.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
7: Popolna zapora zaradi nesreče je na primorski avtocesti smer Koper med priključkoma Logatec in Unec. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec ter pred izvozom Vrhnika. No, v zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unec. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt počasni pas na dolenski avtocesti smer Ljubljana med priključkoma Trebnje Zahod in Bič. Zaradi pokvarjenega tovornjaka zaprt vozni pas na avtocesti A3 Divača Fernetiči v smeri Gabrka in sicer med priključkom Sežana vzhod in Čivališčem Povir. Cesta pod Peč Brezovica bo zaradi del v Unanjih Goricah zaprta do nedelje 28. junija do 5. zjutraj. Preverimo še zadnja dva radarja. Belkedi v Boštanju na obali meri proti Zidanem mostu in pa radar v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji meri proti Novi Gorici. Nič 80 22 55.
8: Ja, lep pozdrav od nas.
9: Živjo.
8: 3 minute čez pol deseto. Tole je čas, ko tudi optimisti lahko zaprete okna. No? Ne bo se več hladilo.
7: Kar ste naredili tudi za vrt in ostala fizična opravila, to velja nekaj.
8: Absolutno. Razen, če ste med tistimi delavci, ki skrbijo za avtocesto, v tem primeru pa prej bo konc, prej vam no več vroče. A ne? Če pa imate malo več časa, razmislite o vožnji z vlakom, ti imajo zdaj že skoraj vsi klime in na tak način gremo mi tudi na festival Laško pivo in cvetje. In če vas vzamemo zraven, bo ful dobro, stopnice za petek in prevoz vlako imamo, ampak samo še za eno veselo družbo, to je Party vlak. Zadnja priložnost, da se prijavite na nič 5.1.300.300 s pripisom Laško in pa vašimi podatki. Kličemo čez nekaj minut.

0: Valentin iz Kopra.
1: Ja. Luzeri.
0: Anja, Lara, Miha, Denis, Zradi, Ena.
2: Dobro jutro.
1: Ben ti kulesa. No vse zgodaj me budite, se reče.
0: Absolutno ja. Pa ni na vse zgodaj, veš koliko je že ura, vstan, pet ven, sonce ti svet u Kopru že od treh zjutraj.
1: Ma ne, vi nam morate spati, vi ste stari, jaz sem pa mlad, pa mi je noč drugačna, se veš.
0: Absolutno ja, ja, tako je nekako gre, ja. Ej, glede na to, da si toliko mlad, da bi šel še nekam, žurat, za tri dni.
1: Pa za tri dni pa lahko razkeram, to pa nič kot
0: hudo. Ajde, od petka do nedelje, eno poletno sprostitev boš dobil od nas petek na festivalu Laško pivo in cvetje.
1: V kamo grem pa ne res še, samo iz tja.
0: Ja, je pa takole, imamo vstopnico in prevoz party vlakom, za te in za tvojo družbo. Ti se moš najprej mali skazat, a skje poslušal Game Over?
1: Ta Game Over, pa to pa ni zame. To so pa mečken premladi, ne? Ben tiš, da resno.
0: Ja.
1: To bi pa težko zadel. Kakšne druge izberte, lahko mi pa pomagate, ker drugače ne bo šlo.
0: Ja, ubila si del mene, valjda to Valentin, to bo šlo, no.
1: Kako?
0: Ubila si del mene pesem, a še nisi slišal?
1: Ne.
2: Si,
3: ja, sino.
1: Ja, ne, nisem, no, ne, pač to mi ni bilo usvojeno, pa ni naredila to tega, ne, še.
0: Dejmo, da probamo, a lahko probamo.
4: Kako misliš, ja, da gre? Ja,
0: da gre.
3: Poskusi.
0: Lahko si pa zmisliš, če si boš dober zmislil, da tudi pelemo, je prav?
1: Ujeben, zdaj bom pa res moral se zmisliti nekaj.
4: Hitro se zbudit, ja.

0: presidil mene, ampak niti uspelo, zato ker prišla je druga, ki je bila še bolj.
1: Bravo!
2: Dobro, kral! Greš v vaš kral, absolutno.
3: Zasluženo, bravo.
0: Tak je rabo, veš, lej, ne obupati, že pa prvi se reče, ne.
1: Vidaš, tako je, to.
2: O, se vidimo v Laškem dobu, si zadnje vstopnice od naštirih, koga boš vzel s sabo?
0: Ne vem še, ti tako dost pridna.
2: Bravo, imaš prav. Ej, vsi ostali, ki še mencate festival Laško pivo in cvetje, vabi vrhunska kulinarika, sveže pivo po zelo prijaznih cenah in odlična glasba.

0: vstopnice, pa samo še na pivo in cvete pika si in tudi tam jih ni več veliko.
1: Avdić, hvala za jutranjo budnico. Moram reči, da nisem navajen tako zgodaj, a veš, vkolj hodati.
0: Ni zgodaj.
1: Ampak, ko smo zdaj drobnarije, vi tekmujete že v bosmih, ste danes tekmovali, pa ti to sem še vlovil.
0: No, vidiš.
1: Veš kaj, Anja, drži se, jaz držim palce zate, da vam vse lepo poteče in potem pa prines pokazati to čulo tehnike.
2: Absolutno, bom prinesla.
0: Vale, ti lepo bolje, čau.
2: Čau, čau.
3: Laško pivo in cvetje je doživetje. Da greš s party vlakom tja, pa izkušnja ena.
4: Kupim dve.
3: Pa še fehtari.
4: Dej mi štiri. Festival Laško, pivo in cvetje 2026. Lani je bilo razprodano.
3: Zato letos ne čakaj.
4: Pivo in cvetje.si.
3: Radio 1.
4: Več dobre glasbe.

0: Dokler muzika štima, je vse prima.
1: In Matjaž Lovše, o glasbi ve vse.
0: A veste, da rock zvezdniki naj bi živeli 25 let manj od navadnih ljudi? Edino Rolling Stones so očitno izjema.
2: You just gotta keep moving.
3: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše na Radio 1 od 10 do 2.
1: Pokrovitelj
4: Magnezij Mag 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. Mag 365 za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. Mag 365 v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Radio Geos.
7: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
8: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
7: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
8: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
9: Servis osebnih, gospodarskih in tovornih vozil.
8: Popolna obnova podvozij vozil z antikorozijsko zaščito.
9: Vulkanizerstvo, prodaja in hramba pneumatik.
8: Autoservis Grb v industrijski coni Zagorica. Na bregu pri Litiji.
10: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada, Trbovlje.
11: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
12: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
11: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
12: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
13: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na tla. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
14: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
16: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
17: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
18: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
17: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
18: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
19: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
20: Škoda, Malgaj, Trbovlje, ime s tradicijo.
21: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
20: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
0: Radijska mreža Radio 1.
22: Ej, od nas, lep pozdrav od nas.
23: Lep pozdrav od nas.
22: Denisa, šel je tole še 7 dobrih, pa bo 10. Anja danes se poslavlja zadnji dan.
23: Tako.
22: Anja, lepo poletje.
23: Ja, hvala lepa, tudi vam obvestim o poku.
22: Ko bo pa veliki pot, to je pa septembra, to je pa poli.
23: Absolutno.
22: To pa pridemo pol, mi tudi pokat malo. Ja,
23: obrez krvi.
24: Se veselimo, gledaj bo vse fajn, držimo pesti.
23: Držimo tudi. Hvala vam za vse, hvala vam za lepo leto. Imejte lepo poletje in se slišimo.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Ura je 10, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Pozdravljeni, Serge Furlan, sem z vami. Slovenijo danes znova čaka izrazita vročina. Agencija za okolje je zaradi visokih temperatur izdala oranžno opozorilo za skoraj vso državo. Čez dan bo do 37 stopinj. Vikend bo še bolj obremenilen, v soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa tudi za jugovzhod in osrednji del države. Zdravniki ob tem opozarjajo, da lahko huda vročina povzroči tudi zdravstvene zaplete. Vroče pa je tudi v Hormuški ožini, Združeni narodi so napadu na ladjo začasno ustavili evakuacijo okoli 600 ladij in njihovih posadk, ki so zaradi vojne obtičale v regiji. Pred nadaljevanjem želijo preveriti, ali varnostna jamstva še veljajo. Ladjo ob obali Omana je namreč zadel neznani strelek, žrtev pa k sreči ni bilo. V ZDA pa se že pripravljajo na spremembe, ki jih bo na trgu dela prinesla umetna inteligenca. Nova pobuda ameriške vlade združuje podjetja, zvezne države in strokovnjake. Cilj ni samo prekvalifikacija zaposlenih, ampak tudi iskanje novih poti v poklice, ki jih bo umetna inteligenca preoblikovala ali ustvarila.
4: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Eho, res imamo opozorilo glede zelo visokih temperatur. Danes in jutri sončno, pa tle mi piše, da postopno še bolj vroče, ker bi bila jutri najviše dnevne temperature med 33 in kar 38 stopinjami. Jaz pa ne vem, drugač trenutno Ljubljana, Maribor 26, tudi Novo mesto 27, Metlika, Velenje 28, Kozina 29 stopinj. Čuvat se je treba, čuvat.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično

0: Pa poglejmo še, kako je na cestah. To prosti, zdaj pa lahko.
1: No, zdaj pa dela. Popolna zapora zaradi prometne nesreče je še vedno na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unac. Nastal je zastoj pred izvozom Logatec, pred izvozom Vrhnika ter na regionalni cesti med Logatcem in Vrhniko. V zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Obvoz je možen po regionalni cesti Logatec-Unac. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je zaprt vozni pas na avtocesti Divača-Ferneteči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počiveliščem Povir. In pa še tale informacija, cesta pod Peč Brezovica bo zaradi del v Nanjih Goricah zaprta do nedelje 28. junija do 5. ure. Pa poglejmo še radarje. Radar je v Braniku na koncu naselja na avtobusni postaji miri proti Novi Gorici. Če bo še kaj novega, nič 80, 22, 55. Srečno.
2: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
0: Evo, pa se spet družimo v temlem dopodanskem terminu, Lovše je še na dopustu, zato ti še danes delam družbo z Ala Perlič, pa jaz grem spet nazaj
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
4: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
0: Evo, pa se spet družimo v temlem dopodanskem terminu, Lovše je še na dopustu, zato ti še danes delam družbo z Ala Perlič, pa jaz grem spet nazaj.

0: All time high je bil tole na Radio 1. Jaz sem pa obljubila, da vam dam eno tako idejo, kako si olajšati to vročino. In sicer glede na to, da nas čaka vikend z 38 stopinjami, pa je, nam bo prišel vsak na svet prav, ne, kako bomo tole lažje preživeli. In sicer zdravniki tako pravijo, če si po noč daš hladilne vložke pod pazduhe, boš lažje spal. Da tudi na urgencah telo hladijo ravno na teh mestih, kjer so velike žile in da očitno ta trik deluje tudi doma, ko se polnoč premetavaš po posli. Vem, da eni ekstra ne marate spati, če je zoni top. Tako da, lej, strokovnjaki pač pravijo, da se telo pol hitreje ohladi, da se živčni sistem umiri, da lažje zaspiš in vse skupi eno z drugim gre z roko v roki. Tako da, če te ves čas muči vročina, ne? Zdaj, očitno ne rabiš iti po klimo, zdaj si greš sam po hladilne vložke, pa si jih, sam ne jih pa pozabiti, da tu zmrzovalnik, pa pod pazduhe pa nekaj. Jaz upam, da vam pride tole prav za ta vikend, no.
1: In še več dobre glasbe.

Toni Cetinski in Umirem stopu ta dnevno. Zdaj gremo pa spet v malo bolj poletne ritme. No, zdaj tudi Toni je definitivno poleten, ampak tale nas bo pa peljal izven Ljubljane.

0: Peljeme cesta izven Ljubljane se začne, a ne, Luka Vasi in Skrito v raju popeljal nas bo vse, da je ne plaže, morje, kot tudi če 38 stopinj ni tak problem, ker se greš ohladit. Ah, jaz sanjarim, vi pa upam, da boste vsak čas na poti do morja, ali pa da imate vsaj splaniran, pa ste zmožgani tam, da ste malo lajšati tole.
1: Danes v zjutranji kroniki.
2: Ja, seveda, ja. Za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa smo zdaj. Ja, imate kde, daj pa jo hitr čez, čez trg Dolipe.
3: Ja, čim prej, res nabija to sonce.
2: Ja, kar stopa, ja, grozen.
3: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
2: Ja, mater, ja, kdo pa
3: hli? Ja, ne vem.
2: To pa niso naši.
3: Ne,
2: oj, živo, oj. Se lahko samo stislite, sam idva bi še...
1: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
2: Čučnik, a greste kaj na morje?
4: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
2: No, pridite sem, Čučnik.
4: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
2: A, tole vzemte.
4: Kaj?
2: Bo prec boljš.
4: Onitek.
2: Onitek, ja.
5: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
6: O nekaterih koncertih govori še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend. Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si. Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: A, hlajenje brez pihanja.
6: Tako je.
8: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
9: Samski.
10: Samska.
9: onaon.com. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
11: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
12: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
13: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
14: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
15: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene, total. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
16: Presenetljivo poceni. Dipo.
17: Veliko znižanje s popusti do 50%.
18: Pri Deichmannu.
17: V akciji več kot 400 artiklov.
18: Pri Deichmannu.
17: Največ dobiš
18: pri Deichmannu.
19: Deichmann, ker obožujemo čevlje. Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
20: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
21: Kemoplast, svet tajnih oblog.
22: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
23: Škoda.
24: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
0: Ste že poizkusili tuno Marucela?
1: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
0: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
3: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Mišice, utrujenost, stres, tuje mag, 3-6-5, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov, mag 3-6-5, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Zdaj te dni, pa lahko rečem, da je peklenska vročina, če to kaj koristi. Med 32 in 37 stopinjami danes, jutri med 33 in 38 in visoka toplotna obremenitev, jaz bom rekla sam, zadržujte se v notranjih prostorih, v senci, sploh ob teh norih urah, od recimo 11. dalje pa vse do zvečer. Seveda pa ne it glih teč, no. Sej, logično.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
1: Luka, poglejva, kako je na cestah, je tudi peklensko vroče.
2: Je vroče, je pa tudi dobra novica. Ponovno je odprta primorska avtocesta v smeri Kopra med priključkoma Logatec in Unec. Posledice prometne nesreče so odstranili, zastoj še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt prehitevalni pas tudi na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, previdno. Zaradi pokvarjenega tovornjaka je še vedno zaprt vozni pas na avtocesti Divača Frnetič v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Zastoji so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Logatcu in v obe smeri pred Postojno. Tudi na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale in na cesti Lesce-Bled. Pozor, predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski južni obvoznici v smeri Malenc med priključkoma Ljubljana Center in Rudnik, previdno tudi tam. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je na Laborah pri Kranju, pri Iskri nasproti Save. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno.
0: Poletje v najboljši družbi.
1: Ja, pač vem, 26. junij je, ne? In mogoče bom govorila večinoma s teni, ker večina že ima res planiran dopust, verjetno, ali pa ste že na poti do njega, ne? Ampak lej, za tiste pozne, ki pa še niste najdli svojega raja za to poletje, sem pa jaz odkrila zdajle eno noro lokacijo. Res je destinacija, jaz moram iti pregledati, če imajo kakaj apartmaje še fraj. Kam in kje razkrijem po parih.

0: Tale je bila zihar za vas, oziroma uživali ste definitivno Taylor Swift in Opalite. Mi pa šibamo zdaj na mal bolj poletne teme in sicer kar dopustniške. Kako sem že prej povedala, zdaj 26. junija, verjetno že imate splaniran dopust. Vem, da eni ste pridni, pa imate že rezerviran ga od prejšnjega leta, no vsi pa nismo tam, ne? In odkrila sem eno lokacijo, ki je kar sanska, no kar krajska, bom rekla. In to je kar na Hrvaškem, ni daleč stran. Ma 22 zalivov, peščene plaže, drugač kilometr pa pol dolgo peščeno plažo, pohodniške poti pa še staro ribiško jedro. In to je Lopar na Rabu, drugač, če koga zanima. Kraj, ki je odličen za družine, zaradi tega, ker je plitvo morje, pa je voda zelo nizka. Potem za ljubitelje kolesarjenja pa hoje, za tiste, ki ste malo bolj radi tudi aktivni na dopustu, bote definitivno uživali, ker imajo ogromno označenih poti po gozdu pa ob morju. Potem se najde tudi kaj za ljubitelje kulinarike. Zakaj? Zaradi tega, ker imajo ribiške fešte, pa loparsko noč, na kateri celo predstavijo lokalno hrano. Kaj pa to? V glavnem, jaz mislim, da je kraj, kjer se za vsakega nekaj najde. No, oprosti, lahko ste aktivni, lahko lenarte, pa itak na konc koncev ni lepšega, ko pa najdete eno plažo z več borovci, ko pa ljudi, no.
1: In še več dobre glasbe.

Ja, nora vročina je pred nami, ne? In prej sem povedala en nasvet, kako lažje zaspati med to vročino. Mislim, to mi internet pravi, da si date lahko hladilne blazine pod pazduhe, ker so tle močne žile in vas pomaga ohladiti, pa tudi umiriti. Ste mi pa napisali na SMS nič 51300, Saša pravi, da ona uporabi kar ta sprej hladilni za mišice in da ji tudi to pomaga po nogah, da se tudi malo umiri. Kaj pa to? Idejca je, tako da na nič 51300 mi še lahko napišete, bom z veseljem delila z vami, glede na to, da bo jutro 38 stopin in nam bo prišel prav. Veš pa, kaj še pomaga ob vročini in kadarkoli. Ja, dobra glasba in več te prihaja vsak čas na enko.

0: Že 30 let. Radio Geos.
1: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
2: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo 0,89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine KGZ Litija.
3: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
4: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
3: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
4: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
3: Informacije in vstopnice, Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
4: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
3: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
4: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
3: Gramax, vedno pri roki.
5: Javno podjetje Komunalno stanovansko podjetje Litija d.o.o. obvešča občane, da lahko vsa pomembna obvestila, vprašanja in odgovore najdejo na spletni strani ksp-litija.si ali po telefonu 01 89 000 100. Skrb za zdravje in čistočo. KSP Litija.
6: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
7: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
8: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
9: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
10: Hello.
11: Novi Clio, že na voljo za testne vožnje v Avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.
12: Radijska mreža Radio 1.

0: In zdaj je pa tisti trenutek v dnevu, ker se bomo malo umirili, pa bomo imeli novice in bomo poslušali, kaj se dogaja kaj po svetu, poleg tega, da bomo imeli 38 stopin jutr. Ne? Naš novičar že prihaja proti studiju, se bi ga z veseljem vprašala, kaj nas čaka v novicah, pa Sergej, kaj nas čaka v novicah?
1: Vročinski val, ne, in temperaturne spremembe, ki nas čakajo v prihodnjih dneh, bodo v ospredju.
2: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
3: V Bags & More in Office & More
2: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
3: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
2: In to še ni vse.
3: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
2: Več na backtoschool.com.
0: Ura 11, dober dan.
4: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
1: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Slovenijo je zajel prvi vročinski val, najhuje pa nas po napovedih še čaka. Danes bo večinoma jasno, s temperaturami do 37 stopinj, jutri pa se bo lahko pospela do 38. Za nedeljo je za večji del države izdano rdeče opozorilo, v ponedeljek pa ostaja za osrednjo in jugozahodno Slovenijo. Agencija za okolje svetuje senco, dovolj tekočine, manj napora na prostem in tudi skrb za domače živali. V vojni med Ukrajino in Rusijo se medtem krepi pritisk z brezpilotniki. Rusija trdi, da je njena zračna obramba po noči sestrelila več kot 600 ukrajinskih letalnikov, tudi takšne, ki so leteli proti Moskvi. Poročilo večji škodi ali žrtvah ni. Evropska unija je medtem sankcije proti Rusiji podaljšala za leto dni. Za konec pa še tehnološka novica, ki bo manj všeč tistim, ki razmišljajo o novem prenosniku ali tablici. Apple je zvišal cene MacBookov, iPadov in nekaterih drugih naprav. Kot razlog navajajo dražji pomnilnik in shranjevanje podatkov tudi zaradi razvoja umetnosti. Inteligence. iPhone za zdaj ostaja pri stari ceni.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ja, mislim se, a mi ostane sploh dost za vreme govoriti, če je že Sergej v novicah vse povedal, a ne?
1: Ja, le, en je mogel povedati, a ne?
0: Ja, hvala, ki delaš.
1: Tvoje delo upravljam, ne?
0: Hvala lepa, bom še povedala trenutne temperature, to pa nisi, ne? Ja, nič, Ljubljana, Vrhnika 28 stopin, Maribor, Ptuj 29, Ajdovščina, Murska Sobota 30, Metlika že 31, Portorož 32, Šlobo do 37, Jutrso do 38, kakorkoli, dihiteno.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Luka, pogleda pa, kako je na cestah.
9: Ja, pravkar nova novica. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt tudi prehitevalni pas na primorski avtocesti v smeri Kopra med priključkoma Vrhnika in Logatec, nastal je zastoj. In zaradi pokvarjenega tovrnjaka zaprt vozni pas na avtocesti Divača Fernetiči v smeri Gabrka med priključkom Sežana vzhod in počivališčem Povir. Zastoje so na primorski avtocesti na posameznih odsekih od Vrhnike proti Logatcu in v B smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred priključkom Domžale, na cestah Šmarje-Koper, Izola Lucija in Lesce-Bled. Prometna nesreča ovira promet v Mariboru na Tržaški cesti proti Hočam. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je v Gabru nad Semičem, na Stojalu še eden na Lokvah pri Črnomlju in na Laborah pri Kranju pri Iskri nas proti Save. Če bo še kakšen nov nič, 80, 22, 55. Srečno pot.
10: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
12: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: Ja, vroče je, pa popoldan, pa čez dan se je treba zadržati noter, pa v senci, pa tako, ampak le zvečer, Zvečer pa se vse tukaj skladi, da zapaše iti tudi malo na luft in definitivno zapaše iti kam žurat, ne? Pa še fajn je, ki si polovra ne rabiš sabo jemati. Tako da bomo vsak čas pogledali, kaj vse se dogaja ta vikend, ogromno enih dogodkov in žuranja in fajn se bomo imeli in festivali in tudi športni dogodki, vse bo, tako da ostanite z mano, da si naredite plan.
13: In še več dobre glasbe.

Stay with me je bila tole na Radio 1, mi pa šibamo zdaj mal bolj veselim, takim bolj zabavnim novicam, mislim, no, bolj igrivim. In sicer, kaj bomo počeli ta vikend? Ogromno enih vikend dogodkov, seveda celoten vikend poteka Liga narodov, že od 24. pa vse do 28. 6. v Stožicah in pa gora Roka v Tolminu v Šentviški gori. Zdaj, kam gremo še pa vse žurat na Tile, recimo? Za Bujevci Fram, parkirišče pri PGD Fram ob 8. zvečer danes. Potem Zoran Predin z bendom Križevci pri Ljutomeru,

0: Grad Bogensperk ob 8. danes tale. Žan Serčič, no pa smo že na soboti, jutri recimo Magnifico. Prav tako Križevci pri Ljutomeru, hipodrom Križevci pri Ljutomeru ob 9. zvečer, tako da vidim, da bo žurka prva cel vikend. In pa Agropop, Radovljica ob 8. Pa še malo bolj romantično, Ormož, grad Ormož, Flirti. Torej jutri ob 9. zvečer, no pa tudi Jan, če bo nastopil. Hej, hej, lepa, a si sama, vedno nekaj, pa bo med nama. Veliki odr v mestnem parku Murska sobota ob 11. zvečer, prav tako jutri. Ja, pestro bo, tudi v nedeljo bo pestro, če ne druga mate tekmo v Stožicah Slovenija, Italija ob 8:30, seveda bo sicer kje tudi prenos. Drugač pa nič, vroč vikend, naredite si plane, zdaj je ura 15:15, tako da imate še več kot preveč časa, da se zorganizirate, s kom grete in kam. Celoten seznam dogodkov, ki jih je pa drugač ogromno, jaz sem jih sam par zdaj povedla, pa najdeš na spletni strani radio1.si.
1: In še več dobre glasbe.

0: Take my pride na Radio 1. Zdaj pa takole, ta vikend oziroma prejšnji že zdaj je bil karneval. Vem, ne smemo se spominjati za enega vikenda nazaj, ampak res je bil velik dogodek, na katerem so tile obeležili kar 10 let. Vreme jim ni glih najbolj služil, zaradi tega, ker se je noro ulil vmes in Kardeljeva je znana potem, da nastajajo na tej travi ogromne luže, tudi tam so in so naredili, oni so se kar znajdeli, pa so kar most naredili čez te luže, ampak folka pa ni preveč motil, da je vreme tako, tudi recimo z Bojanom je uživala naša predsednica.
1: Ti ničesar ne želiš, tega res želiš. Igra sovraštva je za vas, ne hvala, ne računajte na nas. By the way, to je moj najlepši quote.
2: Najlepša hvala.
0: Ko pa to, kar tak lepo je, pa zna tvoje tekste, predsednica države. Dobro vam je ratal, fantje, čeprav ste zelo mladi, ampak 10 let, uspešno.
3: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si
4: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
5: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
6: Zakaj so pa unikatne?
5: Ker imajo wind-free tehnologijo.
6: Hlajenje brez pihanja.
5: Tako je.
7: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Easy upgrade. Samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
11: Izberi model. Razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle. Tvoj Apple Premium Reseller.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
14: Presenetljivo poceni, dipo.
15: Denar ni problem.
16: Kaj pa je?
15: Ti.
17: Uf, to pa boli.
15: Morgan Housel, psihologija denarja.
18: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
19: Kupujete nepremičnino?
20: Nepremičnine.net.
19: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
22: Vaš pes pušča dlake.
23: Vaš partner pa izgovore.
22: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
23: Več na roborock.si.
24: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
25: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
26: Revija Lady že na prodajnih mestih.

0: mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Ekstremna vročina nas čaka ta vikend danes do 37 stopinj, jutri do 38, noč držati se bo treba noter, sploh ob teh močnih urah, no, med 12 in 6 popoldan, pa po moje bo kar do 8 prevroče za vzum bit. Drugače se pa te treba namazati kremo, piti zadostno količino vode, pa čuvati se je treba, no. Nečkaj veliko vas nijam pa zapovedati razne to, da bo sonce.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
1: Luka pa najbolje ve, kako je trenutno na cestah.
2: No, pa pejmo. Zaradi okvare vozila je zaprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Nastal je zastoj, obvoz je možen, če hitro cesto zapustite na izvozu Ajdovščina, saj je izvoz Vipava zaprt zaradi del. Zastoji so na primorski avtocesti v besmeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v besmeri med Domžalami in Ljubljansko obvoznico, na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija in Lesce Bled. Avtodom v Kvari ovira promet na cesti Novo mesto Metlika na voznem pasu za ovinkom. Previdno. Pa poglejmo še radarje. Radar na Stojalu je na Gabru pri Semiču in še eden na Lokvah pri Črnomlju. Če bo še kakšen, nič 80, 22, 55. Srečno.
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Zdaj tisti, ki malo bolj spremljate šov domov popodansko družbo z Robertom Roškarjem in tudi Zalo Perlič, no jaz sem ta Zala Perlič, njegova praktikantka, kot me on omenja, vete, da imam jaz kuška doma, ne? In zadnjič sem ga mogla, v sredo sem ga mogla prepeljati na ših, zaradi tega, ker sem imela malo logistično, pa v glavnem mogel je pridati z mano in se je izkazal, da je tako fajn, pa vsi sodelavci me imajo zdaj tu krajš, da sem ga jaz prepeljala danes kar še enkrat. In pridem sem in meni urednica, seveda cela vesela, da sem ga spet prepeljala, reče, o, sej danes je pa dan drugač, ko pripelješ psa v službo. Tako da, evo, taman, jaz tako da bi vedla, naš Balu je v službi z mano danes tudi. Sicer trenutno mislim, da leži tle pod mizo, ja, ker se je zlaufil z vsemi sodelavci že in se rabi malo počitka, ampak sem da povem, no, če gledate kaj Radio 1 TV in telekamere spremljate, vsak je tuk časa, ko pokaže celoten studio, bo mogoč moj Balu pršil za vogala. Tako da, da ne bo kaj čudno, kako se to šeta. A ja, pa če koga slučajno na tleh sedeti, vidite od mojih sodelavcev, tudi zato, ker se s psom carta, nismo čudni.
3: In še več dobre glasbe. When your legs don't work like they used to before. And I can't sweep you off of your feet.

0: David Guetta, Teddy Swims, Stones and I in Gon Gon Gon je bila tole na enki. Zdaj se bomo pa dotaknili ene take zanimive teme in sicer London. Ja, London naj bi v prihodnjem letu dobil še več policijskih dronov in kamer s prepoznavanjem obrazov. Zdaj tako je, ne? Nad Londonom že naj bi krožili droni, ki te lahko s pomočjo umetne inteligence identificirajo. Po njihovih podatkih naj bi to tehnologija prispevala že k več kot 2000 aretacijam od 2024 dalje. Zdaj, point je ravno to, pomoč pri lovljenju kriminalcev, ne? Seveda pa kritiki na drugi strani opozarjajo, da se s tem odpira tudi vprašanje zasebnosti in pa množičnega nadzora, ne? Zdaj si predstavljite, kjerkoli ti si, policija lahko ve, kje si, kdo si in vse, ne? Tako da sta dva bregova tle, več varnosti, hkrati pa sled na vsakem koraku. Zdaj plan imajo celo, da bi droni v enem letu pokril celoten London. Mislim, vemo, London je ogromen, no droni naj bi pokrival v enem letu celotnega. Tako da, nič jaz tle v glavi si sam zamislim, da pa Londončani ne bojo mogli več si privoščiti neumnega obnašanja pod vplivom alkohola ali pa še slabš skritih afer.
1: In še več dobre glasbe.

dirti in Deusterca, Romeo in Julija. Jaz sem dobila še pa ena SMS in sicer prej sem povedala, da je danes dan, ko imaš kuška v službi, tudi jaz imam dan svojega, čist slučajno, pa se je fajn poklopil, ne bom glih rekla, da sem to vedela prej, ampak lej, in pravi Mojca, da ima tudi ona svojo jurkico, Rubi s seboj v službi, ampak da ona pa ne spi z njo pod mizo, ampak kr na njej. Ja, lej, zakaj pa ne, če je pridna, pa ji tako paše. Po moje je glih fajn klima dol piha, pa ji je boljš na mizi. Super pozdrav še Rubi in Mojci v službo. Kje ste pa vi v službi? Danes bomo spet iskali službo dneva. Lahko se pohvalite, kaj delate, zaradi tega, ker bomo itak kmal nekoga nagradili, dejmo temu reči, z glasbeno željo. Pa upam, da je še kak kužek, ki je zaradi tega, ker očitno jim super paše, pa vsi tle naših tu mi pravijo, da je še terapevtsko vzdušje zaradi njega. Martin pride kmalo s Hello in več dobre glasbe. Ostani.

0: praznih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Že 30 let. Radio Geos. Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
1: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
0: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
1: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
0: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
2: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com Poševnica kariera.
3: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
4: Večina ljudi zadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
5: Krmilni sklopi, odpiralni sistemi in oprema. Promat! V ponudbi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Obiščite nas na pro-mat.si in se prepričajte.
6: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
7: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. Westernshop.si.
8: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
7: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
8: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. Westernshop.si.
9: Radijska mreža Radio 1.

0: Ja.
1: Pa je ura spet naokol. Sergej, povej, kaj bo v novicah?
2: Ja, se veš, ne, ti greš pro 30, temperature pa pro 40.
3: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
1: 12 je, dobro dan.
4: Uživo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: Pozdravljeni, Sergej Furlan sem z vami. Dolenjska avtocesta je bila po zahtevni policijski intervenciji med predoroma Debeli hrib in Mali vrh zaprta več kot 10 ur. Policija je pojasnila, da je oseba ogrožala svoje življenje. Na kraju so bili policisti, pogajalci, reševalci in gasilci, ki so skušali zaščititi življenje osebe ter zagotoviti varnost prometa in interventnih ekip. Dogodek se je žal končal smrtjo. Po prvih ugotovitvah policije ni znakov kaznivega dejanja, okoliščine pa še preverjajo. Nadaljujemo pa z vročinskim valom, ki je zajel tudi naše kraje. Agencija za okolje je za skoraj vso državo razen za severozahod izdala oranžno opozorilo. Do 37 stopinj bo šlo danes, čez vikend pa tudi čez se bo toplotna obremenitev še povečala. V soboto za jugozahod velja rdeče opozorilo, v nedeljo pa še za jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Iz Venezuele medtem poročajo o vseh hujših posledicah silovitega potresa. Umrlo je najmanj 235 ljudi, več kot 4300 je ranjenih. Reševalci še iščejo preživele, pomoč pa prihaja iz več držav in mednarodnih organizacij.
5: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
1: Mislim, temperature grejo res proti 40. Jaz do 37 danes, jutri do 38. Velika toplotna obremenitev je pred nami, sončno je, tu pa tam zna biti kaka nevihta, sicer ekstra napovedana za danes in jutri ni, ampak se vemo, ko se take velike temperature obračajo, pa se hiter kaj zaovrne tudi, da pride kaka toča. Upajmo, da ne, no. Ljubljana, Maribor, Koper, trenutno 30, Litija, Šentjernej 31, Beltinci 32, Metlika 33, v Solkanu že 34 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi Vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Audi.
6: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Audi.
1: Luka na Štajerki je nekaj počil?
7: Ja, nekaj težav na Štajerki, ampak naprej dobra novica, ponovno je odprta Vipavska hitra cesta v smeri Razdrtega med priključkom Vipava in razcepom Nanos. Nekaj zastoja še ostaja, obvoz pa ni več potreben. Zaradi prometne nesreče je oviran promet na Štajerski avtocesti v smeri Celja v delovni zapori na uvozu Ljubljana Snebarje. Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na Primorski avtocesti v smeri Kopra med Vrhniko in Logatcem. Prometna nesreča ovira promet tudi na gorenjski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Voklo. Zastoje imamo na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti v obe smeri med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija in Lesce Bled. Prometna nesreča pa ovira promet tudi na cesti Litija Trbovlje na Zagorskem mostu. Radar na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje meri proti Kranju. Če bo še kakšen nov, nič 80, 22, 55. Srečno pot.
3: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
8: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
6: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Zdaj tako je, ne? Sicer je par vikendov še vmes, pa prej smo naredili plan za ta vikend, kaj vse se bo dogajali in vse, ampak počas bo pa treba narediti selekcijo, kdo bo šel, s kom bo šel, kako bo šel, predvsem pa na kjer odr, ne? In pred tem vam bom jaz pomagala kmal na enki. Zdebatiramo, kaj bo v petek, kaj bo v soboto, na kjerih odrih, vse bomo prečekirali. A ja, o čem govorim? Ja, v največjem žuro poletja, no.
6: In še več dobre glasbe.

Let's go! Himna svetovnega prvenstva v nogometu Shakira, Burna Boy in Daj, Daj je bila tole. Mi bomo pa zdajle naredili za plan za kaj pa dobri 14 dni, a še kolik, no. Treba si je prav čas tole zorganizirati, zaradi tega, ker vemo, Laško pivo in cvetje je govora in karte lani so bile razšlene, so bile razprodane in veliko ljudi ni prišlo noter, zato si je prav čas treba zorganizirati in prevoz, drugač, imate parti vlak, pa tudi vlak za spojno karti, pa te stvari, ne, tako da z vlakom je vedno fajni tu Laško, ne, pa tudi ne rabiš se sekirati, ki boš parkiral, pa vsi lahko pijete in kdo bo šel, s kom bo šel, kam bo šel, na katero odr bo šel, definitivno, pa kdo vse igral, kdo bo igral, ne, tile bojo igrali in tale komad bomo pel in sicer Šank Roki na odru Zlatorok v petek.

0: Nine Dini Parni Valja. To imamo vse na odru Zlatorog v petek. V petek na odru Laško imamo pa Vili Resnika.
1: Sam na fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata.
0: Je ta lepo pasela, glede na to, da je svetovno prvenstvo. Ne? In še vedno ostajamo na petku, prav tako Ines Serbus in pa Dejan Dogaja na odru Laško. Če se pa preselimo še na soboto, imamo pa tam New Game Over, ki bojo drugač pel poje itak v živo, igral bojo v živo, torej ne na matrico, ne na podlago, ampak bo na orkestralno, kar še sploh nismo nikoli čul benda, tako da to bo nekaj novega. Med drugim tudi mi dvajevci.

Jaz še vedno na odru Zlatoroku stajamo, v soboto so tam tudi fehtari, ki bojo zaskrbeli za dober žur. Drugače na odru Laško pa v soboto Helena Blagne.

Pa še ogromno enih drugih glasbenikov, ki jih boste lahko poslušali oba dneva. V glavnem, mislim, da se za vsak okus najde kaj, tako da mi se bomo itak vsi dober v Laškem, je vedno tako, drugač pa rekla sem, da bojo tam tudi fehtari in glede na to, da je bil včeraj državni praznik, pa da bo tale vikend vroč, bo idealno za najdit kakšno senco in kje je to boljše kot pa v gorah ali pa malenkost višje, ne rabite idlih na Triglavno, ampak tako, malo senčko. In gorenska ljubljena bo zelo pasala. Fehtari so tole, ki jih

0: Горинська, Любляна, Паштаєрська, Папрімурська, Падолинська, Панотранська, Паусерегія, Любляна, Корошко, Снпозабла, Прихмур'я, Кахорколі, на мене Бог до... І ловю. Мам па що некі заповедати, усак час прихаєше ен мой злолюб комат, є па люб тале комаче некому другому, ен сіцер Тони Цетински. Ти да ти значи баш све, ти да не можеш без нє, та не требаш найвіше. Ми сіцер не смемо девати глазбі жаль і ніх посвечати нобенму ін то, ампак... Danes ima moja mami rojstni dan in le glede na to, da njena hčerka dela na radio, kak privilegi pa lahman. Toni Cetinski prihaja, kad žena zavoli, mami, tale naj bo zate, drugač pa vse najboljše in uživaj, no, pa vsi, ka imate radi Tonija, itak bo pisano na kožo.
1: Moški, ženske, ljubezen, prepiri, tišina v avtu in vprašanje, kaj narobe?
2: Svetovna uspešnica se vrača. Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špas teater. Vstopnice na špasteater.si.
3: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Spara.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trn iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
8: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
7: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
8: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
9: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
10: Presenetljivo poceni. Dipo.
11: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
12: Kia. Največ avta za vaš denar.
13: Veliko znižanje s popusti do 50%.
14: Pri Dajhmanu.
13: V akciji več kot 400 artiklov.
14: Pri Dajhmanu.
13: Največ dobiš
14: pri Dajhmanu.
15: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
16: Magnezij MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365. Za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365. V lekarnah.
17: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
18: Test, zmagovalec!
19: Like a Bosch!
18: Zmagaj, like a Bosch! Odkri pomivalne stroje Bosch, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Šankrok in Vili Resnik.
23: Moja generacija.
22: 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
24: Denar ni problem.
25: Kaj pa je?
24: Ti.
25: Uf, to pa boli.
24: Morgan Housel. Psihologija denarja.
26: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
27: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
28: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
29: Revija Lady že na prodajnih mestih.
30: Jojina.
31: Več dobre glasbe.

0: Oh, Toni Cetinski, mam jaz upam, da si uživala, da ste uživali tudi vsi ostali, kad žena zavoli je bila tole. Zdaj je pa čas, da spet pogledamo na ceste in v nebo.
1: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
0: Ja, noč se v bistvu že večinoma vemo, ne? Vročina je, pa sonček. Sončka imamo radi, temperatur bila bilo 10, manj pa ne bi bilo nič slabega, ampak kaj čemo, hoteli smo poletje, zdaj ga pa imamo. Izola 29, Velenje 30, Ljubljana, Vrhnika, Novo mesto 31, Brežice, Vipava 32, Semič že 33 stopinj, tle se ne bomo ustavili, ne, do 37 bo šlo danes, jutr 38, lejte. Tudi kak ventilator, pa hljača in karkoli, če morate iti, vam bo prišel prav.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Luka, zdaj pa nekaj počuje na cestah.
2: Res je, ja, na cestah na žalost kar nekaj težav. Prometna nesreča ovira promet na štajerski avtocesti v smeri Celja od delovni zapori na uvozu Ljubljana-Sneberje. Promet poteka po enem pasu, pred nesrečo je nastal zastoj. Prometna nesreča ovira promet tudi na gorenjski avtocesti proti Jesenicam pred počivališčem Povodje in pa še zaradi ene prometne nesreče je zaprt vozni pas na ljubljanski vzhodni obvoznici smeriš Zaloške proti Snebarjem pred razcepom za Dobrova. Nastal je zastoj. V zastojih prosim naredimo in držimo reševalni pas. Zastoji pa tudi še vedno na primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno, na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, na cestah Šmarje Koper, Izola Lucija, Rauber Komanda Postojna in Lesce Bled. Zaradi prometne nesreče je zaprta glavna cesta Celje Laško pri Udmatu. Promet je urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi, tudi zaradi prometne nesreče. Pa še radarji. Radar je na gorenjski avtocesti med priključkoma Radovljica in Brezje meri proti Kranju. Še zadnjič nič 80-22-55, hvala za vse klice in pa srečno pot.
0: Si drugač vem, da se reče poka, ne? Ne počuje. Sam pač rabe s našo pozornost. Ker se veliko dogaja, pa je Luka vam mogel to povedati, ne?
3: Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
0: Ja, nič ne bo danes drugač, ko je bilo pa vsak dopoldan do zdaj, tudi danes iščemo službo dneva. Zdaj, meni je jasen, da večina folka je na dopustu, ne, 21% nas po moje dela, ne, večino imate itak kolektivce in vse, ampak dajte mi napisati, kdo pa je priden, no, meni prav zanima, če bomo tudi našli danes službo dneva, ko je večina ljudi na off. Nič 5-1-300-300, kje si in kaj počneš zelo na hiter, ostalo predelava pol, kaj pa najboljša stvar tega, da si komad zbereš, či sam po izbiri. Zdaj pa šibamo dalje z lažnivimi očmi in Niko Zorjan, da nas popelje mal v tale petek. Uživajte. A ja, nič 5-1-300-300, ne?

0: Big Girls Don't Cry, so tole, zdaj se je pa zgodilo nekaj nujnega na cestah.
1: Ja, res je, zaprta je ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče in previdno še malo naprej na štajerski avtocesti proti Celju, delovni zapori pri uvozu Snebarje, promet poteka po enem pasu zaradi še ene nesreče. Varno in strpno.
0: Pa gremo dalje.

0: Točno 16 minut pred eno na Radio 1. Vsak petek imajo po Denis Audit Showu pub quiz. Dino Kapetanovič uleti, pa naredi en tak pozitiven petek. In tokrat je za njih pripravil simple quiz, ki pa ni bil tako simple, no? Tekmovali so tako, da je Dino pripravil na svete za Anjo Nosečko in pa za otroka z prve roke.
1: Ko je otrok še zelo majhen.
2: Kako to?
1: Da, da je tri leta
2: star. Tri leta.
1: Kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridejo dojenčki? Lara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da sem tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
2: A ne?
1: To je super.
2: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorka?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
2: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Pol so bile te drage.
3: Trauma, evo.
2: Pol enkrat v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
3: Da se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imeli radi, tako.
1: Mika, kako ti lahko boli prakse, pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da pač to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: Ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Trgani.
5: Ja, ja, ja. Kupet gremo.
1: Kupet.
5: Otroke se kupuje in se jih tudi prodaja. Če ne už pridem, ne damo na bolko.
2: Okay.
5: To je to. Skratka. Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: To je, meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje.
2: To je, da ste pomogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še danes.
6: Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
7: Jungle repelenti proti komarjem.
6: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Evo, zdaj pa je Anja šla nam porodniško. Želim ti lepo 3 mesece. Uživajte z Matevžom, no, še zadnjič v dvoje oziroma v troje z Vikico. Nestrpno že pričakujemo tudi mi to malo štručko, drugače boš pa super mamica, pa to sploh ne dvomo in neizmerno smo veseli zate. Bravo, Anči.

0: You Love Me. Drugače, danes veliko govora o vročini, ker pač nas čaka res, res, res vroč konec tedna. Ne vem, da smo imeli na zadnje 38 stopin. In smo debatirali tudi čez dan, kako si narediti stvari malenkost lažje. In pazi tale na svet, kako si na hitro ohladiti avto. In sicer, greš v avto, v vozniku sedeš, seveda odpreš zadnje okno na nasprotni strani avta, ok? Torej, zadnje okno, nasprotna stran avta, ga odpreš do konca. Pogreš pa ven, pa na hiter odpiraš in zapiraš vrata, tako tup, tup, tup. In s tem pospešiš, da zrak zaokroži v avtu in ga dejansko potisneš ven skozi nasprotno okno. To dejansko zna pomagati in sprobite in hvaležni mi bote, ker vsi pravijo, da prvih 5 minut, ko ima avto 56 stopinj ti klima, čist nič ne koristi. Pomaga pri tem pa tudi, ko gre. Ja, pomaga pri vročini tudi, ko gre. Sonce dol, ne? Sun goes down vsak čas na enki. Pa ni kaj za nasvete, nič 5-1-300-300, če imate tudi vi kakšnega za podelit, bo koristil.
1: Dan je bil dolg. Zdaj ste na vrsti vi.
2: Vaša družba je gorivo za King večer.
3: Dejansko, mi dva vrtiva muziko in predstavljava ideje, vi pa dodajate piko na i.
4: Gustinčič in Klepač. Vsak delovnik od 6 do 10 zvečer na Radiu 1.
5: Pokrovitelj.
6: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
5: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
7: Anton, vem, dobro jem.
8: Radio Geos.
9: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
10: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
11: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
10: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
11: Gramax, vedno pri roki.
12: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na Bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
13: V trgovini Maurica na Bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bela tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na 031-33-50-24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
14: Če ste opazili, da se vam je prižgala opozorilna DPF lučka, je čas za obisk servisa. Si želite, da vaš avto spet zadiha s polnimi pljuči?
15: Autoservis Grm. Strokovno čiščenje in menjava vseh vrst DPF filtrov v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
16: Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
17: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
16: Kje?
17: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno pri Litiji ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hotdoge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
18: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
19: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
20: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
21: Optika Manja Tim.
22: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
4: Radijska mreža Radio 1.

0: Nakupujte polepno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
1: Minutka čez ena. Dober dan.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dober dan, voščim Ula Šekula. Policija je objavila, kaj se je dogajalo na dolenski avtocesti, ki je bila zaradi izrednega dogodka zaprta kar 13 ur. Promet proti Novemu mestu je med predoroma Debeli hrib in Mali vrh obstal včeraj okoli 2 popoldne, znova pa je stekel danes ob 3 zjutraj. Na kraju so bili policisti, policijski pogajalci, reševalci in gasilci. Po dosedanjih informacijah ni šlo za prometno nesrečo ali kaznivo dejanje, ampak za pomoč osebi v stiski. Intervencija se je žal končala smrtjo osebe. Iz Nemčije pa prihaja razplet enega najhujših napadov zadnjih let. Sodišče je moškega, ki je decembra predlani z avtom zapeljal v množico na božičnem sejmu v Magdeburgu, obsodilo na dosmrtni zapor. V napadu je umrlo 6 ljudi, več kot 300 je bilo poškodovanih. Doma pa se začenjajo dnevi, ko bo treba vročino jemati zelo resno. Danes bodo 37 stopinj, jutri 6 stopinjo več, v začetku prihodnjega tedna pa lahko na Primorskem doseže tudi skoraj 40 stopinj. Strokovnjaki svetujejo dovolj tekočine, manj napora sredi dneva ter posebno skrb za starejše, otroke pa tudi živali.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
1: Ja, kot je že Ula povedala, ne, danes do 37, jutri 38, začetek tedna celo 40. Jaz si sploh ne znam več predstavljati teh temperatur, ampak nič, doživeli jih bomo. Trenutno Koper 29, Lesce 30, Maribor 31, Ljubljana Celje 32, Hodoš, Litija, Črnomelj 33, Nova Gorica 34 stopinj. Še više bomo šli, kot je pa že bilo povedano, skrbeti zase in skrbeti tudi za vaše štirinožne prijateljčke.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: Ja, danes je drugače tudi kar nekaj težav na cestah. Kako je trenutno, Igor?
8: Ja, ogromno težav. Kar nekih 4 prometne nesreče so. Gremo lepo po vrsti. Zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova. Potem promet ovira na gorenjski avtocesti A2 proti Jesenicam pred počivališčem Povodje. Pa nesreča na štajerski avtocesti A1 v smeri Celja v delovni zapori pri uvozu Ljubljana Snebarje. Promet tam poteka po enem pasu. In zaradi nesreče zaprta glavna cesta Celje-Laško pri Udmatu. Pa še promet urejen izmenično enosmerno na cesti Litija-Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi. Potem imamo pa še zastoje na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru med Uncem in Postojno. In pa na štajerski avtocesti proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro in pa med Zadobrovo in Šentjakovom. To je to, srečno, strpno in varno na poti.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Zdaj tako konstantno o tej temperaturi govorimo, ne? Pa pa imam še tle en SMS. Ne mi o temperaturi, ki jaz imam še menopauzo, tako da je še krat 2. Ja, verjamem. Nočem biti na tvoj.
6: Že 30 let. Tvoje poletje. Tvoj Radio 1.
1: Zdaj tako konstantno o tej temperaturi govorimo, ne? Pa pa imam še tle en SMS. Ne mi o temperaturi, ki jaz imam še menopauzo, tako da je še krat 2. Ja, verjamem. Nočem biti na tvojem mestu.

kaj lahko delate ta čas, ko ste noter in sicer zdaj, premierno epizoda Tisti dnevi v mesecu od naših štirih punc, ki delajo podcast, vete, da je že posneta, finalna te sezone in premierno jo boste lahko videli to soboto ob 8 zvečer na Radio 1 TV. Polo nedeljo pa še na njihovem kanalu YouTube.

0: Mătiașul și aici ce slujbă dneva.
1: Rosim!
2: Ziua, zara felicit, radia, Ana, clicem cu, ca să-mi dă bilan.
1: Ia ziu, ia să bine tu chi.
2: Ia slișim, da vii pe de la te să bine dans, ce proma vecina de pust.
1: Ia se vii, da, păr năs de la mă. Am mai bol să-i fi pe tu chi, unii care îți radi de la mă, mă. Patiți ki smoje neka i končali z opustom.
2: Torej, ni tak hudo delat, če živeš, da si
1: ne,
2: že mal bil na
1: off. Ne, ful je dober pri nas delat, pa niste zakaj. To, ker imamo res ful dobro podjetje. Firma nam plača masaže, sadje, fitness. Res, tako da, kaj če zboljš ga, pa res veseljem prideš.
2: Kje delaš?
1: Na Labali Sand Go.
2: Ok, koliko vas je danes?
1: A danes? Čist mal, mogoče cirka 15.
2: Od?
1: Od? 50.
2: Vidiš, ko sem rekla 20%, da jih dela, ja, glih, tle nekje smo, ne?
1: Ja, tako da je ful dober, sicer imamo kar velik dela, ampak je res dober pri nas delati.
2: No, pa zdaj je fajn tudi, ker je tak mir. Meni se zdi, da vsake tuk časa pa paše delati na kak dan, ko večine ljudi ni, zaradi tega, ker si kar tak mal bolj na chill, a ni tako mal bolj v easy.
1: Ja, to je, res si mal bolj na chill, ampak je ful dober.
2: Ja, tam rabva še nekje. Kjer komad bova dale?
1: Kjer komad bi dal? V bistvu je čisto vseeno, lahko date pa kar enega hrvaškega. Čisto vseeno, po vaši izbiri, ja. Ker vam je tak lep sončan dan, tako da mi se tle hladimo v klini, tako da je čisto super. Čisto vseeno, kjer ga.
2: Kaj bi šli nekam na morje k Oliverju?
1: Čudovito. Oliver bo top.

0: Ja, malo smo bili romantični, malo smo pogledali proti morju, kdorkoli je na poti na dopust, je zale zramo živo, če je kdo slučajno na terasi na morju, jaz upam, da je v živo. Tisti, ki ste pa v službi, tako kot jaz, smo si ga pa vsaj mal pričarali. In šibamo mi brezskrbno dalje, veš. Down, down, down, down, down, down. Sicer bolj energičnih ritmih, ampak prihaja Leoni s svojim Don't Worry, tako da res ne skrbet, brezskrbno šibamo petek je in upam, da bote tudi vi fraj.
1: O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem, An Evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An Evening with John Legend.
2: Makula Z, prehransko dopolnilo za dober vid, ki vsebuje vse, od A do Z. Makula Z, poiščite v svoji lekarni.
3: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za raznovrstno in uravnoteženo prehrano ter zdrav način življenja.
1: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
4: Pozor! Če že pol leta spite na kauču, pa pojma nimate zakaj, potem je ta predstava za vas.
5: Moški so z Marsa, ženske so z Venere. Dve komedije, v kateri se najde vsak par. Špas teater in kasin.
6: Načrtuješ pot na Hrvaško?
7: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
8: Easy upgrade, samo pri iStyle.
9: Novi iPhone 17 z Easy upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno.
8: Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
10: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
11: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa Dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Iščete nepremičnino?
15: Nepremičnine.net.
14: Nepremičnine.net.
15: Nepremičnine.net.
16: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
17: Škoda.
16: It's gonna be a
17: good
18: day. Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
19: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Kar bo, pa bo. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
20: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
21: Počas, vse se da naučit.
22: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
23: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
24: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: obveznosti.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: Nova, tega si. Že 30 let.
2: Uf, temperature zelo visoke, ja. Nač sončno, pa vroče, no. Pa pravijo, da bo še bolj vroče, če to sploh gre. 37 bo jih danes, jutri 38, začetek tedna so 40, tako da, uf. Drugače je večinoma jasno vreme. Sicer verjetno za nevihte je majhna, ampak se vemo, ko so tak visoke temperature, je težko predvideti, če se karkoli zameša in karkoli se more narediti, velikrat pride do kake 1, 2, 3 nevihte, ki jih sploh ne pričakujemo. Drugač, trenutne temperature še Izola 29, Maribor, Gorenje 31, Ljubljana 32, Ajdoščina 33, Semidže 34.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
4: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
2: Igor, še vedno je zaprta vzhodna voznica ljubljanska.
5: Žal še vedno, ja. Zaprta torej iz smeri Zaloške proti Snebarjam. Pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča, zastoj do priključka Ljubljana vzhod, obvoz pa je možen na ljubljansko severno voznico H3. Potem nesreča na gorenjski avtocesti A2 proti Senicam pred počivališčem Povodje. Promet še vedno urejen izmenično enosmerno na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi, tudi tam nesreča. In čisto svežo ste sporočili na ljubljanski severni obvoznici H3 od Novih Jarš proti Zadobrovi, tudi tam oviran promet. Zastoji na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Logatcem in Dragomerjem proti Kopru med Uncem in Postojno. Zastoj je tudi med Hruševjem in Razdrtim na regionalni cesti. Pa še na štajerski avtocesti A1 se čaka proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, pa med Zadobrovo in Šentjakobom. Srečno in strpno za volanom.
6: Tvoje poletje, tvoj Radio 1.
2: Zdaj, 21% smo rekli, da jih dan zdela, ne? Nekako Slovenija. Včeraj smo imeli malo druženje pri nas v stanovanju in se mi tako malo pogovarjamo s kolegi. Po šihtih, ne, in men, ja, jaz sem jutro fraj, ja, jaz imam kolektivca, ja, jaz imam dopustra. In sem gotovila, ja, trije smo šli delat, no. Trije smo šli danes delat, ostali so pa fraj. In nekaj taga je po moje, kakor smo se prej slišali tudi glede službe dneva in tako dalje, nekaj taga jih dela in lahko povem, da tudi na našem radiju, ne? No, na našem radiju nas je trenutno 4 od 200-ih po moje. Tak da, očitno imajo vsi oddelki kolektivne dopuste pri nas, razen mi tle, ki nas poslušate. Drugače rok prihaja k vam vsak čas, z njim bomo še kako rekli, kaj lahko pričakujemo v tem popodnevu. Definitivno bo pa govor tudi v vročini, tako da mu lahko napišete na SMS 51 300 300, kakšno idejo, kako se losati oziroma kako lažje preživeti v temlem. Pa več dobre glasbe kot vedno.
6: In še več dobre glasbe.

0: najbolj frišna skladba Nine Pušlar in drugače, če gledate Radio 1 TV, ste lahko videli tudi videospot, ki je bil posnet v živo na njenem koncertu ob materinskem dnevu. Drugače pa poletje šibamo, ne? Prihaja in je že tle. V ponedeljek tudi mi z nečim začenjamo in sicer kar diši po poletju in nagradah. To je enkino super poletje. To pomeni, da gremo na teren, preverjati, če nas poslušate. Zram bote dobili pa še ene luštne poletne nagrade. Zdaj, prva postaja, če rečem mesto kurentov, mislim, da bi mogli biti vsem jasno, kam jim gremo. Najstarejše mesto v Sloveniji. In sicer to je Ptuj. Tako da, če si na Ptuju, pa nas poslušaš, pošleš SMS 051 300 300, da daš svoje podatke in se mogoč pojavimo leh pr tep. No, pa še preverimo, če je Radio 1 fejs na glas, pa še nagrado dobiš. Tako da, lušten, roka z roko, pa še fajn bo.
1: In še več dobre glasbe. Boy, I can see.

0: Jah, čist poletno zaključujemo dopoldanski termin in ga v dobrih ritmih otvarjamo popoldanskega. Ni še zaenkrat Čava domov, ampak je še Meško in Pinter šov, ampak jaz imam sam Pinterja tle.
1: Danes bo bolj sam Pinter šov?
0: Povej, kaj lahko pričakujemo po podnevu in kje imaš drugo polovico?
1: Druga moja radijska polovica je obstala in to dobesedno obstala na morju. Kaj točno se je zgodilo?
0: Groza, bogi!
1: Ne bi si želela obstati v tej njegovi vlogi.
0: Aha.
1: Pojasnim ob dveh in ga tudi 10 čez dveh kličemo v živo, da preverimo, kaj se dogaja. Tako da bom sam danes, ampak brez skrbi, z dobro voljo gremo naprej. Ti si poskrbela za uvod, jaz poskrbim za popoldne. Dobra glasba, pivska novica, glasbena zakladnica. Vsa klasika, ki jo prinaša Meško in Pintar šov, ostaja.
0: A, fina bo!
2: Ko vsi umirijo tempo.
3: Midva šele začneva. In itak, da ste povabljeni zraven. Klepač in Gustinčič. Od 6 do 10 zvečer. Radio 1. Glasba in družba, ki vrača energijo.
4: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona. More biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton. Prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio Geos.
7: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispeva na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
8: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
9: Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno. Zberi pogum in se pridruži rekreativni kolesarski dirki vzpon na Geos.
10: To soboto 27. junija, štartom ob 10. pred športno dvorano Litija. Vzemi kolo, premagaj vzpon zase, za zabavo, za izziv. Prijave že odprte, možne tudi na dan dogodka. Skoči na prijavim.se in se prijavi.
11: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
12: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
11: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
12: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
13: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel? Pa ne veste, kje začeti?
14: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
13: Več na geocestnik.si ali 051 443 409.
15: Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
16: Več vrst medu, cvetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
15: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalnah KGZ Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu 041 83 60 50.
16: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
17: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
18: Zakaj izbrati računovodski servis Otas?
19: Več kot 15 let izkušenj, ugodne cene, tradicija in odlične reference.
18: Ponudba po meri naročnika ter usposobljen in izobražen tim.
19: Vse storitve na enem mestu in najvišjem nivoju. Računovodski servis Otas.
11: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
6: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
3: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
1: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
15: Radijska mreža Radio 1.
10: Radio 1.
5: Več dobre glasbe.

0: David Guetta, Alphaville in AMX, Forever Young, ena fantastična kombinacija, da štartamo tole petkovo popovdne tako, kot se spodobi. Najprej novice, vreme, promet, potem pa povemo, kaj se dogaja.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na backtoschool.com.
0: Ura je 2, lepo zdrav.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: In lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Na primorski avtocesti pri Lomu sta zjutraj trčila avtobus in avtodom. Ta se je po trčenju prevrnil na bok in obstal čez vse tri pasove proti Kopru. Promet je zato na vzhodni ljubljanski obvoznici za nekaj časa povsem obstal. Gasilci so morali zavarovati kraj, odstraniti nevarne stvari, med drugim tudi plinske jeklenke in pripraviti avtodom za dvig. Ena oseba je bila poškodovana, k sreči po prvih informacijah poškodbe niso huje. Medtem še naprej pritiska vročina, najhuje bo jutri in v nedeljo, pravijo na Agenciji za okolje, zato so za nedeljo zaradi ekstremne vročine za polovico Slovenije razglasili rdeče opozorilo. Velja predvsem za jugozahodni in osrednji del države. Drugod bo veljalo oranžno opozorilo, kar pomeni, da bo vročina zelo obremenilna praktično povsod. Obstaja celo možnost, da pade absolutni junijski temperaturni rekord. Ta trenutno znaša 38,4 stopinje, izmerili pa so ga lani v Dobličah pri Črnomlju. Radarji pa niso več samo radarji. V Italiji prometni policisti testirajo novo pametno kamero, ki ne meri samo hitrosti. Sistem s pomočjo umetne inteligence preverja še, ali voznik med vožnjo uporablja telefon in ali je pripet z varnostnim pasom. Kamera posname notranjost vozila, morebitne kršitve pa na to preveri še človek. Tehnologija sicer obljublja večjo varnost, se pa hkrati odpirajo tudi vprašanja o zasebnosti.
5: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Sončno, vroče, prav pretirano nimamo za komplicirati, kar se vremena tiče, tako danes kot jutri in tudi v nedeljo in tudi v ponedeljek. V tem trenutku Logatec, Koper, Radolca 30, Slovenj Gradec, Maribor 31, 6 stopinje več v prestolnici, Polzela, Križevci 33, Semič 34, v Novi Gorici 35 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis.

0: Enzo Seat.
1: Tu smo da vam pomagamo. Servis Seat.
2: Čekamo danes na šihtu, ni dolg čas, je to Igor Kukovec. Igor?
3: Ja, res je. Danes je bilo pa kar pestro, upamo, da se bo stanje umirilo, ampak zaenkrat ne kaže, kajti še tri prometne nesreče ovirajo promet, v bistvu zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča. Promet ovira na ljubljanski severni obvoznici H3 proti Zadobrovi, od Novih Jarš proti Zadobrovi je torej nesreča in oviran promet, pa izmenično enosmerno še vedno poteka promet na cesti Litija Trbovlje pri odcepu za Zagorje ob Savi. Od nesreč do zastojev na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in med Logatcem in Dragomerjem, proti Kopru med Uncem in Postojno, zastoj pa med Hruševjem in Razdrtim tudi na regionalni cesti. Na štajerski avtocesti A1 se čaka proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, pa še med Zadobrovo in Šentjakovom. To je to, srečno, varno in seveda strpno za volanom.

0: Že 30 let.
1: Pozabi na šefa. Odpri okno in si predstavljaj hladno pivo pod palmo. Petek je tukaj in z njim Miško in Pintar na poletni misiji.
2: Po letni misiji, to pa je 14.4 minute, Meško in Pintar bi morala biti danes tukaj, pa se je zgodil nekaj, dajmo reči, res nepredvidljivega, tako da sem Pintar sam danes, sicer do šestih, kot smo vajeni v super ritmih, Pivska novica, glasbena zakladnica, to sta itak stalnici v Meško in Pintar šovu. Ob štirih odpremo vikend, kakšno bizarko bomo našli in pa spremljali bomo pot kolega Meška. Kakšno pot in zakaj bo po dveh povedal kar sam, kličemo ga v živo, menda na obalo, tako da ostanite tukaj, mogoče bo komu prišlo prav, kako se je on znajdu ali pa se ni znajdu. Cure Friday, I'm in love, najprej Pitbull in Christina Aguilera. Feel this moment and super, super petkov popovdan voščim družba.
3: I'm from the dirty, but that Chico nice. Y'all call it a moment, I call it life.

0: Radio 1.
1: Polietje ima moradi.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih
1: hlačah. Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: To so Cure, Friday, I'm in love, 12 minut čez 14, Meško in Pintar bi danes mogla biti tukaj, ampak sem z vami samo Pintar in mislim, da je skrajni čas, da preverimo, kaj se dogaja z mojim cenjenim kolegom in občasnim prijateljem Matice Meško. Meško?
1: Ja pa kaj, vse pa smo skupaj, mislim, nismo skupaj, ampak smo na razen, mislim, vse se edino spodobi, jaz sem na morju, za tebe pa ne vem.
0: Greva lepo po vrsto, včeraj si bil na koncertu Briana Adamsa v auditoriju Portorož, to sklepam, da je bilo
1: ja,
0: v redu.
1: Zelo lepo. Bilo je fantastično, vroče je bilo, tisoč ljudi, tako malo bolj intimna zadeva, Brianu se je ful fajn zdelo, prvič je nastopil v auditoriju, vroče je bilo, ljudje so hodili po pivo, vsake 5 minut in potem tudi vsakih 10 minut odstočiti, tako da to se mu je zdelo skrajno simpatično Brianu, zaigral je vse najboljše komade, publika je prepevala in potem, ko se še malo stemnilo, ker je malo mrak, ne, šel nad auditorij, ja. Je bilo pa še fajn romantično, tako da moram reči, da pač nimam se kaj pritoževati nad Brianom.
0: No, in poslije rekel, da je najlažje že ostati še v petek na obali in pač ne pridete ja. Ših, ne?
1: Ja, ne, sej, bi bilo to fajn, ne? Bi bilo to res super, če ne bi pač usoda želela svoje. In sem se, jaz sem danes rekel, ne, da vse pa te jaz zaštartam ob desetih, lepo. Ampak moj avto je pa rekel, ja pa ti pa boš kar danes užival na morju, ne?
0: Joj.
1: Avto je pa danes pri, veš, ko malo pokopališče školjko v Ankaranu, no, zelo lepo, zelo lepo. Tudi moja kolegica z Radija 81, Sanja Brezvočnik, je rekla greva tja, no, tam je pa bil kraj zločina, ker pa avto pač ni več užgal, ne. Aha. In zdaj pač mi pač na tem mestu, jaz se zelo iskreno zahvaljujem avtovleki, ki je... No, bom se zadržal, no, ampak zdaj, glavnem, v Kopru sem zdaj in kaj pa naj zdaj drugega, počnem, ko da se s tabo pogovarjam in čakam, da mi avto rešijo in pridem, upam, da pravočasno ali pa k sreči ne pravočasno nazaj na radio.
0: Tvoj avto je zelo zares ozel ta pokopališče očitno,
1: ja, res je, ampak gledaj, sam da mi ga rešijo, ker tema še jutri ne bo, ampak jutri bomo že nekaj prišli, no.
0: Ja, in kaj zdaj, zdaj se čaka, kaj veš, kaj je bilo na robe?
1: Ja, menjalnik, se veš, to je pa, veš, ljudje so rekli, ja, pa ta avtomatski menjalnik, njega čezročni menjalnik.
0: Tako.
1: Ja, no, ti ljudje so danes imeli prav za spremembo.
0: No, tak, vedno imamo prav mi taki.
1: No, kaj pa ti, kaj? Kaj pa se s tabo kaj dogaja?
0: Mislim, ja, pršel sem na šiht in videl, da te ne bo. In ja, zdaj moram biti sam.
1: To fajn.
0: Krasno, fenomenalno, že tako ni žive duše na bajti danes. Petek je po prazniku, lahko si predstavljaš, kolik nas je danes na bajti. Ob štirih ne, da bomo ja. Odprli vikend, ampak ga bova z Igorjem.
1: Je pa dobro, kaj, mislim, pa se je fajn, kaj, pa tak, uživaš.
0: Tako, ker dve let nazaj v nedelo popovdne, stari.
1: Drugač pa imam jaz ekskluzivno, jutri bom ti dal za predvajati Briana Adamsa, bil je res fajn, tako da jutri zjutraj bom to ti vse zavrtel, no.
0: Ja, upam, da prideš do jutri zjutraj, no.
1: Pa veš, da je v noče, pa ne, pa imamo res ne.
0: Bomo malo preverili, te pokličemo čez eno uro, kaj se dogaja s tabo, s tvojim avtom.
1: Hvala lepa.
0: Pa upam, da boš še vedel zase, no, ker pri tebi nikoli ne več.
1: No, hvala lepa. Pa daj nehaj, no, veš, da moram še nazaj voziti. Mater,
0: če se imaš sanjo.
1: Ti si pa želel, ja?
0: E, tako. Jo, se slišimo.
2: Sveže na Radio 1.
3: Čau vsem, sem Žan Serčič in to je moja nova pesem Mars in Venera z Ari na Radio 1.

0: sveže najemki Žan Serčič in Ari Mars in Venera, 18 minut če 14 stopinter tukaj. Spremljamo torej kalvarijo kolega Meška, ki mu je v Strunjanu crknul avto in mora zrihtati servis avto, veliko karkoli pa že pod domov, ni da ni. Bomo spremljali in sproti preverili, kako mu gre. Hvala za SMS na nič 5 1 300 300, ne podpisan pravi. Auto asistenca obstaja, dobi nadomestni avto, pa bi prišel normalno na šiht popovdne. Absolutno se strinjam, hvala za SMS, ampak se veste, kako pravijo. Ni ga čez... Ne i tu petek na šiht, ne. Nadaljujemo z več dobre glasbe. Shakira na poti s himno svetovnega prvenstva v fuzbalu iz leta 2010. Dejansko je bila Shakira od leta 2010 naprej na več svetovnih prvenstvih kot Italija in tudi kot Slovenija, to je mečken žalostno. Na poti v kratkem po pol tretji pa pogledamo, kaj se kaj dogaja na letošnjem svetovnem prvenstvu. Imamo prve ekipe, ki so se uvrstile naprej in imamo prve pare 16. finala. Pestrovo svojega tekmeca je dobila tudi Bosna in Hercegovina, tako da ne hodi daleč, pojasnimo se zelo kmalo.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Meško in Pinter, prava šefa zabave na Radiu 1.
3: Če ste v zvezi, pridite. Če niste v zvezi, pridite. Če ste ločeni, sploh pridite.
4: Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Razkriva vse, kar si partneri mislijo, pa ne povedo. Vstopi se na spasteater.si.
5: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj 2 kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
6: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
7: Zakaj so pa unikatne?
6: Ker imajo wind-free tehnologijo.
7: Hlajenje brez pihanja.
6: Tako je. Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
8: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
9: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 znižanih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižane do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
10: Samski.
11: Samska.
10: Onaon.com. Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
12: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
13: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
14: Pozor, velika akcija popusta v Tediju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
15: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej.
16: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
17: Presenetljivo po ceni. Dipo.
18: Kia. Največ avta za vaš denar.
19: Pri Tuš Cash & Carry dobite vse na enem mestu po konkurenčnih cenah. Vaše naročilo tudi dostavimo. Nakupujte na tuscc.si. Tuš Cash & Carry. Vaš partner v poslu.
20: Kupujete nepremičnino?
21: Nepremičnine.net.
20: Nepremičnine.net.
21: Nepremičnine.net.
22: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
23: Če še zmer delaš iste finančne napake,
24: pol
23: jih boš delal do konca življenja.
24: Morgan Housel ti pove, zakaj.
23: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
25: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
26: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
27: Revija Lady že na prodajnih mestih.
28: Radio 1.

0: Megan Trainor in All About That Bass točno pol treh jura in super petek voščim.
1: Kupijem novo Pikasi.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu.
1: Kupijem novo Pikasi.
2: Že 30 let.
3: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
4: Lepo pozdravljeni. V vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. Okrog Kamniško-Savinjskih Alp se bomo lahko vso poletje vozili z brezplačnim električnim kombijem. Turistična linija Hop-on-Hop-off okrog Kamniško-Savinjskih Alp je tako vstopila v svojo 6. sezono delovanja. Letošnje poletje prinaša dve novosti. Prevoz električnim kombijem bo, kot rečeno, vse potnike popolnoma brezplačen, mreži sodelujočih krajev pa se pridružuje tudi občina Gornji Grad. Do 13. septembra bodo tako prevozi potekali vsak dan dvakrat, dopoldne v eno smer in popoldne seveda v nasprotni smeri. Kombi z osmimi sedeži za potnike bo povezoval kraje Kamnik, Komenda, Cerklje na Gorenjskem, Preddvor, Jezersko, Solčava, Luče ter Gornji Grad. Ta krožna pot obiskovalcem omogoča enostavno prehajanje med izhodišči brez uporabe lastnega vozila, zaradi omejenega števila mest pa je obvezna predhodna rezervacija sedeža. Organizatorji leto še dodatno poudarjajo večjo prilagodljivost individualnim željam potnikov, po predhodnem dogovoru so v kombiju seveda dobrodošli tudi hišni ljubljenčki, zagotovljen je prostor za kolesa ali večjo količino prtljage.
3: Radijska mreža Radio 1.
0: Zaenkrat kaže vsaj do vključno ponedeljka sončno in vroče danes do 37, jutri do 38 stopinj.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Tok je vroče, da mi še mešalka šteka. Igor, na cestah tudi vroče?
6: Ja, je še vedno. Zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebrjam, pred razcepom za Dobrova, prometna nesreča, potem zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa med Logatcem in Dragomerjem proti Kopru, Meduncem in Postojno. Zastoj med Hrušovim in Razdrtim je tudi na regionalni cesti. Pa seveda tudi na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Mariboru med predoroma Pletovarje in Golo Rebro, in pa med za Dobrovo in Domžalami. To je to, srečno in varno na poti.
3: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Sam da ne do pisarne. Pol treh, Pintar z vami, sam in osamljen, ne samo v studiju, kar generalno bolkrat ne na firmi. Je le petek med praznikom in soboto in vsi, ki lahko ste si vzeli frej in prav je tako. Uživajte, držte se sence, mrzlo piv, mrzlo sok. Kot smo hotel reči mrzlo sok, naj bo blizu in pa seveda več dobre glasbe. Na poti Džavoli in Ivona, najprej Ray, Where is my husband, pa malo pokukamo, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu v nogometu. Uživajte, super petek!

0: Radio 1.
1: Poletje imamo radi.
2: Čist pozitivno, ne? Deluje na človek. Vse povezano z morjem.
3: Skrita telesa.
1: Več poletja.

0: Džavoli iz leta 1998, res poletna Ivona, 20 minut manjka do 15. Pintar sem z vami na Enki in seveda je čas, da gremo mečkem pogledat čez lužo. Svetovno prvenstvo v nogometu se odvija, skupinski del gre počasih koncu, še 12 tekem in znanih bo 32, vseh 32 najboljših, ki se bodo potem v izločilnih bojih udarili za naskok na prestol svetovnega nogometa. Pestro dogajanje včeraj zvečer, po noči in danes jutraj po našem času. Nemci so šokantno izgubili proti Ekvadorju.
1: Žoga pred vrata, priložnost in gol! Gonzalo Plata! Eno je zapravil, druge ni nameraval! Ali verjamete v čudeže?
0: Fenomenalni Tine Zupan na Areni Sport. Ekvador si je s tem golom zagotovil napredovanje v izločilne boje, tudi Nemci, seveda, da bojo tudi Nemci tam igrali, ampak je tole krmečken zamajal njihovo samozavest. Potem pa še zmage za slonokoščeno obalo in Nizozemsko, Japonci in Švedi so se razšli brez zmagovalca, prav tako Paragvaj in Avstralija. Turki so pa premagali Združene države Amerike, ki so pa roko na srce igrali z rezervno ekipo, ker so imeli že prej zagotovljeno napredovanje. So pa znani štirje pari že 16. finala letošnjega mundiala. Kanada bo igrala z Južno Afriko, Nizozemska z Marokom, Brazilija z Japonsko, no... Bosna in Hercegovina pa se bo v 16. finala pomerila kar proti domačim Združenim državam Amerike. Tekmo bo, kot zaenkrat kaže, v četrtek ob 2 zjutraj po našem času. Kaj pa danes? Izpostavimo dve tekmi, Norveška, Francija ob 21. za prvo mesto v skupini, potem pa tudi Urugvaj, Španija, to pa ob 2 zjutraj. Letošnji mundial nas je zaenkrat absolutno navdušil, odlične tekme in še več odličnih prihaja v izločilnih bojih. Bosna in Hercegovina pa bo torej iskala osmino finala. Ja, v težki tekmi proti ZDA. Hrvati igrajo jutro, torej še eni naši sosedje, tudi Avstrijci še niso rekli zadnje. Žal na tem mundialu ni Slovenije. Verjamemo, da bomo čez dve leti na evropskem prvenstvu, če drugega ne. Ena taka športna, pa na Enki. One Helen, jump!

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.
0: Oui.

0: Fantastično, Miley Cyrus. In Wrecking Ball, 11 minut pred 15, vem kaj tole, Pintar, sem z vami, sam in osamljen. Meško pa spravlja svoj pokvarjen avto na servis nekje na obali, po tretji ga pokličemo, da vidimo, kako mu kaj gre. Jaz upam, če neš drugega, da pride do jutr nazaj. Če ne drgač, do jutr zvečer, ko si bomo vsi skupaj lahko ob 20. na Radio 1 TV ogledali zadnjo epizodo te sezone v podcastu Tisti dnevi v mesecu. Na strehi aleje so sezono uspešno sklenile Vesna, Kaja in Lara, in to z enimi in edinimi fehtarji, najbolj vroč band trenutno v Sloveniji. Absolutno. In dekleta so iz njih potegnila odgovore, ki jih fanti verjetno niso pričakovali. Sam povem, vprašale so jih, kdo bi koga kušnil. Med štirimi fehtarji, koga bi poljubil, in odgovor je bil brutalen. Poglejte si, v soboto zvečer ob 20. na Radio 1 TV, mimo grede podcast ima čez 6 milijonov ogledov, tako da mislim, da se kar splačamo. Že zaradi več dobre glasbe pa se seveda splača ostati tudi na Enki. Mark Ronson in Bruno Mars sta tole spravila skupaj in prihajajo celoti na Enko. Uptown Funk, ostante z mano.
1: Meško in Pintar.
2: Ker je vikend doma na Radio 1.
1: Tomaš in Istok, Klepač in Gustinčič, K in G.
3: Ma dobro, koliko pa nas je?
4: Lej, ko se oba našteta zbereva, je vseeno prostor še zate.
2: Sprosti se v prijetni družbi. Od 6 do 10 zvečer na domačem kauču in na Radiu 1.
1: Pokrovitelj.
5: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
1: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
6: Anton, vem, dobro jem.
1: Radio Geos.
7: Nove številke računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
1: Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
8: Pas je poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
11: Škoda, Malga je Trbovlje, ime s tradicijo.
12: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
11: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
13: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
14: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-55-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
15: Vam je vseeno, koliko vašega denarja gre državi? Potem lahko tale oglas preskočite. Razlika med davčno utajo in davčno olajšavo je manjša, kot si mislite. Zaupajte jo računovodskemu servisu. Denar je resna stvar.
16: Računovodski servis Palčič, Staritev trg 24, Šmartno pri Litiji.
17: Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
18: Mizarstvo Jan. Ugodno do nove kuhinje zamenjavo kuhinskih front.
17: Vse informacije na nič 41 77 70 90

0: Redko rečem, da je priredba boljša od originala, v tem primeru pa je Jonatas Jenek in Senex Narkotik. Ura bo vsak čas tri, manjka še par sekund, jaz upam, da ste na poti na morje, pa da ni gužve, pa da se vržete v morje, pa da se fajno frište.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Uraj 3.
2: Živo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Dobar dan in prijeten petek, voščim Ula Šekula. Slovenijo ob koncu tedna čaka vrhunec junijske vročine. Po napovedih Arsa bosta najhujša dneva nedelja in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. Najvišje rdeče opozorilo velja za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo. Sever države bo v oranžnem. Vročina bo najprej najbolj pritisnila na Goriškem in v Vipavski dolini, nato še drugod po državi. Morda pade celo junijski temperaturni rekord, ki trenutno znaša 38,4 stopinje in so ga lani izmerili v Dobličah pri Črnomlju. Absolutni slovenski rekord sicer ostaja 40,8 stopinje. Na enem od centrov za usposabljanje, delo in varstvo na Gorenjskem pa preverjajo incident z mladoletnim varovancem. Po navedbah njegove matere naj bi ga zaposlena, ker ga ni uspela pomiriti, s pomočjo sodelavke dala pod mrzel tuš. Direktorica zavoda je potrdila, da so uvedli notranji nadzor, upleteni zaposleni pa so do razjasnitve okoliščin izključeni iz delovnega procesa. Prijavo je prejela tudi policija, ki že preverja, ali gre za kaznivo ravnanje. Letošnji Tour de France pa bo imel pri ekipi Red Bull Bora Hansgrohe slovenski pridih, a brez Primoža Rogliča. Nemško-avstrijska ekipa je razkrila osmerico za največjo kolesarsko dirko na svetu, v njej pa je od Slovencev le Jan Tratnik. Rogliča torej na seznamu ni, letos naj ne bi našel prave forme in ga na francoski pentli ne bomo videli. Tour se bo sicer začel 4. julija v Barceloni.
4: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Kot se ves čas poudarjamo, sončno in vroče do nadaljnega, vsaj do vključno ponedeljka, toplotna obremenitev zelo velika, pijte veliko tekočine, držite se sence in to je to. Lesce 30 stopinj v tem trenutku, Maribor 31, Ljubljana, Piran, Novo mesto, Žalc in Ptuj 33, Lendava 34, v Novi Gorici še vedno 35 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Če pokličete nič 80 22 55, boste danes sploh verjetno malo počakali. Igor?
8: Ja, lep pozdrav. Ja, kar pestro je. Še vedno je zaprta ljubljanska vzhodna obvoznica A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova zaradi prometne nesreče. Pa zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, pa med Vrhniko in Ljubljano, proti Kopru pa med Uncem in Postojno. Na štajerski avtocesti A1 je zastoj proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Predmet na vozišču ovira promet na ljubljanski severni obvoznici H3 pred izvozom Leskoškova cesta proti Kosezam, pa še nekaj razsutega peska je, ravno ko berem šlo van, tako da... Tu smo to. Je pa še ena zadeva, na Dolenjskem bodo na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. To je to, srečno in varno pot.
6: Delovni zvezki in šolske potrebščine. Vse za šolo v paketu. Že 30 let.
2: Tedna je uradno konec.
0: Jej!
2: Vikend prevzema komando. Vaša družba s hladnim pivom v roki sta Miško in Pintar.
0: Da bi vsaj s hladnim pivom 4 minute čez 15, samo Pintar sem danes z vami, mogla bi biti seveda oba z Meškotom, ampak se je avto od našega Meškota odločil, da je danes prevroče, da bi sodeloval. In je mojega kolega pustil na morju, po dveh preverimo, kako mu gre, a je že uštimal, a je mogoče že na poti nazaj, a se nam mogoče pridruži še pred 18, bomo videli. Več dobre glasbe, Raymond sta na poti, najprej pa Danca Kuduro.

0: Jaz sem poletni človek, rojena polet, avgusta in je poletje moj čas.
1: Več poletja
2: in več dobre glasbe.
3: Poletni Radio 1.

0: tej strani pa sem z vami samo Pintar. Zdaj ne vem, a se vam je že kdaj v življenju zgodil, da ste si rekli na kakšen petek, danes pa ne bi šel v službo, pa ste lih tako mogel, no kolega Matic Meško, ki sicer z mano ustvarja program, pa dejansko danes ni prišel na šiht, ker mu je crknil avto in to na obali. Prikladno, a ne, če je že crknil, da na obali, kolega?
1: Usoda je to hotela, veš, mogoče več nekdo tam zgore me videl in oslišal in rekel, ja, je rekel, veš kaj, ti pa toliko delaš čez leto, da pa zdaj ti bomo pa tu avto pokvarili, tako da znajdi se, ni najbolj prikladno, ampak si pa vse na morju, no.
0: Krasno, kako poteka reševanje situacije?
1: Pete, mislim, meni so pač on rekli, da me bodo poklicali, še dobro, da imam dobro družbo. Tukaj ekskluzivno imam tudi Brian Adams, sobo oboževalko Sanjo Brezovnik,
2: ja, tako.
1: Iz Radija 81, ki k sreči ima tudi, ki ima tudi svoje sorodnike tukaj z obale, ki naj bodo
2: zdaj prišli. Tako jih zdaj moje sestrično, hvala je lepa, ki se izpira na, sicer je malo gužve, tako je konc službe, ker nima vsi dopusta, ne. Se zdaj pripeljal v Koper po naj pripeljal v Portorož, ker oprostite, brez klime smo, iščen klima vseh McDonald'sih po obali, oziroma tu v Kopru. In je vroče, ko fakt sad.
1: Tako nekako, no. Tako da zdaj pač smo tukaj, čakamo avtomobili in srečno upam, da pridem nazaj tudi po primorki pol, tako da tukaj smo, no.
0: Ja, krasno, fenomenalno. Se pravi, absolutno nič od tebe danes.
1: Nič od mene danes, nič od mene, no. Še želiš kaj zvedeti pametnega?
0: Baš pač jutr, kaj več mogo nares, ne sej.
1: Več kot običajno, ne?
0: Ja, to pa absolutno. Se slišmo še kaj, da preverimo, kako vam gre vajna pot. Uživajta, držta se, pejta pod klimo,
1: hvala
0: prosim.
1: Lepa.
0: Pa vršta se v morje. Naj te vrže v morje.
1: Ja.
0: Se slišimo, uživajta. In gremo naprej z več dobre glasbe. Če ste tudi vi obstali kje v kakšnem zastoju, boh ne daj, da vam je crknul avto, pomagamo saj z dobro glasbo. Magic Moment.

0: Glockenbach in Chris de Sarandi, Magic Moment, 16 minut čez 15. Stvar, ki v Meško in Pintar šovu absolutno ne sme manjkati, tudi pivska novica. Če kdaj mrzlo pivo paša ali pa kakršen kol mrzl zvarek, je to zdaj v tem vročinskem valu. Haris, prosim.
1: Meško in Pintar imata tudi danes zate pivsko novico.
0: In današnja pivska novica bi lahko postala olimpijska disciplina, ki je ni nihče pričakoval. V navijaški toni svetovnega prvenstva v nogometu v Združenih državah Amerike so mehiški navijači pripravili prizor, ki je postal viralen po celem svetu. Ko so spil dost piva, oni niso začeli pet, niso začeli plesati, začeli so graditi most. Iz stotine praznih pivskih kozarcev so sestavili tak improviziran most, potem so pa navijači drug drugega dvigovali in metali čez ta most. Prav ste slišali? Ob strani je na velikem zaslonu sicer ves čas pisalo opozorilo civilne zaščite, naj ljudje pazijo na varnost, ampak se veste, kako je. Ko spijemo, kakšen kozarc soka preveč, da so ljudje po svoje nadaljevali z gradbenimi deli. Posnetek je postal viralen, mnogi so se šalili, da bi mogel biti ta šport na naslednjih olimpijskih igrah. Zdaj, človeštvo je gradilo mostove iz kamna, jekla in betona, nogometni navijači pa dokazujejo, da se da tudi z praznih pivskih kozarcev. Ni najbolj trden, je pa absolutno najbolj zabaven. Arhitekti so leta študirali to statiko, pa ne vem kaj. Navijači rabimo pa samo tri stvari. Pivo, prazne kozarce, pa prijatelja, ki je pripravljen pa je to preskočiti.
2: Meško in Pintar.
3: Ker je vikend doma na Radio 1.
2: Poletna lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo poletna lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
3: Kemoplast, svet tajnih oblog.
4: V skladu za jackpot je 86 milijonov evrov. Sanje se lahko uresničijo v torek in petek. Eurojackpot. Sedaj tudi na blagajnah Lidla in Špara.
5: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni iz krone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
6: Super teden v Lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
7: Nova torbica. Zdaj je pravi čas.
8: V galerijah Bags & More in papirnicah Office & More jih najdete že od 9,99 evra.
7: Številni modeli so zdaj znižani od 20 do kar 60%.
8: Poiščite svojo novo najljubšo torbico.
2: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni, naravna in varna zaščita kože za vso družino.
9: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnjih gostov.
10: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
11: Kia. Največ avta za vaš denar.
12: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa dipo odprodaja s popusti do 72%.
13: Presenetljivo poceni. Dipo.
14: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
15: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
16: Vaš dom ščiti pred poletno vročino, hkrati pa je dovolj trpežna, da kljubuje nevihtam in zimskemu mrazu. Kaj je to?
17: Zunanja aluminijasta roleta za strešna okna Velux, ki vam pomaga znižati poletne temperature v vašem domu. Več na velux.si.
18: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Barni Valjak. Ni razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje Pikasi.
19: Ste že poizkusili tuno Marucela?
20: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
19: Tuna Marucela. Ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna Marucela.
20: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
1: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
21: Mirno, v redu.
22: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
21: Psihologija denarja.
22: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
23: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
24: Ena.

0: Radiu Ena imamo več dobre glasbe.
1: Več kot je sprehajalcev okoli Blejskega jezera.
0: Več. Sveže. Na Radiu Ena.
2: Radio Ena.
0: Niko Santos.

0: George Harrison, Got My Mind Set On You. Čas je, da pošnofamo malo, kaj se dogaja v naši regiji. Jaz vam želim en super, super petek.
1: Kupijam novo Pegasih.
2: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
3: Vse za šolo v paketu.
1: Kupijam novo Pegasih.
2: Že 30 let.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
5: Pozdravljeni, v vaši družbi sem Gavrilo Stojanovič. V Šmartnem pri Litiji eden večjih projektov v zadnjem obdobju zagotovo gradnja novega vrtca. Dela potekajo normalno v skladu s pogodbo in terminskim planom, nam je dejal šmarski župan Blaži Zlakar.
6: Trenutno se na gradbišču izvajajo dela za izvedbo strešne konstrukcije, torej strehe na objektu, po objektu se izvajajo elektro- in strojno-instalacijska dela. Glede na to, da so betonska dela v večini zaključena, se morda zdi, da se je gradnja upočasnila, toda delo se sedaj seli v notranjost objekta. Izdeluje se projekt notranje opreme, projektna skupina se redno sestaja. Na pristojno ministrstvo smo oddali zahtevek za izplačilo sredstev, v letošnjem letu bomo prejeli 900 tisoč evrov, torej za naslednje leto nam ostane še izplačilo v višini dobrega milijona evrov. Občina pa je medtem prejela tudi pozitivno odločbo za sofinanciranje gradnje vrtca strani Ekosklada, kjer smo dobili znesek v višini dober milijon evrov.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Kot smo danes že večkrat povedali, sončno in vroče do nadaljnega, vsaj do vključno ponedeljka. V tem trenutku mi kaže, da je najbolj vroče v Novi Gorici, 37 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, se kaj umirja vsaj na poti?
8: Ja, malo boljše je. Odprli so ljubljansko vzhodno obvoznico A1 iz smeri Zaloške proti Snebarjam pred razcepom za Dobrova, posledice prometne nesreče so odstranili. Zastoji pa na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in pa med Vrhniko in Ljubljano, pa na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Srečno in varno na vaši poti.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Poletni šov samo s Pintarjem. Meško rešuje situacijo s svojim avtom, ki mu je crknil, in to kako prikladno ob morju. Niti malo mu nismo fovši, stupam, da čim hitreje izrihta to avto vleka, sicer pa menda pri ohlajanju pomaga zelo, zelo učinkovito tudi zjutranja kronika.
9: Tako, ja, skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
10: Ja, čepeli so pod kravami, ne?
0: Kaj točno se je zgodilo v zabačenem po dveh? Rednexi so na poti, najprej Damjano David, Tyla in Nile Rodgers. Talk to me.

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, to pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Where did you come from, Cut Night Joe?
1: Prednex, Cut Night Joe, čas je za zjutrajno kroniko na Enki. Kam se boš skrila, Veronika?
2: V bazen, dokler voda ne izhlapi.
3: Zjutrajna kronika na Radio 1.
2: Pozdravljeni, z vami sem Veronika Stanko Novak. Še en peklensko vroč konec tedna se nam obeta. Na svetu v kriznih razmerah ni nikoli preveč, poroča Jure Bidona.
4: Ko smo že mislili, da se bomo začeli spuščati po vročinskem valu navzdol, zdaj ugotavljamo, da sploh še nismo splezali na vrh. Vodja uniformirane klimatske službe, komandir Bruno Doga, je ob meni pozdravni. Številni so se že te dni pri iskanju sence opekli, treba je biti previden.
5: Ja, vsekakor ne. Ja. Enkrat je stanje še dokaj obvladljivo, mi smo nekaj nesrečnih primerov na podeželju edino.
4: Ja, govorite o skupini turistov na pašniku, ne?
5: Tako, ja, to... skupinica se je znašla sredi prostranega pašnika pod neposrednim udarom sonca in v paniki so se skušali zateči v senco pod tamkaj pašoče se govedo.
4: Ja, čepeli so pod kravami, ne? Počepnili so pod...
5: Tako, ja, čepeli so v kravji senci in se hladili s sanjem svežega mleka iz vimen, kar pa je razburilo črednega bika. Sesajoče turiste je enega za drugim z rogovjem nabadal izpod svojih krav ter jih pometal na žgoče sonce. Polni mleka so se tako nesrečni turisti dobeseden sesirali sred pašnika.
4: Ja, na srečo je mimo prišel prijazen pastir.
5: Ja, pastir jih je zvlekel v senčno grmičevje, kjer pa jih je napadla, obgrizla in dodobra izsesala večja formacija sestradanih klopov.
4: Smola, ne? Nek lovec jih je na to skušal...
5: Skoraj povsem izsesane je našel naključno mimoidoč lovec. V dobri veri jim je pomagal, da so se umaknili globje v gost, no tam pa so sicer blagodejni senci naleteli na pohotnega medveda.
4: In ta pohotni medved jih je...
5: Ja, žal. Je...
4: Ja.
5: Ja, zlovcem ured.
4: No, uspeli ste jih rešiti, kako pa so zdaj?
5: Verjetno jih prevevajo mešani občutki.
4: Ja, verjetno res. Te dni bodite res pazljivi, ne? Takih in podobnih primerov je lahko veliko.
5: Ja, svetujem, da si že zjutraj zagotovite senco, ki je sonce nad nami utegne biti že prepozno.
4: Predvsem pa ne iščite ohladitev v lastni senci.
5: Tako, skok v lastno senco se pogosto konča z udarninami in odrgninami.
4: Tako, hvala vam za vse nasvete, komandir Bruno Doga, in vso senco vam želim.
5: Enako.
4: Ja, torej, Veronika, poiščimo senco, prednjo najde kdo drug. Toliko.
2: Ja, Jure, hvala. Ja. Poslušali ste zjutranjo kroniko, z vami sem bila Veronika Stanko Novak.
3: Zjutranja kronika. Polinformativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
6: Rudi, jaz ne grem v bazen.
7: Zakaj? Pa če hajca ka v savni?
6: Ker bi mogla se zut na tikače.
7: A glivice?
6: Ja.
7: Ah, Magdica, za vsako težavo obstaja rešitev, no.
6: Kaj pa?
8: Bonifar predstavlja zdravilni lak za nohte Onitek. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov pri odraslih. Več na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

0: Opalitega, Taylor Swift, 14 minut do 16, enkaj tole, Pintar sem z vami, vrhunec vročinskega vala, to ponavljamo res na vsakem kotičku Evrope praktično, cel kup težav, v Franciji cel kup utopitev, tam so tudi prepovedali piti alkohola na javnih mestih, tudi druge po Evropi pa odpovedujejo dogodke, dajte se držati cence, pite dovolj tekočine. Zdaj pa, če ste recimo tako kot jaz, pa klime ne prenašate prav dobro, pa se morate znajdeti, predvsem v avtu, na take bolj preproste načine in zasledil sem posnetek na Instagramu, kako lahko zelo, zelo simple skladiš avto. Pazi to, odpreš zadnje okno na nasprotni strani avta, pa na hitro odpiraš in zapiraš vrata. Ba je, da tako pospešeš, da zrak zakroži in ga potisneš ven skozi nasprotno okno. To je posnela neka gospa, ki pravi, da ima diplomo iz aerodinamike. Nisem še probal, imam pa avto na soncu pred firmo, tako da zna biti, da bom danes jaz res to stestiral, no? Probajte še vi pa mi avto na nič 5-1-300-300, če vam je ratale na enki nadaljujemo v zelo, zelo poletnih ritmih. Shawn Mendes, Camila Cabello, Senjorita na poti v kratkem.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Leško in Peter, prava šefa zabave na Radio 1.
1: Ko prideš na šiht, te že čaka. Z najboljšo glasbo, najbolj sočnimi trači in vsem, kar moraš nujno videti.
2: Matjaž Luše, ko rečeš še.
3: Še to spijemo, pa gremo.
1: V času službe ni boljše družbe. Matjaž Luše, od 10 do 2.
2: Pokrovitelj.
4: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365, vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio Geos.
5: Poletne počitnice so tu!
6: Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
7: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
6: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
7: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
6: Beri pogum in se pridruži rekreativni kolesarski dirki Vzpon na Geos.
8: To soboto 27. junija, štartom ob 10. pred športodvorano Litija. Vzemi kolo, premagaj vzpon zase, za zabavo, za izziv. Prijave že odprte, možne tudi na dan dogodka. Skoči na prijavim.se in se prijavi.
9: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Kruljci iz Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči.
10: Elektropožun predstavlja inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja Bivateh, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
11: Strešniki Golob.
12: Slovenska kritina s 50-letno tradicijo.
11: Brezplačno svetovanje in izračuni.
12: V prodaji tudi briljant strešniki s posebnim zaščitnim lakom.
11: Več na www.stresniki-golob.si.
12: Bolje golob na strehi, kakor vrabec v roki.
13: Ste že očistili svojega jeklenega konička?
14: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene, že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
15: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi Litijo.
16: Optika Manja Tim.
17: Ole, sarajevski roštilj in okusne mehiške specialitete, čimčange in patate. Karamba!
18: A može ti sarajevski čevapčići, vešalice, pleskavice i prebranac?
19: U kantini, na postaji pri letališću u Šentvidu pristični.
20: Stroj.
16: stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
8: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, laks kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
16: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
8: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 0417 040 90.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: Preživite poletje z Radiem 1.
1: Mi se poletje, mi se rad sonči.
2: Hodim na plažo s družnim s prijateljicami.
3: Več poletja
4: in več dobre glasbe.

0: Odlični Ricky Martin in Copa de la Vida. You really wanna, yeah. Petek je, ura je 4. Jaz upam, da ste na poti domov oziroma da ste na poti na morje. Uživajte.
1: Nakupujte poletno in kvalitetno v trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in nakupujte na obroke z Linpay. Brez obresti, brez pologa in kar 3 mesece brez plačila obroka. Izkoristite poletje brez stroškov v trgovinah in na harveynorman.si.
0: 4 je, dober dan.
2: V živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: Lepo vas pozdravljam, Ula Šekula. Današnji dan na cestah je zaznamovala že druga hujša prometna nesreča. Potem, ko se je zjutraj pri lomu na primorski avtocesti prevrnil avtodom, je okoli poldneva življenje ugasnilo še na vzhodni ljubljanski obvoznici. Zgodilo se je med Zaloško cesto in Zadobrovo proti Štajerski. Po prvih ugotovitvah policije je tovornjak stal kot zadnji v koloni, van pa je zaradi neprilagojene hitrosti trčila 46-letna voznica osebnega avtomobila. Poškodbe so bile tako hude, da je umrla na kraju nesreče. V Venezueli pa narašča število žrtev po silovitih potresih. Po navedbah oblasti je umrlo najmanj 235 ljudi, okoli 4300 je ranjenih. Državo sta namreč prizadela potresa z magnitudama 7,2 in 7,5. Največ škode pa je ob Karibski obali in v Caracasu. Reševalci pod ruševinami še iščejo preživele. V državo prihaja tudi mednarodna pomoč. Vikend pa bo na meji temperaturnega ekstrema. Vročinski val bo vrhunec dosegel v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah povzpele tudi do 39 stopinj. ARSO je najvišje rdeče opozorilo izdal za jugozahodno, osrednjo in jugovzhodno Slovenijo, sever države pa bo v oranžnem. Ob tako visokih temperaturah bi se lahko približali ali celo presegli junijski rekord. Aktivnosti prestavite na zgodnje jutro ali pozni večer. Pijte dovolj vode in ne pozabite na tiste, ki vročino prenašajo najtežje.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
0: Vsaj do vključno ponedeljka sončno in vroče, po nižinah velika toplotna obremenitev, tako da držite se sence in uživajte dovolj tekočine. Danes do 37, jutri do 38 stopinj. V tem trenutku pa, če smo malo bolj natančni, Jesenice in Maribor 31, Koper 32, Novo mesto 33, 6 stopinja več, Lendava, Cerklje ob Krki in Ljubljana, Semič 35, v Novi Gorici merimo 36 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti odlično formo in vrednost vašega vozila ter vam zagotavljamo brezplačno asistenco Škoda.
5: Tu smo, da vam pomagamo. Servis Škoda.
0: Igorju, konkretno zvoni telefon. Kaj se dogaja na poti?
6: Ja, živjo, lepo zdrav na Štajerski avtocest. Vozila in je zaprt vozni pas med priključkom Dramlje in predorom Pletovare, če se peljete proti Mariboru. Zastoji so na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani, oziroma malo pred Postojno, med Studencem in Postojno, in pa med Vrhniko in Ljubljano na posameznih odsekih, in pa na štajerski avtocesti A1 zastoj proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovare. Srečno in varno pot.
7: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
8: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
9: Anton, vem, dobro jem.
2: Če poslušaš tole, si uradno preživel teden.
0: Oja.
2: Čas je za hladno pivo, slabe odločitve in Miška s Pintarjem.
0: Danes žal samo Pintarja s Pintarjem, oziroma Igor z mano ostaja v studiu. 4 minute čez 16, pestra ura je pred nami, pogledamo, kje vse se da žura dons. Še zadnjič pokličemo kolega Meškota, ki rešuje kar težko situacijo. Ob morju mu je crknu avto in zdaj čaka na popravilo, pa da pa jo lahko pride domov. Kličemo ga po pol peti, po dveh pa se spomnimo najlepše novice tega tedna na Enki. Moramo pa prej še nekaj narediti, petek je, ura je 4, vikend se samo sebe ne bo začel. Cenjeni kolega Igor Kukovec, Ula nama je pobegnila iz studia, tako da sva sama za vse.
10: Ja.
0: Kdo bi si mislil, ne? Ne prvič, ne zadnjič, verjetno na tem radiju. Ja. Tako da, 3-4 kozarce v roki, oziroma karkoli že imate, jaz nama na toč, tako da opa! dobro vodo imamo na bajti.
6: Prava, domača.
0: Ni važno, kaj je v kozarcu, važno je s kom nazdraviš. Hvala lepa, Igor. Vikend se lahko uradno začne. Jan Plestenjak in Flirti na poti. Najprej Cukero in Bajla. Uživajte.

0: 13 minut, če 16, enkaj tole, Pintar sem z vami, Milena je pisala na nič 5300, da jo je bilo strah, da bom pozabil vikend odpret. Ja, absolutno, da nismo pozabili, to je treba, vikend se pač preprosto sam ne bo odprl. To smo zrihtali, same dobre novice na enki, v tem tednu pa sploh, v sredo smo zvedeli spol Anjinega otroka, razkritje je potekalo, tako kot pač na enki, vedno v odštekanem stilu, značilnem za Denis Audi Show. Najprej sta bila na parkingu zunaj samo Denis in Anja, potem sta se pridružila Lara, ki je bila oblečena v fantka, in Miha, ki je bil oblečen v punčko. Mene je ful spominil na Gruja 2 iz Jaz Baraba 2, ki je bil uno roza obleko oblečen. To moraš videti. Prevrci nazaj Radio 1 TV, sreda 9:10. Miha je bil fantastičen. In potem je sledil veliki trenutek, ni bila barvna torta, niso bili konfeti, Prleto je dron, ki je imel na sebi balone in ti baloni so bili roza barve.
1: Zdaj, drage gledalke, dragi gledalci, vi že vidite, kaj je. Vidim, kaj je.
2: Je pravilno
1: Anja,
2: barva.
1: Anja, čestitke.
2: Hvala.
1: Kako dober.
2: Ja.
1: Ja, top, stari.
2: Hvala lepa.
1: Kaj, Miha?
3: Ja, ne vem, še vedno. Mislim, moram reči, da sem radoveden, kaj pasol, če je pasol, ne radoveden.
1: Kaj ti pravi?
2: Ne vem, ima pojma.
1: Mislim, ajde, možeš nekaj reči.
2: Ne vem, mislim, itak smo veseli v vsakem primeru ali nekaj. Jaz rečem, mami je rekla, da je fantek, jaz mislim, da je fantek.
1: Obarante se.
3: Kako lepo.
1: Za vse tiste, ki nas poslušate na radiju, punčko mamo!
3: It's a girl!
4: Za brezskrben otroški vsak dan izberi izdelke Lumpi v Mercatorju.
5: S članstvom v klubu Lumpi vsak nakup izdelkov otroškega sveta nagradimo z dvojnimi pikami.
4: Izbira, ki motivira. Mercator.
0: Povem še enkrat, splača se iti pogledat tole za nazaj v sredo. Mislim, da je bila ura 9:10. Zavrtite nazaj na Radio 1 TV, ne da nas lahko samo poslušate, ampak tudi gledate. I wanna dance with somebody, Whitney Houston.

0: fenomenalna Whitney Houston in komad, ki bo prihodnje leto upihnil 40. svečko I Wanna Dance With Somebody. 20 minut je če 16, Pinter sem z vami na Enki in jaz verjamem, da ima prav vsak od nas en komad, ki mu v trenutku prikliče občutek poletja, sonca in brezskrbnega dopusta. Per meni je to tale. Zdaj, Coco Jumbo nima nekega globokega jezikovnega ali pa dobesednega pomena, stavk je bil namensko ustvarjen tako, da je privlačen, ritmičen in enostaven za petje v katerem koli jeziku. Že od sredine 90-ih nas spravlja absolutno v dobro voljo in tudi danes ostaja ena tistih uspešnic, ob kateri vsak začne mejhen migat z nogo. En super petek vam želim, kjerkoli ste, če ste na poti na dopust ali pa že na dopustu pa. Naj se vleče Mr. President na poti.
1: Ko se vikend začne z eksplozijo dobre volje.
2: Leško in Pinter, prava šefa zabave na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si. Lakikido.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Easy Upgrade, samo pri iStyle. Novi iPhone 17 z Easy Upgrade je lahko tvoj že od 21,97 evrov mesečno. Izberi model, razporedi plačilo na 12, 24 ali 36 obrokov in vsako leto zamenjaj napravo za najnovejši model. iStyle, tvoj Apple Premium Reseller.
7: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
8: Presenetljivo poceni. Dipo.
9: Kia. Največ avta za vaš denar.
10: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
11: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
12: Veliko znižanje s popusti do 50%.
13: Pri Dajhmanu.
12: V akciji več kot 400 artiklov.
13: Pri Dajhmanu.
12: Največ dobiš
13: pri Dajhmanu.
14: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
15: Pa so v redu, Magdica.
16: Kvrhunski, rodi ti sres, majster. Daj mi še eno porcijo hiter.
15: No, sem ti rekel.
16: Ja.
15: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
16: Ja, ja.
17: Če babčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026, ko želite več od žara, izberite žar izdelke Anton.
18: Anton, vem, dobro jem.
19: V Decathlonu verjamemo, da mora biti gibanje dostopno vsem. Izberi vrhunsko opremo, označeno z najugodnejša kvaliteta, ki je nežna do denarnice, a takoj dvigne raven energije. Razišči na decathlon.si, v aplikaciji in najbližji trgovini. Gibaj se že danes.
20: Glivice adio, nohti zažarijo. Onitek, za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
21: Škoda Kodiak, bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
22: Škoda.
23: Vas skrbi, da srbi? Fito Bimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
24: Fito Bimbi Zanzi, nič več nagližnih gostov.
25: Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
26: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Mr. President in Coco Jumbo, jaz upam, da je bilo prvo v avtu, tako kot pri meni v studiu, radio do konca na glas. Poletni ritmi, petek je, uživajte.
1: Meso za piknik brez pardona, more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
3: Anton, vem, dobro jem.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
5: Pozdravljeni, z vami sem Gavrilo Stojanovič. Poletje je tu, z njim pa tudi težko pričakovane počitnice in dopusti, čas, ko si lahko odpočijemo od vsakodnevnega tempa in poskrbimo za to, da napolnimo svoje baterije, več pa Neja Perič, vodja Centra za krepitev zdravja Litija.
6: Ko govorimo o polnjenju baterij, pogosto pomislimo na telefone in druge naprave, a poletje je predvsem priložnost, da napolnimo svoje. Po mesecih dela, učenja, hitenja in številnih obveznosti si zaslužimo čas za aktivnosti, ki nas veselijo in nam vračajo energijo. Naj bodo poletni dnevi priložnost za več gibanja na svežem zraku, sprehodov, kolesarjenja, plavanja, raziskovanja narave ali preprosto za prijetno druženje z družino in prijatelji. Hkrati pa ne pozabimo na počitek, dober spanec in trenutke miru, saj tudi ti pomembno prispevajo k našemu zdravju in dobremu počutju. V Centru za krepitev zdravja zdravstvenega doma Litija vas spodbujamo, da letošnje poletje izkoristite za polnjenje svojih baterij. Z gibanjem, sprostitvijo, smehom in lepimi trenutki, ki bodo ostali z vami še dolgo po koncu počitnic.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Še vedno najbolj vroče v Novi Gorici, 36 stopinj Celzija, sicer pa so pred nami še naprej sončni dnevi in vsak dan bo še mečkem bolj vroče.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi spektakla v dvorani Stožice in spremljaj dvoboje najboljših odbojkarskih reprezentanc sveta od 24. do 28. junija v Ljubljani. Vstopnice Eventim.
0: Pridem prej iz studija in prav, Igor, da se malo umirja.
7: Ja, res je. Oh. Se umirja, ampak ni še pa čist mirno, a ne? Na Dolenjski avtocesti med Grosupljem Zahod in Šmarjem Sap proti Ljubljani so kosi pneumatike na vozišču, zastojev pa nekaj ostaje še na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani pred Postojno in na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. To pa je to, srečno, varno in previdno.
4: Miško in Pintar. Poletni šov do morja, jezera ali pisarne.
0: Upamo, da samo do morja ali jezera. 3 minute čez pol peto, a vam je že kdaj crknul avto? Meni je, ampak mi je crknul par kilometrov stran od mojega mehanika Štefana in je šlo vse ok skozi, mi je zamenil kuplungo in to je bilo to. Precej več težav ima pa moj kolega in moj partner v zločinu na enki Matic Meško, ki se mu je avto pokvaril dons in to na naši prelepi obali, zato ga ni v službo, zato sem sam dons. Po dveh preverimo še zadnjič dons, a je že kaj zrihto ali ne, a jutri pride delat ali bom spet sam. Vse, pomaraj in Imagine Dragonsi.

0: Če je začetek vikenda, Miško in Pinta na Radio 1.
1: Nekaj ur že z Sanjo Brezočnik sta na žgočem soncu in čakata, da dobiš avto iz servisa. A so kakšni premiki sploh? Kaj se dogaja?
2: Ja, gledaj, mislim, rade volje bi ti posredoval novo, kakršnokoli novo informacijo.
3: To so pa ti avtomatiki, a ne?
2: Pa daj,
3: pripravam.
2: Prosim. Prosim, da se brigate
3: za sebe. Menjalnik se ti to ne bi zgodilo.
2: Prosim, da se brigate za sebe in za moj avtomatski menjalnik postite pri miru. Jaz upam, da vsak čas nam pride, glede na to, da tudi verjetno tudi avtomehanikom ni najbolj fajn, simpatično petek popovdne to delati, ampak verjamem, da bo zdaj vsak čas, no, kaj pa jaz vem.
1: Jaz bi ti sam rad povedal, cenjeni kolega Meško, SMS na 051-300-300. Avtoasistenca obstaja, dobiš na domestni avto in bi prišel normalno danes popovdne na šiht. Hvala lepa osebi, ki je to napisala, ne podpisala.
2: Oprostite, kaj to pomeni, da jaz sem super, ne? Sem bolj ti jutro sam delal, ne? Zato, ker bi si jaz pol jutro šel lepo na morje z nadomestnim avtom ta svoj avto nazaj prevzeti.
1: Absolutno bi šel ob dveh.
2: A, klej, če vprašanje, kdo bi še delal?
3: Ja, popodne ne delajo.
2: Ali pa da, ne? Glavnem, kaj še hočeš od mene, ja?
1: Absolutno nič, jaz si sam rečem, da se imam mogoče jaz celo boljš v klimi, pod klimo v studiju je pržgana, veš?
2: Danes pa je prižgana, ne bomo diskutirali, hvala.
1: Hvala lepa za vsa javljanja, cenjeni kolega, uživajta, jaz upam, da se čim hitreje zrihta, no.
2: Danes je prižgana klima, ne tem, koliko sem jaz tam nikoli ni.
1: In to na tri imam, veš, na 21 stopin pa na tri.
2: A daj se priga za sebe, adio. Ja, ne,
4: predvaj. Miško in Pintar na Radio 1.
0: Vedno pripravljena za več dobre glasbe in zabave.

In Ale Farben, 14 slabih minut manjka do 17. Pintar z vami na enki skrajni čas je, da preverimo, kam vse se bo danes dalo it, oziroma se že da it. Na Pogačarjevem trgu odprta kuhna, če vam ni prevroče, vredno ogleda in preizkušanja, absolutno, imajo tudi kaj mrzoga za ohladice. V Stožicah poteka odbojkarska liga narodov, naši so danes frej, še dobro, včeraj so se namučili in Bolgare premagali po 5 setih, 3-2 je bilo na koncu, jutri pa naš odbojkar je čaka Brazilija. Baby, vedno na te spomnim se, ko sneži. Namerno sem dal tale komad, če vas snežinke kaj pohladijo, sicer pa, če ste bolj za umirjene ritme, čeprav Serčič zna kar žurko narest, no, ga lahko ujamete danes ob 20. na gradu Bogenšperk, v Štajerski prestolnici, natančneje pri Vodnem parku, pa je danes čas za jugo generacijo, vsi ljubitelji jugo ritmov, absolutno več kot dobrodošli. V Mariboru na trgu Leona Štuklja pa danes Dubioza kolektiv, v zadnjem času so ekstra popularni, sej vemo tole, ne? I am from Bosnia, Take me to America in tako naprej. Vsi dogodki dneva, večera in celotnega vikenda pa so zbrani na radio1.si, kamorkoli. Pa že greste, ne pozabite sabo vzeti za dostne količine pijače ali pa pač greste nekam, kjer jo prodajajo. Uživajte v tem lepetku še naprej. Meško in Pintar. Ker je vikend doma na Radio 1.

0: razdih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
2: Vse za šolo v paketu.
0: Kopija Nova, pika si.
1: Že 30 let.
0: Radio Geos.
3: Poletne počitnice so tu! Mladinski center Litija pripravlja pester ustvarjalni program vse do 10. julija.
4: Ne spreglej! Prvi kopalni izlet, tokrat že 2. julija. Letošnja novost pa so kuharske delavnice in športne vodne igre.
3: Program, urnik, prijavnice in lokacije najdeš na spletni strani mclitija.si.
4: Izberi pravo aktivnost zase in se nam pridruži.
5: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
3: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
5: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
3: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija.
6: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
5: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
6: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi dva, Crvena jabuka in Leopold I.
5: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
7: Vrtnarija Kocjančič je na široko odprla svoja vrata. Z bogato izbiro sezonskega cvetja in zelenjavnih sadik vas vabimo, da nas obiščete na bregu pri Litiji med 8 in 18 uro. Zaupajte nam vaš vrt. Vrtnarija Kocjančič. Breg pri Litiji.
3: V trgovini Maurica na bregu pri Litiji vas čakajo čistila in bila tehnika po naročilu. Spremljajte naše akcije na Facebooku in še dodatno privrčujte. Lahko nas pa tudi pokličete na nič 31 33 50 24 in si izdelek rezervirate. Trgovina Maurica. Pametna izbira za vaš dom.
8: Rabiš kolo? Rabiš čelado? Nač čakat, obišči Blokado. Največja in najbolj založena trgovina s kolesi in kolesarsko opremo v Zasavju. Blokada Trbovlje.
9: Že dolgo iščete dobrega izvajalca za asfaltiranje?
10: Podjetje Rorc Asfalt s 30-letno tradicijo je pravi naslov.
9: Kompletna priprava terena, strojno in ročno asfaltiranje, premazi z emulzijo in sanacije asfaltnih površin.
10: Naše kvalitetne, zanesljive in ugodne storitve poišči na rorc-asfalt.si ali pokliči 041-774-092.
11: Izdelava lesenih konstrukcij, nadstriškov, kozovcev, toplarjev, čebelnjakov in otroških igral. Tesarstvo in kravstvo Bučar.
12: Izvajajo tudi adaptacije starih ostrešij, krovska in kleparska dela ter CNC razrez in obdelava lesa. Tesarstvo-bucar.si ali 041-690-705.
13: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30. Sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
3: Si za noro pustolovščino. Uživaj med krošnjami 25 metrov nad tlimi, kjer te čaka norih 91 elementov na 6 plezalnih poteh. Najdaljši enkratni spust po jeklenici v Sloveniji pa ti zagotovo požene kri po žilah. Obišči največji pustolovski park v Sloveniji. www.pustolovski-park-geos.si.
14: Radijska mreža Radio 1.
15: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Mal motivacije, že karkoli počnete. More Chiba in Rome wasn't built in a day. Petek je, jaz upam, da uživate kjerkoli že ste. Na Enki je čas za novice. Ula Šegula je v nizkem štartu.
1: Nazaj v šolo ugodno in brez stresa.
2: V Bags & More in Office & More
1: izkoristite izjemne šolske ugodnosti o prednaročilu delovnih zvezkov.
2: 5% popust ob takojšnjem plačilu, 30% takojšnji popust na šolske potrebščine in skiro za neverjetni 19,99 evra.
1: In to še ni vse.
2: Ob nakupu dveh izdelkov so šolski nahrbtniki, torbe in peresnice znižani kar 40%.
1: Več na backtoschool.com.
0: Petje, lepo zdrav.
3: Živo, na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
4: Dobar dan in prijetno popoldne voščim tudi Ula Šegula. Stranka Resnica se po volitvah sooča z notranjimi pretresi. Med zadnjimi odmeva odhod Sama Juršiča, predsednika strankinega podmladka in nekdanjega vodje organizacije kampanje. Juršič je zapisal, da odhaja razočaran, ker da je med besedami in dejanji prevelika razlika. V Resnici pa njegove navedbe zavračajo. Po njihovih besedah ni šlo za prostovoljen odhod, ampak za posledico notranjih sporov in ambicij po funkcijah. Medtem se peklenska vročina iz zahodne Evrope pomika proti Balkanu. Temperature bodo v delih Srbije, Bosne, Hrvaške, Črne gore, Severne Makedonije in Kosova v prihodnjih dneh segle do 39 stopinj. V Franciji je pod rdečim alarmom 61 departmajev, v času vročinskega vala pa so zabeležili že 55 utopitev. Rdeča opozorila širijo tudi v Italiji, Nemčiji in drugod po Evropi. Ob istrski obali pa so opazili redkega morskega psa lisjaka. Plaval je pri puli kakšnih 40 metrov od obale. Ta vrsta je sicer prepoznavna po dolgi repni plavuti, s katero pri lovu omamlja manjše ribe. Čeprav lahko zraste do 6 metrov, velja za neškodljivega za ljudi. Gre pa za strogo zaščiteno in ranljivo vrsto.
5: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
6: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Ob 17. merimo okroglih 30 v Logatcu, stopinja več Slovengradec in Radolca, Celje, Ruše, Novo mesto, Ljubljana, Maribor 33, Ankaran in Cerklje ob Krki 34, Črnomelj, Nova Gorica 35 stopinj. Do nadaljnega sončno, vsak dan bolj vroče, po nižinah seveda velika toplotna obremenitev, držte se sence, pa pijte do spjače.
3: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
7: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
8: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Na nič 82-22-55 se še vedno javlja eden in edini naš Igor Kukovec.
9: Ja, živjo. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 ostaja proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje. Promet pa ovira na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med Lukovico in Blagovico, tam pa je pneumatika na vozišču, tako da previdno in strpno za volanom.
10: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
11: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
12: Anton, vem, dobro jem.
3: Petek je kot pivo.
0: Oh, ja.
3: Najboljši je primerno ohlajen in v družbi. Zato sta tu Pintar in Meško.
0: In dobre tri minutke čez peto, Pintar z vami še eno uro, potem prevzame Nina Marčeta, ki bo z vami vse do 22. Mi imamo pa še ene par obveznosti. Glasbeno zakladnico odpremo po dveh, še pred pol šesto, pa povem tudi, s katero akcijo začenjamo v ponedeljek na Enki. Vozil se bomo po Sloveniji, sam povem, fajn nagrade lahko dobite, sam povem, pojasnim še v te pol ure, tako da ne hote daleč. Eva Max na poti najprej, Glockenbach in Tom Walker.
13: I've seen the sun go down.

0: Podjetje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki ima punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

In Eva Max na Enki, skoraj točno 10 minut čez 17. Dobrodošli, Pintar sem z vami. Absolutno bi bil greh, če ne bi v Meško in Pintar Show odprli glasbene zakladnice in tudi danes absolutno ne bomo grešili, tako da dejmo odpreti najprej. Zaprašena, ampak v sebi skriva neverjetno veliko dobre glasbe. Poglejmo, kaj se je zgodilo na današnji dan v glasbeni zgodovini. Danes gremo k kralju. Na današnji dan, 26. junija 1977, je takrat 42-letni Elvis Presley odigral svoj zadnji koncert. V areni Market Square v Indianapolisu pred približno 18 tisoč oboževalci je zapisano samo nekaj tednov pred nenadno smrtjo. V svoji značilni belo-zlati obleki je The King izvedel svoje največje klasike. Čeprav je bila poj kasneje televizijska posebna oddaja na CBS-u Elvis in Concert, pogosto oglaševana kot posnetek prav iz tega omenjenega koncerta, je v resnici vsebovala posnetke z dveh prejšnjih koncertov na turneji, tako da to absolutno ni res. Bomo si pa prvoščili zale enega Elvisa. A little less conversation skupaj z JXL. Uživajte, imejte super petek. Še naprej.

0: A little less conversation in Elvis Presley danes v glasbeni zakladnici Meškota in Pintarja, kljub temu, da sem samo Pintar z vami. 15 minut čez 17, tole pozdrav vsem, jaz upam, da ni prevroče in da imate za vikend že narejene plane, ker mi na Enki imamo plane narejene že kar lepo za celo poletje. V ponedeljek namreč štarta akcija Enkino super poletje. Preverjali bomo, če nas poslušate, in zraven boste lahko osvojili zelo, zelo lušne poletne nagrade. Kje se bomo nahajali v ponedeljek, gremo v mesto, ki je znano po kurentih, absolutno to ni težko ugotoviti. Gremo na Ptuj. Če si na Ptuju, če nas poslušaš, lahko pošleš SMS 051 300 300, ne pozabi še na svoje podatke, mogoče pridemo prav do tebe in preverimo, če je Radio 1 fejst na glas. Absolutno ni težko to storiti, v ponedeljek pa pojasnimo seveda še kaj več o vsem skupaj, na poti pa spet več dobre glasbe, Eiffel 65 in Blue oziroma Da Ba Di. 16 minut čez 17, Pintar sem z vami, uživajte še naprej.
1: Meško in Pintar.
2: Ker je vikend doma na Radio 1.
3: Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na lakikido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lakikido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite lakikido.si.
4: Lakikido.
5: V nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni. Večer pod zvezdami. Največje uspešnice. Nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
6: Zmagovalec,
7: like a Bosch.
6: Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
8: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
9: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
10: Zakaj so pa unikatne?
9: Ker imajo wind-free tehnologijo.
10: A, hlajenje brez pihanja.
9: Tako je.
11: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
12: Nekatere zgodbe niso izginile, samo čakale so pravi klik. Prihaja Move TV. Zgodbe, ki nas povezujejo. Kmalu z vami.
13: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 22% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Domačica samo za vas neverjetnih 42% ceneje. Pa ne samo v sredo. V Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
14: Super teden v lesnini prinaša super popust za dopust. Kar 25% popusta na vse pohištvo, razen na že znižano. Poleg tega pa še več kot 2000 zniženih dodatkov za dom. Izbrane kuhinje po meri so znižene do 65%. Dodamo pa še gratis vgradno pečico in indukcijsko ploščo. Ne spreglejte tudi ugodnih kreditov. Dobrodošli doma. Lesnina.
15: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More.
16: Potovalni kavčki Travel & More in Roncato. 30% ceneje.
15: Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%.
16: Več na
15: bagsandmore.si.
17: Tvoje položnice niso več težava. Preprosto skeniraj kodo in plačaj v nekaj sekundah brez provizije.
18: To ti omogoča Aircash. Prenesi aplikacijo Aircash in uživaj.
19: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
20: Presenetljivo poceni. Dipo.
21: Ste pripravljeni na preobrazbo? Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave. Izvlečki morskih alg pripomorejo k večji sitosti in zmanjšanju telesne teže. Liverin Slim. Vaša skrivnost do vitke postave.
22: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
23: Kemoplast. Svet talnih oblog. Več na spletni strani kemoplast.si.
24: Vaš pes pušča dlake.
25: Vaš partner pa izgovore.
24: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
25: Več na roborock.si.
26: Vas skrbi, da srbi? Fitobimbi Zanzi poskrbi za mirne poletne dni. Naravna in varna zaščita kože za vso družino.
27: Fitobimbi Zanzi. Nič več nagližnih gostov.
0: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
1: In še več dobre glasbe.

0: Gostje imamo radi.
1: Ker jem sladoled, ker plavam na morju in ker poslušam Radio 1.
0: Več dobre glasbe.

0: Daša in Austin na enki, pol šestih je ura, to pomeni skrajni čas, da malo pošnofamo, kaj se kaj dogaja po naši regiji.
1: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
2: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
3: Anton, vem, dobro jem.
4: Najnovejše iz naše regije. Radio Geos.
5: Lep pozdrav vam želim, tudi danes sem v vaši družbi, Gavrilo Stojanovič. Ljubljana želi postati super mesto. V prestolnici so namreč predstavili vizijo mesta do leta 2045, ki v središče postavlja kakovost življenja. Glavni mestni urbanist Rok Žnidaršič je med ključnimi razvojnimi področji izpostavil samo oskrbne prehranske sisteme, živahna četrtna središča, samozadostno in odporno infrastrukturo ter kratke razdalje vsakodnevnih poti. Kot še pravi na magistratu, bo Ljubljana odporna in trajnostna evropska prestolnica, prilagojena podnebnim spremembam in drugim izzivom. Bo zeleno mesto s kakovostnim bivalnim okoljem ter dostopnimi zelenimi in rekreacijskimi površinami za vse generacije. Po Žnidaršičevih besedah je vizija mesta, da bi bilo to v celoti skladno in dobro povezano po predelih, kot je pravzaprav zgodovinsko nastajalo, in da bi znali prepoznati Ljubljano kot 15-minutno mesto, kar pa po njegovih besedah v bistvu sicer je že sedaj.
4: Radijska mreža Radio 1.
0: Še naprej sončno in vroče, temperature pa tudi nečkaj ne padajo, metlika še vedno 35 stopinj Celzija. Sončno bo tudi jutri še nekoliko bolj vroče, čez dan od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
6: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Muncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Igor, na poti težave kje?
7: Zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando zaradi okvare tovornjaka. Nastal je kar daljši zastoj, no, do počivališča Studenec, zamuda je okoli 20 minut. Zastoj je na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovarje, tam pa je zamuda okoli 15 minut. Varno in kar se da strpno za volan.
4: Meško in Pintar. Poletni šov.
0: Pintar še vedno sam, Meško, upam, da se nam pridruži jutri, 3 minute so čez pol šesto, še na hitro novica. V Karteljevem se je z vožnjami na čas začelo državno prvenstvo v kolesarstvu, med dekleti zanesljiva zmaga Nike Bobnar, zdaj pa poteka še moški kronometer, glavni favorit za zmago Primož Roglič, ki se bo na progo, ki je dolga slabih 29 km, podal 7 minut čez 18. Vroče bo absolutno, tako kot je bilo vroče cel dan. Roglič je državni prvak v vožnji na čas postal leta 2016, takrat je v Ljubljani ugnal Mateja Mohoriča, slednjega ni na štartu. Bosta pa seveda oba nastopila tudi na nedeljski cestni dirki. Po dveh gremo v Denis Audi Show, kjer so ga mečken kiksal ta teden. Še prej Westlife in Taylor Swift. Tole je The Fate of Ophelia. Uživajte.

0: Westlife in Total Eclipse of the Heart. Enka je tole, skok na hitro v Denis Audit Show, kjer se vsak petek prijatelji pogovarjajo o kiksih tedna. Pač, kdo je najbolj kiksnil ta teden? Kaj mi je ostalo najbolj v spominu? Dajmo slišati kiks tedna iz Denis Audit Showa.
1: Moj kiks pa prihaja iz tujine in sicer prebrala sem eno zgodbo, da je moški na Airbnb pustil slabo oceno za nastanitev in kaj je pol nares, ne? Ponovat se želijo gostitelji popraviti slepoti, srečajo, da bodo naslednjič naredili kaj bolj, se upravičijo. No, ta gostiteljica tega ni naredila. V bistvu se je odločila, da se ne bo prepirala v komentarjih na spletu, ampak je uporabila svoje stalking skillse, na internetu našla tega moškega in tudi profil njegove žene in tej ženi poslala posnetek, kako je bil pa njen mož na kratkem vdihu z drugo žensko, točno v tem Airbnb-u, kjer je pustil slabo oceno. Tako da, ja, mogoče tisti, ki gredo radi v hotelak še popodanski počitek.
2: To ni kiks, to je top.
1: Mogoče, da, to je prav za njega.
2: To, lej.
1: Mislim, za njega je kiks, za tega moškega.
2: Ja, mislim, zdaj ostal sam verjetno. Predvidim.
3: Ne spet nešo, malo tu, malo tu.
2: Nek, prav toliko si je vzel.
1: Vzela časa, tako
2: ne,
1: je.
2: Ne, on.
1: A je on,
2: on da jo je spluval, da je dal slabo oceno. Ona ga je šla pa
1: postokat, našla njegovo ženo, postala posledak kamer. Res, ne se zavrti, se pravim, tisti, ki se radi vzame, da je še popodanski počitek v hotelih, puščite dobre revijuje.
3: Pa zgodovino pa čuj tam. Ja. To je Denis Audit
4: Show, Radio Ena. Au! Za boj proti komarjem obstaja boljši način.
5: Jungle repelenti proti komarjem.
4: Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite oznako in informacije o proizvodu.
0: Denis Audit Show s tabo v ponedeljek zjutraj, ampak bodo s tabo samo trije. Anja Ramšak je odšla na porodniško, zbujali se bodo s tabo Denis, Miha in Lara. Malo.

0: Še Hozier in Take Me to Church, enkaj je tole, Pintar, se za danes od vas poslavljam. Matic Meško, jaz upam, da se nam pridruži jutri, da reši težave z avtom, ki mu je danes crknu, in to na naši prelepi obali. Zdaj, če ti že crkne avto, da ti vsaj na obali, je pa res, da mu je bilo kar fest vroče. Bo jutri povedal več, slišmo se, kot smo ob sobotah vajeni ob 8. zjutraj. Uživajte, lepo zdrav!
1: Meško in Pintar.
2: Ker je vikend doma na Radio 1. Prižgi Radio 1 od 10 do 2.
1: Matjaž Lovšej ima zate toliko zanimivosti o glasbi, kolikor imaš las na glavi.
3: Razen, če si plešast, tako kot jaz, potem jih vem še več.
2: Tvoj najljubši sodelavec. S polno malho dobre glasbe. Matjaž Lovšej na Radio 1.
1: Pokrovitelj.
4: Magnezij MAG 365, napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo 7-krat bolje izkoristi. MAG 365, za manj utrujenosti in normalno delovanje mišic. MAG 365, v lekarnah.
5: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
1: Radio Geos.
6: Spoštovani kupci, poskrbite za ohladitev v vročih poletnih dneh. Radler Mango in pijača Malt samo nič celih 89 evra za kos. Ledeni čaj Sola Brusnica pa samo 1,19 evra za kos. Vabljeni v živilske trgovine Kogoza Litija.
7: Skupaj v nove zgodbe. Steklarna Hrastnik zaposluje pregledalce, strojnike, menjavce orodij in operaterje kontrolne linije ter tudi za druga dela. Več na hrastnik1860.com, poševnica kariera.
8: Podjetje Sinet vam strokovno in cenovno ugodno nudi vse storitve s področja varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom ter varstva okolja, vključno s pregledi delovne opreme in strelovodov, ter meritvami s področja ekologije in električnih inštalacij. Če želite imeti ta področja urejena strokovno in se znebiti skrbi pred delovnimi nesrečami in inšpektori, potem je Sinet pravi naslov. Več na www.sinet.si ali na telefonski številki 03-565-4021.
9: Sinet, ko partner pomeni več.
10: Promac. Ekonomično, enostavno, moderno. Zastakljevanje nad streški, svetlobne kupole in trakovi. Nudijo tudi širok nabor odpiralnih sistemov za svetlobne kupole, okenska in vratna krila, vključno s krmilnimi sistemi in pripadajočo dodatno opremo. Več na pro-mac.si.
11: Novo v avtohiši Kržišnik Zagorje. Preverite bogato ponudbo vozil Dongfeng z modeli Forting T5, U-Tour in Box. Na voljo z bencinskim, hibridnim in električnim motorjem. Vozila Forting dobite s privlačno ceno, kvalitetno izdelavo in bogato opremo. Za več informacij obiščite salon avtohiše Kržišnik v Zagorju ali spletno stran ahk.si.
12: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
13: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
12: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
13: Naj vaša poroka postane pravljica. Gostilna-prijapu.com.
14: Hiter sprejem, strokovno upravljena storitev in vedno ugodne cene. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski ulitiji.
15: Hello. Clio poznate že 35 let. Toda ali veste, da je Clio že odnekdaj tudi muza zgodovine? Danes Renault Clio piše novo poglavje s športno energijo. Odlikujejo ga vgrajene storitve Google in do 28 naprednih sistemov za pomoč pri vožnji. Odpeljite ga s 3% obrestno mero, 4 leti vzdrževanja in 5 leti jamstva. Zdaj na voljo tudi z bencinskim motorjem. Več na Renault.si.
16: Hello. Novi Clio. Že na voljo za testne vožnje v avtohiši Malgaj Trbovlje. Rezervirajte si vaš termin. Avtohiša Malgaj. Ime s tradicijo.

agradece.

0: Shakira in Burna Boy, Daj, daj, žujo.
1: V Evropi se širi afriška prašičja kuga. V Sloveniji je še nismo zaznali. Za ljudi ni nevarna. Povzroča pa veliko gospodarsko škodo. Prenaša se s stikom med živalmi, prevoznimi sredstvi in opremo ter z izdelki iz prašičjega mesa. Ostanke hrane zato vedno odvrzite v zabojnik s pokrovom. Če v naravi najdete poginulega divjega prašiča, pokličite na 112. Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin.
0: Ura je 6.
2: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
3: In lepo vas pozdravljam tudi Ula Šekula. Zbiranje podpisov za referendum o spremembah zakona o lokalnih volitvah se bo začelo 1. septembra. Gre za vprašanje, ali bodo tujci iz držav zunaj Evropske unije, ki stalno živijo v Sloveniji, še lahko glasovali na lokalnih volitvah. Predlagatelji morajo do 5. oktobra zbrati 40 tisoč podpisov. Pobudniki sicer pravijo, da zakon posega v človekove pravice, na možna neskladja pa opozarja tudi varuh. Ruske oblasti pa so na zasedenem Krimu razglasile izredne razmere. Polotok je namreč v zadnjih tednih tarča okrepljenih ukrajinskih napadov z droni na energetsko, naftno in logistično infrastrukturo. Iz Krima poročajo o pomankanju goriva in izpadih elektrike. Rusija sicer sporoča, da je ponoči prestregla 660 ukrajinskih dronov in vseeno sta državi danes, kljub vojni, izmenjali po 160 ujetnikov. Slovenija pa je ob dnevu državnosti dobila lep pozdrav z meje med Kanado in ZDA. Niagarski slapovi so ob 35. obletnici osamosvojitve Slovenije zasijali v barvah slovenske zastave. Eno najbolj znanih naravnih znamenitosti Severne Amerike so za približno 15 minut osvetlili v beli, modri in rdeči barvi. Simbolno gesto je napovedalo slovensko veleposlaništvo v Otavi, fotografijo pa je objavila tudi slovenska vlada.
4: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
0: Jaz želim si, da bi lahko rekla, da bo prišlo do nenadne ohladitve, ampak ne, nič se ni spremenil. Po noči in jutri bo večinoma jasno, čez dan pa postopno še nekoliko bolj vroče. Kar se tiče trenutnega stanja, imamo pa takole zdaj. Velike Lašče 30 stopinj, Slovenj Gradec 31, Novo mesto in Maribor 32, Ljubljana, Prebold, Ptuj 33, Koper in Črnomelj pa prijetnih 34 stopinj.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
1: Z ugodnimi servisnimi paketi vedno vredno vam pomagamo ohraniti od

0: Kako pa kaže našim cestam, Igor?
1: Ja, lep pozdrav, zaprt počasni pas na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Postojno in Ravbar Komando zaradi okvare tovornjaka. Nastal je zastoj do počivališča Studenec, zamuda okoli 25 minut. Zastoj na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovar je tam pa zamuda že okoli pol ure, tako da strpno in varno na vaši poti.
2: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
3: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
4: Anton, vem, dobro jem.
5: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Kako smo kaj? Kako kaj prenašate tole vročino, dragi moji? Dajte se mi kaj javiti na 051-300-300, če imate kakšen dober nasvet, ker jaz moram priznati, da sem vročino vedno precej boljš prenašala kot zimo oziroma mrzno. Ampak tole letos je pa tudi zame že kar čez mejo, ampak dobro, se veste, kaj pravijo, ne? Vse enkrat mine. Nelly Furtado v naslednji pesmi sicer reče All good things come to an end, ampak jaz jo bom vzela kot opomnik, da bo tudi te vročine slejko prej konca, prav? Tako da dajmo pozitivno razmišljati, zdaj pa radio kar na glas.

Toni, don't worry, Nina Marčeta sem z vami na Enki in ker se petek počas praviš o večeri, čas za hiter pregled dneva. Kjere tri stvari so danes najbolj nekako odmevale? Na tretje mesto bomo dal kar... Luka Dončić. Če ste danes kaj spremljali družbeno omrežje, ste ga verjetno jeli v Rimu. Pa ni šel sam na espresso in testenine. Luka je skupaj s skupino investitorjev prevzel italijanski košarkarski klub Vanoli Cremona, ki ga nameravajo preseliti v Rim in mu dati novo ime. Basketball Club Roma. Skratka, Luka očitno ne zbira sam trojk, ampak tudi poslovne projekte. Bravo! Na drugem mestu imamo nogomet in sicer svetovno prvenstvo se še ni niti zaključilo, oziroma ni zaključilo skupinskega dela, pa je že padel rekord. Tekme si je uživo ogledal več kot 3 milijone 600 tisoč navijačev, kar je največ po tej fazi tekmovanja v zgodovini mundialov. Tako da ja, očitno je nogomet še kar šport, zaradi katerega so ljudje pripravljeni prepotovati pol sveta. In pa prva stvar današnjega dne, vročina. Ja, če ste imeli danes občutek, da je bilo vroče, imam eno slabo in eno dobro novico. Slaba je, da prihaja vrhunc junijskega vročinskega vala. Dobra pa, da je petek in si lahko marsikdo jutro privoš malo počasnejše jutro, pa mogoče kakšen skok v vodo. Temperature bodo konc tedna marsikje presegle 35 stopinj, ponekod pa bi se lahko približale celo 39. Tako da, če ste slučajno planirali kakšen maraton, selitev ali pa košnjo trave, ja ne vem, mogoče prestavite vsaj na naslednji teden. Nina Marčeta na Radio

0: Radio E.
1: Poletje je
2: najlepši letni čas.
3: Gremo na more, ko pa se lahko, ne?
2: Dekleta.
0: Več poletja.
1: In več dobre glasbe.

0: Justin Timberlake je bil tole s Can't Stop the Feeling. Pesem, ka mene zmer spomne na vse radosti poletja. In ja vem, trenutno nam je vsem mal prevroče, ampak ne smemo pozabiti, da glih polet nastanejo tudi najlepši spomini. Pa sej, tudi tale nora vročina bo slejko preminila. Če kdo slučajno ne ve, con calma v španščini pomeni mirno oziroma brez panike. In točno to nam v naslednjem koraku sporoča Alvaro Soler. Mirno, vse bo v redu, ne bo tako vroče zavedno. Slišmo ga v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. Poletje je še lepše z odličnimi prihranki. Na LuckyKido.si so zniženi vsi izdelki, brez izjeme. Popusti pa segajo vse do -60%. Odkrite priljubljena otroška oblačila po še boljših cenah. Lucky Kido, slovenska znamka otroških oblačil. Obiščite LuckyKido.si.
3: Lucky Kido.
4: Tukaj imamo unikatne klimatske naprave Samsung.
5: Zakaj so pa unikatne?
4: Ker imajo wind-free tehnologijo.
5: A, hlajenje brez pihanja.
4: Tako je.
6: Preveri akcijo klimatskih naprav Samsung Windfree na tratnik.si.
7: Vse reprezentance, vsa prizorišča, vse na enem mestu. Nova tematska revija Ekipa prinaša popoln pregled svetovnega prvenstva 2026. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
8: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
9: That's

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Se odpravljate na počitnice? Potem se vaša pot začne v Bags & More in Office & More. Potovalni kavčki Trevor & More in Roncato. 30% ceneje. Z nakupom kavčkov Eastpak pa prihranite kar 40%. Več na bagsandmore.si.
2: Totalna odprodaja v Dipu. Totalno znižane cene do tal. Totalno neverjetno. Prihrani do 72%.
3: Presenetljivo po ceni. Dipo.
4: Kia. Največ avta za vaš denar.
5: Veliko znižanje s popusti do 50%.
6: Pri Dajhmanu.
5: V akciji več kot 400 artiklov.
6: Pri Dajhmanu.
5: Največ dobiš
6: pri Dajhmanu.
7: Dajhman, ker obožujemo čevlje.
8: Kemoplast, svet tajnih oblog.
9: Začni svoj vikend v Lidlu. Od petka. Sveže piščančje krače 220 gramov gratis. Skuša z zelenjavo z Lidl Plus 39% ceneje. Instant napitek Cedevita z Lidl Plus 31% ceneje. Belo grozdje brez pečk 30% ceneje. In akumulatorska ročna svetilka 8,99 €. Lidl. Splača se.
10: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
11: Turbo gel greje.
10: Etera hladi.
11: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
10: In blagodejno sprostitev po športu.
11: Turbo gel.
10: In Etera. Na voljo na favn.si.
12: Ste že poizkusili tuno marucela?
13: Samo tuna, oljčno olje in sol, nič drugega.
12: Tuna marucela, ko morje najde pot do tvojega srca. Na voljo v vseh bolje založenih trgovinah. Tuna marucela.
14: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
16: Eventim.si.
17: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
18: Marčeta.
19: Na Radio 1.
18: Sveč dobre glasbe.

0: Veď policia in veď dobre glasbe.
1: Policie
2: cool. S Rádiem Ena.

0: Informer, Nina Marčeta sem s tabo na Radio 1, ura je 6:30, dobro večer. Jah, nič, vroče je, vroče je. In sicer zvečer in po noči bo prevladovalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, tako da takrat izkoristite mogoče za kakšen sprehod, ne? V večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopinj, drugač pa najvišje bodo pa dosegle tudi 38 stopinj, tako da pripravite se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1. Elitna odbojkarska Liga narodov se vrača v Slovenijo. Ne zamudi vrhunskega spektakla v dvorani Stožice od 24. do 28. junija. Podpri naše odbojkarje v boju z najboljšimi reprezentancami sveta. Vstopnice Eventim.
0: Igor, kako je pa na cestah?
2: Ja, še vedno dva zastoja na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, zamudajo okoli 25 minut in še na štajerski avtocesti A1 proti Mariboru med priključkom Zima in predorom Pletovar, zamuda pa tam okoli pol ure, tako da strpno in previdno na poti.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
4: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, dober večer, dragi moji. Upam, da lepo preživljate tale petek. Če ne, vam ga pa mogoče polepšam jaz skupaj s simpatično pevko, ki mi zdaj dela družbo. Z nami je Nastja Gabor. Nastja, kako si?
6: A, super, sicer zunje vreče, tu v studiju imate pa ful fajn.
0: A ne, prav pa še, hvala Bogu za klimo, res sem hvaležna. Ej, dragač, ful hvala, da si se oglasila. Prišla si predstaviti svojo novo pesem, Ljubi, ljubi, je tako?
6: Tako je.
0: No in ko smo glih par tem, daj mi sam na hitrco povej, če bi morala to pesem opisati z enim občutkom. Torej ne žanrom ali pa tremi besedami, ampak res sam z občutkom, kateri bi to bil?
6: Zelo emocionalno, oziroma... če bi mogli, to so tako mešani občutki, veš. Uh-huh. Od upanja do, a lahko dva izberem?
0: Lahko dva, naj ti bo, kaj slihti.
6: Od upanja do tudi žalosti, veš.
0: Ok.
6: Ljubezni, skaj ful je to občutko vnotr.
0: No, to je ta tiz, več o tem in pa samo pesem slišimo po dveh, tako da ostanete v najni družbi.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več D.

0: Faithless, New Religion, Nina Marčeta sem vaša večerna družba na Radio 1 in evo, danes nisem sama v studiu, obiskala nas je tudi prečudovita Nastja Gabor.
1: No, hvala.
0: Živjo, živjo. Ej, Nastja, glih izdala si torej novo pesem v sodelovanju s pevskim kvartetom Duh.
1: Tako je.
0: Imenuje se pa Ljubi, ljubi. In a veš kaj, glih prej sem prebrala eno tvojo misel, ki me je krtko malo ustavila. Za pesem si rekla, da govori o ljubezni, ki ne traja zaradi popolnih dni, ampak zaradi poguma, da ustrajamo tudi takrat, ko ni vse eno. Stavno.
1: Tako je.
0: Pa me zanima, a se ti zdi, da danes ljudje prehiter obupamo nad odnosi, ali pa smo sam bolj iskreni do sebe in si prej priznamo, da nekaj ne deluje več?
1: Jaz bi rekla, da kar oboje drži. Definitivno je težko z eno osebo biti tako dolgo, celo življenje v bistvu, če gledaš. Ne?
0: Ja.
1: Tudi kdaj sebe zapostaviti, dati na drugo mesto. Ampak se mi zdi, da vse to je življenje in to se učimo. In glih to se mi zdi, da je poanta prave ljubezni. Jaz tudi, ko gledam recimo svoja dva starša, ki sta se ločila, ne? Uh-huh. Pa še zdaj vidim, da se mata rada, da rada se spomni tak, kak je bilo, pa dva otroka mata na mene in brat.
0: Ja.
1: Tako, se mi zdi, da če bi bilo več tistega pogovora, komunikacije, mogoče da enkrat en malo popusti, drugega dvigne, ne, in podobno, bi bilo to lažje.
0: Malo več strpnosti, ja.
1: Tako da se mi zdi, da vsem verjamem, da mogoče kdo kje najde, kar res ne gre in logično pač, če ne gre, ne gre, ne, ampak marsikje pa se mi zdi, da ljudje obupajo, k, ja, tako
0: je, res,
1: je najtežje,
0: ja.
1: Se mi zdi, da se pokažejo tista prava ljubezen, pa je to partnerski odnos ali prijateljski ali kakorkoli. No.
0: Ja, to se strinjam. Ja. Se mi zdi, da tudi mogoče malo idealiziramo, kdaj ljubezen. Veš, gledaš te romantične filme, pa tako, pa si predstavljaš, da mora biti vse tako popolno, ampak ni. In pol, ni mogoče hitreje zaradi tega tudi obupaš.
1: Ja, meni se zdi, da jaz kot majhna punčka sem odraščala v nekih, bom rekla, da sem verjela v pravljice.
0: Ja, ja, enako. Ja.
1: Vedno z nekim srečnim koncem.
0: Tako.
1: In da vedno smo punce princeske, vedno moramo biti takšne pa drugačne, ne, in hitro. Ja, idealiziramo in ja, to v nekem takšnem življenju realnem pač ni vsak
0: ni tako,
1: dan.
0: Ja, ni zmer tako, ja.
1: Pridejo kakšni dnevi, ko letimo, pa tudi kakšni, ko pademo in takrat je pa pomembno, da imamo dobre ljudi in prave ljudi ob sebi.
0: Wow, to si zelo lepo povedala in pač, ja, na koncu so v bistvu najtežji dnevi tisti, ki odločijo odnos, ampak tudi to, kako se dva odločita iti čez njih, ne, čez te težke dni.
1: Tako.
0: Ni samo to pomembno.
1: Tako.
0: In mislim, da se bo zato marsikdo našel v tej zgodbi. Dajmo jo kar slišati. Tole je Nastja Gabor s kvartetom Duh. Ljubi, ljubi. Radio kar na glas.

0: Prelepa pesem. Tole je bila Nastja Gabor skupaj s kvartetom Duh, ljubi, ljubi. Nastja je zdaj tudi z mano v studiu in evo, glede na to, da smo komad prvič slišali skupaj na Radio 1, te pač moram vprašati, če bi lahko vsakmu, ki je zdaj prvič slišal to pesem, ne, povedala sam en stavk, kaj bi mu oziroma ji rekla.
1: Da je ljubezen nekaj ful lepega in da ne se je braniti. Sam ljubite, imejte se radi, tudi takrat, ko je težko.
0: In kaj bi rekla, da si želiš, da si ljudje zapomnijo vsakič, ko slišijo to pesem? Na kaj da pomislijo?
1: Predvsem to, da ohranijo tisto upanje, tisti, če čutijo ljubezen, če imajo nekoga radi, pa tudi če je težko, pa mislijo, to ne gre in da je slab dan, da poslušajo to pesem in da jim da tist navdih, tisto upanje, da jutri bo boljši dan.
0: Wow, lepo. Nastja, res ful hvala, da si se oglasila pri nas. Veliko uspeha želim tebi in tudi tej pesmi, ne? Pa upam, da se kmalo spet srečamo.
1: Hvala. Nina Marčeta. Na Radio 1. Z več dobre glasbe.

0: Jutranji kroniki.
1: Ja, seveda, za svoje moramo poskrbeti. No, evo, pa smo zdaj. Ja, materke, daj pa jo hitro čez, čez trg Dunjpe.
2: Ja, čim prej, res nabijati.
1: Ja, kar stopa, ja, grozno.
2: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
1: Ja, mater, ja, kdo pa
2: hli? Ja, ne vem.
1: To pa niso naši.
2: Ne,
1: dobro dan. Oj, se lahko samo malo stislete, sam mi dobi še...
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
3: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa glivice, a veste, no. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sam, Čučnik.
3: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
3: Kaj?
1: Bo prec boljš.
3: Onitek.
1: Onitek, ja.
4: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljenje blagih do zmernih glivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Geos.
6: Gremo v nedeljo na pečenega vola. Izletniška kmetija Travnar iz Volavelj vabi to nedeljo od 11. ure dalje na tradicionalno srečanje harmonikarjev in pečenega vola. Prijave in informacije harmonikarjev na 041-717-385 ali na s.bucar@gmail.com. Zabavala pa vas bo skupina Jukebox. Vabljeni!
7: Iščete kakovostne izdelke za dom, oblačila za vso družino in igrače za najmlajše? Obiščite trgovino Pepko v Litiji na naslovu Brodarska ulica 2 in odkrite široko ponudbo po odličnih cenah. Pepko, začutite kakovost, doživite ceno.
8: Uresniči svoje sanje z gradbenim centrom Gramax do novega doma.
9: Gradbeni material, barve, fasade, kritine, orodje, keramika. In po novem, v prvem nadstropju v Litiji, tudi mali gospodinski aparati, bela tehnika ter računalniška oprema.
8: Gramax v Litiji, Ivančni Gorici in Kočevju.
9: Gramax, vedno pri roki.
8: Večina ljudi zvadbo začne, a brez sistema hitro obstane. Lamfit treningi po metodi 777 so drugačni. S programom Start Reset, strukturiranim začetkom z vodeno vadbo in jasnim planom. Naši vadeči v 7 tednih v povprečju izgubijo 3 kg. Lamfit je na voljo v tvojem kraju. Prijava in informacije na lamfit.si.
10: Vedno je pravi čas za zamenjavo gum. Goodyear, Fulda, Sava in Cooper po ugodnih cenah. Za vse, ki imate radi svoj avto. Vulko, hitri servis in vulkanizerstvo Kastelic na Brodarski v Litiji.
11: Varno vozilo pomeni tudi stabilno in redno vzdrževano podvozje. Nudimo možnost popolne obnove podvozja, ki zaradi dotrajanosti in korozije ni več stabilno. Autoservis Grm v industrijski coni Zagorica na Bregu pri Litiji.
12: Polaganje vseh vrst talnih oblog, PVC, parket, laminat, vinil in tik.
13: Celotno obnovo in lakiranje parketa zaupajte strokovnjakom.
12: Parketarstvo Marold. Znanje in kvaliteta.
13: Niče 51 312 384.
14: Pa se slišimo!
15: V veterinarski ambulanti Gaber vaše živali pozdravi strokoven kader. Poskrbijo za diagnostiko, preventivo, zdravljenje in operacije ter razne druge zapletene situacije. Torej, če zboli vaš pes, maček ali mali dinozaver, za njegovo zdravje poskrbijo v veterinarski ambulanti Gaber. veterina-gaber.si.
16: Domače, sveže in iz prve roke lokalnih ponudnikov na Litijski tržnici. Vsako soboto med 8 in 12 uro na parkirišču pred občino. Pojdimo vsako soboto na plac, po naše domače.
17: Ko veš, kaj iščeš, izbereš pravo. westernshop.si.
18: Spletna konjeniška trgovina za jahače, ki zahtevajo več.
17: Vrhunska sedla, uzde, oblačila in konjeniška oprema.
18: Preverjena kakovost, zanesljiva dostava in strokovno svetovanje. westernshop.si.
19: Radijska mreža Radio 1.

0: Eddie Grant je bil tole I don't wanna dance. Ura je 7.
1: Uživo na Dabu, na Radio Playerju in na Radio 1 TV. Radio 1 Novice.
2: In lepo vas pozdravljam tudi v La Šekula. Termometri bodo šli ta vikend čez rob. Vročinski val se bo še stopnjeval. Najhuje pa bo v nedeljo in ponedeljek, ko se bodo temperature po nižinah približale 40 stopinjam. Arso je za del Slovenije izdal rdeče opozorilo, kar pomeni, da vročina ne bo obremenilna le za bolnike in starejše, ampak za vse. Najbolj bo pritiskalo sredi dneva in popovdne, ko naj bodo napori, dolge vožnje brez premora in opravki po soncu res zadnja izbira. Noči večinoma ne bodo prinesle prave ohladitve, zato se bo utrujenost še kopičila. Pijte vodo, zapirajte stanovanje pred vročino, preverite starejše svojce in nikogar ne puščajte v parkiranem avtu. Število žrtev potresa v Venezueli pa strmo narašča. Po zadnjih uradnih podatkih je umrlo najmanj 589 ljudi, skoraj 3000 je poškodovanih. Na tisoče prebivalcev je ostalo brez domov, reševalci pa še vedno iščejo morebitne preživele pod ruševinami. Med žrtvami so tudi tuji državljani. V državo medtem prihajajo mednarodne reševalne ekipe in pomoč. Pred odhodom na Hrvaško pa velja previdnost pri uporabi plačilnih aplikacij. Pri južnih sosedih se širi prevara usmerjena proti uporabnikom Revoluta. Goljufi se po telefonu predstavljajo kot varnostni uslužbenci. Uporabnika prestrašijo z domnevno ogroženim računom in ga prepričajo v deljenje zaslona ter potrjevanje transakcij. Revolut tega nikoli ne zahteva, zato tak klic takoj prekinite.
3: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
0: Gremo pogledat naše temperature, ne? Pul se je shladil. Ne, hecam se. Na ceni sladil, Kočevje ima zdaj 30 stopin, Slovenjgradec 31, Novo mesto Maribor 32, Ljubljana Metlika Ptuj 33, Koper 34 stopin, jutri bo sončno in še nekoliko bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodnih smeri, tako da super, ne? Vsaj nekaj vetra. Najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36 na Goriškem pa do 38 stopin.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
5: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
6: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
0: Gremo na ceste z Igorjem.
7: Ja, živjo, lep pozdrav. Zastoj na primorski avtocesti A1 ostaja proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Zamuda je zdaj okoli 20 minut. Na Dolenjskem pa na območju med Novim mestom in Mirno pečjo danes do 21. popolne zapore zaradi kolesarske prireditve. Radio in kontrol niste sporočili, srečno in varno pot.
8: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Radio 1
9: in Nina Marčeta.
0: Ja, živ, dober večer, kako smo, kaj petek je, kakšni so kaj plani. Uf, koliko sem vas zasula zdale. V glavnem, če imate kakšne dobre plane, javite se na nič 51300. Jaz malo razmišljam, a naj grem po šihtu, kam v live. Pa ne raj grem domov spat. Drugač pa, če bo vaš vikend bolj umirjen, pa da boste raj doma, imam en dober predlog, kaj gledati in poslušati jutri zvečer na Radio 1. En super, super podcast z enimi super, super puncami. Več o tem pa po dveh.
1: Nina Marčeta.
5: Na Radio 1.
1: Zveč dobre glasbe.

Žan Serčič in Ari sta bila tole Mars in Venera. Nina Marčeta, sem vaša družba na Enki in naj vsake dobre stvari enkrat konc. No, vsaj za nekaj časa. Podcast Tisti dnevi v mesecu se bo zdaj za poletje od nas poslovil. Jutri ob 8 zvečer si pa lahko na Radio 1 TV pogledate še zadnjo epizodo te sezone. Obljubam, da se Kaja Kovačič, Lara Tošič in Vesna Ban poslovijo v stilu. Konc koncev so gostovale tudi

0: tekmovalne zadnje epizode je potekala tudi v živo, v bistvu v Aleji v ponedeljek, tako da tudi občinstvo, gostje ste lahko postavljali vprašanja, tako našim puncem kot članom Vektorjev, ne? Tako da nastavite si opomnik in se nam pridružite jutri zvečer.
1: Nina Marčeta
2: na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: dvoje popolno poletje.
1: Rada plavam, rada švicam, rada hodam na sprehode. Uživam v poletju v glavnem.
2: Amo. Fireball.

0: Še buzi je bil tole z A Bar Song. Ej, eno mogoče je nenavadno vprašanje. A me posluša kdo, ki je svojo ženo ali moža spoznala v baru? Pač, bili ste zunaj, s prijatelji, uživalo pijači, pol pa skozi vrata vstopena oseba in danes sta poročena. Ja, vprašam zato, ker tale naslednja pesem ne govori o iskanju tiste prave osebe in mogoče smo se vsi že malo preveč navadili, da iščemo na aplikacijah. Kdo ve, mogoče pa odgovor še vedno čaka za kakšnim šankom. Ray, where is my husband? Slišimo v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
3: Poletna Lady je tu, polna zabavnih zgodb, ki jih ne boste želeli zamuditi. Pokukajte v poletje znanih Slovencev, odkrite vroče dopustniške trende, počitniške kotičke evropskih monarhov, poletne romance in skrivnosti zvezdnikov doma in po svetu. Čakajo vas ekskluzivni pogovori, zanimive reportaže, ljubezenski roman, horoskop, križanke in še veliko poletnega branja. Naj bo Poletna Lady vaša popolna družba za plažo, vrt ali senčko pod drevesom.
2: Samski?
4: Samska.
2: onaon.com. Načrtuješ pot na Hrvaško?
4: Z aplikacijo Aircash vnaprej napolniš ENC, plačaš parkiranje in kupiš trajektno vozovnico. Naloži Aircash in potuj brez stresa.
5: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
6: Naprimer, 30% popust na vse plišaste igrače, 30% popust na vse sveče in svečnike ter še veliko več. Akcije bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!

0: Inkluziv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Huda odprodaja, hujša, totalno najhujša. In zdaj pa di po odprodaja s popusti do 72%.
2: Presenetljivo poceni. Dipo.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
4: Škoda Kodiak. Bencin, dizel, priključni hibrid. Izberite, kar vam ustreza. Škoda Kodiak. Oglejte si ga in ga preizkusite pri svojem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
5: Škoda.

0: Kasi.
1: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
2: Turbo gel greje.
1: Etera hladi.
2: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
1: In blagodejno sprostitev po športu.
2: Turbo gel.
1: In Etera. Na voljo na favn.si.
3: Večina ljudi bo celo življenje delala. In ostala brez denarja.
4: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
5: 19. oktober.
4: Karte na eventim.si.
6: Vsi berejo poletno Jano. Čudežev ni nikoli preveč. Šokantna reportaža o najbolje čuvani skrivnosti. Kristusov križ, trni skrone in nerazpadla telesa svetnikov v Vodnjanu.
7: Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
8: Pozor! Velika akcija popusta v Tedju. Ogromno artiklov zdaj po super cenah.
9: Naprimer, 30% popust na vse namizne svetilke, 50% popust na vse perlice za ustvarjanje in še veliko več. Akcija bo kmalu konec, le do 4. julija. Skočite v Tedi in prihranite. Tedi, polni dej!
10: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.

0: Več poletja in več dobre glasbe.
1: Radio 1.

0: Dande je voda na Radio 1. Ja, živjo, ura je 7:30, gremo pogledat, kaj se kaj dogaja z našim vremenom. Ja, in sicer ni zares pomembno, pač zvečer in ponoč bo prevladovalo večinoma jasno vreme, najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem okoli 20 stopin, potem jutri bo sončno, bolj vroče, v notranjosti bo nekaj vetra v vzhodni smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopin in enako velja za nedeljo, tudi tam do 39 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
2: Za brezskrbno polnjenje vašega e-vozila izberite Mooncharge. Ena kartica, več kot 2000 priključkov. Več na moon-energia.si.
0: Kako je pa na cestah, Igor?
3: Lep pozdrav, najprej gremo na Gorenjsko avtocesto, promet je oviran proti Ljubljani, med priključkom Vodice in počivališčem Povodje zaradi predmeta na vozišču. Zastoj ostaja na Primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno, le da se zamuda krajša, okoli 10 minut je zdaj tam zamude. Srečno in varno pot.
4: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Jep, to sem jaz. Z vami sem vse do 10 in pol spet jutro popovdne. Petak je folk. Kašni so plani? A imate kašne? No, po dveh skup preletimo, kaj se ta vikend kaj dogaja, pa da bi se splačali malo pogledati za vihteta, ne, tako da stante v moji družbi. Še prej pa slišimo We Pray in pa Eda Sheerana. Galway Girl, Radio na glas.

Ed Sheeran je bil tole z Galway Girl. Nina Marčeta sem z vami na Radio 1 in če slučajno še nimate plana za tale vikend, brez panike, gremo na hitrco pogledat, kaj se vse dogaja po Sloveniji. Tako da, evo, če vas mika, dobra glasba je izbire več kot dovolj. Že danes bo nagradu Bogen Šprk nastopu Žan Serčič. Če čas bi zavrtela, spet bi se ujela, dvignila se gor. Polo Framu bodo odr zavzeli Tabu, v Radovljici pa Ines Erbus in Bili Resnik. Sama fuzbal ne pust, na fuzbal ne pust, ljubca moja zlata. Dogodki se začnejo že ob 8, tako da bo treba pohiteti. Če ste pa bolj za ta konkreten žur, bo na trgu Leona Štuklja v Mariboru ob 9:30 nastopla. Oh.

Dubioza kolektiv. Uf, mi dvignejo energijo. V glavnem, če bi paradi še kaj dobrega pojedali, je na Pogačarjevem trgu v Ljubljani seveda spet odprta kuhna. Jutro pa se tempo sam še stopnjuje. V Rogaški Slatini bodo nastopali... Tabu, Vlado Kreslin in Dem začnejo ob 7, pol ob 8 vas v Radovljici čakajo Agropop in Stojenka Band, Ormožu pa...

0: četrti ob 9. Če vam bolj sedi elektronska glasba, pa bodo ljubljanski galahali Pantaloons od 20. naprej. Pa če vam en večer enostavno ni dost, pa še danes in jutro poteka tudi gora Roka na Šentviški gori pri Tolminu. Skratka, izgovora, da se ta vikend nič ne dogaja, tokrat res nimate.
1: Nina Marčeta na Radiu 1.
2: Zveč do.

Alex Warren je bil tole s Fever Dream, Nina Marčeta sem tvoja družba na Enki, v nadaljevanju pa že slišimo ena tako pesem, s katero se verjetno vsi poistovetimo.

0: zlomljeno srce smo pa vsi vsaj že enkrat v življenju slišali, s tem, da ta pesem mi je specifično res všeč, ker ni taka žalostna, ampak te še vsem tako malo energizira, istočasno se pa pač res res poistovetiš. V glavnem, Rixton, Me and My Broken Heart v nadaljevanju. Stan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: odraslih. Vse za novo šolsko leto na enem mestu. Vse za šolo v paketu. Kopija Nova. Pika si. Že 30 let. Radio Geos.
1: V novi številki računalniških novic si preberite. Apple je končno pokazal, kako naj bi izgledala njegova naslednja doba umetne inteligence. Android 17 prispev na Pixel telefone. Najbolj neprijetna tema ni več vprašanje, ali je nov procesor 10% hitrejši od starega. Vse to in še več v računalniških novicah.
0: Zdaj je pravi čas za servis. Tako pravijo v avtohiši Krulci z Moravč, kjer že 35 let skrbijo za vaše jeklene koničke. So uradni prodajalec in serviser vozil Nissan ter pooblaščeni serviser vozil Renault in Dacia. Pokliči 01 723 1200 in se naroči. Čebelarstvo Dremelj iz Dragovškega. Darovi narave iz naših panjev.
2: Več vrst medu, svetni prah, matični mleček in druge medene dobrote.
0: Poiščite nas na čebelarstvo-dremelj.si, prodajalna HKG za Litija, tržnici v Litiji, na domu ali naročilo po telefonu. 041 83 60 50.
2: Čebelarstvo Dremelj. Sladko iz narave.
3: Mizarstvo Jan. Specialna izdelava masivnih kuhinskih front, notranjih vrat in pohištva po meri.
4: Izdelujemo tudi po višini nastavljive mizice za igranje citer in darilni program. Več na 041 77 70 90.
5: Servis, prodaja in najem gozdarsko-vrtnih strojev v Ivančni Gorici.
6: ŽS Tekavčič, pooblaščeni prodajalec in serviser znamk Husqvarna in Štil.
5: Skoči na spletno trgovino zstekavcic.si ali pokliči na 059-716-008.
6: Naj bo delo udobno in brezskrbno.
7: Japonska kakovost. Sedaj na dosegu roke. Suzuki Vitara s 1500 evri in S-Cross s 2000 evri popusta. Zagrabi priložnost zdaj. Več na suzuki.si.
8: Avtohiša Kržišnik d.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
9: Knjigovodske in računovodske storitve.
10: Kadrovsko in pravno svetovanje.
9: Za svetovanje pri vas v podjetju pokličite 41-46-87-47.
10: www.palcic.si in po e-pošti info@palcic.si.

0: Shaggy, Bombastic, ura je 8. Jah, nič. Ponoči in jutro bo večinoma jasno, ter čez dan postopno še nekoliko bolj vroče. Najvišje dnevne temperature bodo jutri na Goriškem tudi do 38 stopinj, načeloma pa tam od 33 do 36. Kar se tiče trenutnega stanja, Maribor in Kočevje imata zdaj po 29 stopinj, Novo mesto 30, Polzela 31, Črnomelj in Ljubljana 32, Ptuj 33, Portorož pa 34 stopinj.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ok, zdaj pa še čas za promet. Igor, kaj kaže na cestah?
2: Zastoj na primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno.
0: Torej zastoj, ne? Niste te slišali, nisem prižgala mikrofon.
2: Ja, no, lej. Lahko še enkrat, zastoj na primorski avtocesti A1 proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno. Zamuda je okoli 10 minut. Bolje dvakrat kot nikoli.
0: Tako.
2: Srečno pot.
0: Srečno.
3: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Radio 1 in Nina Marčeta.
0: Ja, dober večer oziroma dober dan. Eni radi rečete dan ba je, kukor je, ker je pač zunaj ane še kar dan. Drugi pa raj večer, ker je ura smatrana za večerno. Tako da, kaj pa jaz vem, bom na vse možne načine pozdravljala pa je. In dajmo tole uro kar odpreti oziroma začet z enim takim komadom, ki mislim, da je res dober za začetek tegale vikenda. In sicer Bajega in Instruktori, muzika na struju. Radio na glas.

0: z dvojnimi pikami.
1: Izbira, ki motivira. Mercator.
2: Jaz sem pa mislila, da že vem vse. Sem rekla, da bo fanta, ampak ne, punčka je. Sej, še bolj. Če ste pa vse skup slučajno zamudili, obvezno skočite na Radio 1 TV, ker, verjemte, to morate videti.

0: Eminem je bil tole z Houdinijem. Naslednja pesem pa... je next summer. Ampak glede na to, kakšne temperature imamo letos, mislim, da bi večina od nas veseljem preskočila naravnost v naslednje poletje. Mogoče bo pa malo manj vroče. Damjano David prihaja v nadaljevanju. Ostan z mano.
1: Nina Marčeta na Radio 1. O nekaterih koncertih govoriš še leta. To je eden izmed njih. Prvič na Hrvaškem. An evening with John Legend. 4. julija v Puljski areni, večer pod zvezdami, največje uspešnice, nepozabno doživetje. Vstopnice že v 49 evrov na upad.hr. An evening with John Legend.
2: Top vikend v Mr. Petu. Od srede do nedelje kar 20% popusta na vse izdelke Natural Trainer in kar 25% popusta na Wolfpack priboljške. Popust velja ob nakupu vsaj dveh kosov. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.
3: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.

0: Exclusiv Light s gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
1: Kia, največja avta za vaš denar.
2: Moški in ženske smo si tako različni, da je čudež, da sploh pridemo do prvega zmenka. Kaj se zgodi potem? Moški so z Marsa, ženske so z Venere 2. Špasteater.si.
3: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
4: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.
5: Vse za šolo v paketu. Po seznamu vaše šole.
6: Že 30 let.
7: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
8: Turbo gel greje.
7: Etera hladi.
8: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
7: In blagodejno sprostitev po športu.
8: Turbo gel.
7: In Etera. Na voljo na favn.si.
9: Kupujete nepremičnino?
10: Nepremičnine.net.
9: Nepremičnine.net.
10: Nepremičnine.net.
11: Vaš pes pušča dlake.
12: Vaš partner pa izgovore.
11: Robotski sesalnik Roborock pobere oboje.
12: Več na roborock.si.
13: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
14: Ne vem in tudi nočem vedeti.
15: In točno to je problem.
14: Organhausen, psihologija denarja.
13: 19. oktober, Hala Tivoli, eventim.si.
16: CVS Workwear, delovna oblačila za vse poklice, servisom vzdrževanja in z outlet trgovino. CVS Workwear.
17: V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
18: Revija Lady že na prodajnih mestih.
19: Parčeta.
18: Na Radio 1.
19: Z več dobre glasbe.

0: Radio 1.
1: Poletje ima morali.
2: Zato, ker moja žena spi v spodnjih hlačah in ne v dolgih hlačah.
1: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: Memories, na Enki, ura je pol devetih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Kako je na cestah, Igor?
2: Ja, lep pozdrav. Ni večjih posebnosti, še vedno sicer do 21. ure pa na območju med Novim mestom in Mirno pečjo popolne zapore zaradi kolesarske prireditve, torej še približno pol ure za zdržat. To je to, srečno in varno na poti.
3: Alora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vino in ribe.
0: Ja, gremo še na nebo pogledat in sicer nad se ni spremenil, no. Vročina nije konc. Zvečer in ponoč bo tudi prevladovalo tako jasno vroče vreme. Potem se bo pa zjutraj shladil, tako da izkoriste mogoče za kakšen sprehod, za to, da prezračite stanovanje oziroma hišo. Ne? Najnižje jutrene temperature bodo od 14 do 18, v večjih mestih in na Primorskem pa okoli 20 stopinj. No, tam se pa no nekaj ful shladil. Jutro bo še bolj vroče drugač, v notranjosti bo nekaj vetra vzhodnih smeri, najvišje dnevne temperature bodo od 33 do 36, na Goriškem do 38 stopinj. In ja, v nedeljo, ponedeljek spet lahko pričakujemo kar veliko toplotno obremenitev, tako da se veste, veliko vode, senca, sončna krema.
1: Radio 1. In Nina Marčeta.
0: Ja, to sem jaz. Upam, da vam gre današnji dan čim bolj po planih. Če pa ne, nič hudega. Včasih dože ena dobra pesem, da vse skupaj izgleda mečken lažje. In glih o tem govori tudi tale naslednja. Da je vredno poskusiti še enkrat, tudi še ni vedno vse idealno. Tole je Pink. Try.

0: Niko Santos in All Time High. Nina Marčeta sem vaša petkova družba. Vsak petek imajo pa v Deni Savdičovo tudi pub quiz. Dino Kapetanovič torej uleti, pa naredi pozitiven petek. Tokrat je za njih pripravil en tak simple quiz, ko valjda ni bil tok simple. V bistvu je pa kuhna, ker skoraj zmer zmaga deželak. No, tokrat pa sem tako malo tako, da je Dino pripravil quiz za prijatelje, in sicer na sveti za Anjo Nosečko in za otroka s prve roke. Bomo zdaj poslušali, drugač pa tok, da veste, Anja se je danes odpravila tudi na zaslužen porodniški dopust, kar pomeni, da v petek se zbujate samo s tremi. Torej, z Denisom, Laro, hvala sem reč Danjo, torej z Denisom, Laro in Miho.
1: Ko je otrok še zelo majhen, da je tri leta star.
2: Tri leta.
1: Ja, kako mu razložiš, ko prvič vpraša, od kje pridejo dojenčki? Lara?
2: Ja, meni so skozi govorili, da sama tati pa mami rada in še vedno to mislim.
1: Uh-huh.
2: A ne?
1: To je super.
2: Ja.
1: Ni bilo nobenih štorkel?
2: Ne, ni bilo štorka. Pri nas je bilo mami in ati, sta sem imela rada in pa se spomnim, da sem bila stara, ne vem, 7 let.
1: Ja.
2: In ni bilo dolg nobenega braca in sestrce in sem se začela jokati, če se ne marata več. Potem so bile te drage.
3: Trauma, evo.
2: Po nekot v sori šoli sem pa zvedla od sestre.
3: Se še enkrat imela rada.
2: Kako so se imeli radi, tako.
1: Miha, kako ti lahko bolj iz prakse pa veš?
4: Jaz mislim, da enostavno rečeš, da je pač, to je pa iz ljubezni pride, ne? To je serum ljubezni, tako imenovani. In potem se zgodi novo življenje.
1: Ja, ja.
4: Ne? Tako da.
1: Serum ljubezni.
4: Ona gre v Rim in to je to.
1: Ja.
5: Okay. Kupet gremo.
1: Kupet.
5: Otroke se kupuje in se jih pa tudi prodaja.
2: Oj.
5: Če ne už priden. Ne damo na bolho.
2: Okay.
5: To je to. Skratka.
2: Ojoj.
5: Kupujemo, prodajamo, to je to.
1: Meni je bil ta super, ki je še malo tako grožnje zraven.
2: To je da ste pomogli živeti v strahu.
5: Absolutno, še dobro.

0: Nina Pusler je bila tole z Nina Marčeta, pa sem tvoja družba in mislim, da se moram v imenu vseh Nin zahvaliti Nini Pusler za tole pesem, ne? Ja, petek je, men se že zatikajo besede, hočem sem steč na en žur, verjamem, da nisem edina in mislim, da Kygo pa Eva Max sta ta prava izbira za to, da nas malo pripravita na tale nor, ali pa mogoče tudi malo manj nor vikend. V glavnem, whatever, prihaja v nadaljevanju.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1. V službo prvenstveno hodimo zato, da delamo.
3: Od kdaj pa to?
2: Kar še ne pomeni, da se ne smemo imeti fino.
1: Muzika!
4: Dejne glas.
1: Doktor popularne glasbe Matjaž Lovše. Ti krajša urice do konca šihta. Vsak dan od 10 do 2 na Radio 1.
2: Pokrovitelj.
5: Mišice, utrujenost, stres. Tu je MAG 365. Napredni ionski magnezijev citrat, ki ga telo kar 7-krat bolje izkoristi. Brez oksida, brez dodatkov. MAG 365. Vsak dan za vaše telo. Poiščite v lekarnah. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
2: Radio Geos.
6: Festival Bogenšperk vas vabi, da užijete poletje v prečudovitem ambijentu gradu Bogenšperk.
7: Ob vrhunski kulinariki, izbrani kulturi in odličnih koncertih.
6: Med njimi ansambl Saša Avsenika, Žan Serčič, Mi 2, Crvena jabuka in Leopold I.
7: Informacije in vstopnice. Tic Šmartno, grad Bogenšperk in Eventim.
8: Pasje poletje, vroče kot žar, v tački oprema, totalen udar za morje, za hribe, za vroče dni, vse, kar tvoj koža poleti si želi.
9: Zgrabite popuste, tačka te čaka.
10: Bi radi gradili, legalizirali in evidentirali stavbe ali le uredili meje vaših parcel, pa ne veste, kje začeti?
11: Geocestnik, svetovanje in dejavnosti z področja katastra nepremičnin in inženirske geodezije.
10: Več na geocestnik.si ali 051 443 409. Ristretto Cafe. Majhen požirek. Velika strast sveže pražene kave.
11: Najboljša kava, domači sladoled in domači ledeni čaj.
10: Kje?
11: Kaj kje? Ristretto Cafe pri Sedot. Šmartno prileti ob šmarski obvoznici. Imajo pa tudi hot doge, tople semiče, dnevno sveže panine, tortice ter pestro izbiro dobrih vročih čokolad.
12: Doživite združitev vrhunske tehnologije in natančne zasnove. Nova, popolnoma električna Mazda 6e z dosegom do 552 km vam svet položi na dlan. Navdihnjena s preprostostjo, prijaznejša do okolja. Mazda 6e. Električna vožnja na japonski način.
13: Avtohiša Kržišnik d.o.o. Telefon 03-56-66-500 in avtohisa-krzisnik.si.
14: Poroka v gostilni pri Japu. Mladoporočenci, vabljeni v naš prenovljeni poročni center.
15: Domača kulinarika, prenočišča, torte, cvetlični aranžmaji, foto in video, glasbeni program, poročni prstani in še več.
14: Poročite se na čudovitem vrtu ali v elegantnem belem šotoru.
15: Naj vaša poroka postane pravljica. gostilna-prijapu.com.
16: Omanja, omanja, najlepša ti hvala, zdaj spet dobro vidim, k'mam dobra očala. In fajn je, da zmerli ste mi dioptrijo, zdaj spet hodim brez pomoči skozi litijo.
17: Optika Manja Tim.
18: Preklopite na bolj zeleno prihodnost in uživajte v pametnih rešitvah za vaš dom. Elektropožun predstavlja Bivateh, inovativno tehnologijo trajnostnega bivanja, ki združuje energetsko učinkovitost in udobje. Bivateh.si. Vaša pot do trajnostnega bivanja.
1: Radijska mreža Radio 1.

0: Rihanna in Kanye, 4-5 seconds na Radio 1, ura je 9. Dobro večer. Jutri, tako kot danes, lahko pričakujemo sončno vreme, ampak še bolj vroče, če je to sploh mogoče. In sicer v notranjosti bo tudi nekaj vetra vzhodnih smeri. Upam, da se bomo vsaj mečka lahko hladili, čeprav dvom. Najvišje dnevne temperature bodo pa drugače od 33 do 36, na Goriškem pa kar do 38 stopin. In v nedeljo, ponedeljek, lahko spet pričakujemo tako toplotno obremenitev. Najizrazitejša bo seveda na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: Ja, prometnik me je zapustil, tako da zdaj jaz preverjam promet in zaenkrat vse štima. Promet poteka brez posebnosti. Želim, da tako tudi ostane, ne? Pa srečno pot do cilja. Strpno.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.
1: Radio 1
3: in Nina Marčeta.
0: Ja, in če je kdo rekel, da se dobre stvari dogajajo samo ob petkih zvečer, očitno še ne ve, kaj pripravljamo na enki za ponedeljek. Po dveh komadih vam povem, zakaj bo Ptuj v začetku tedna še posebej zanimiv za poslušalce Radia 1. Še prej pa prihajajo Leoni, Simple Life in Joker Out z Ocevi sonca.
1: Nina Marčeta.
4: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

0: Džokeravci bili tole z od sebi sonca. Nina Marčeta, sem z vami na Radiu 1 in imam eno nalogo za vse, ki boste v ponedeljek na Ptuju. Začenjamo namreč z enkinim super poletjem. To pomeni, da bomo preverjali, če nas res poslušate. In če nas vas čakajo lušne poletne nagrade. Sam eno stvar morate narediti, torej začnemo v ponedeljek na Ptuju, kar pomeni, da če boste takrat tam, nam pošljete SMS na 051-300-300, zraven pa napišete še svoje podatke. Pol pa držite pesti, da pridemo prav do vas in preverimo, če je Radio 1 res, res fejst na glas. Če bo, vas mogoče čaka tudi kakšna, ja, kakor sem rekla, neka poletna nagradica, pa dej, a ne bi bilo zabavno, če bi se pred vami kar naenkrat pojavila ekipa Radio 1. Tako da, se vidimo v ponedeljek na Ptuju.
1: Nina Marčeta na Radio

0: Na klobuke so znani nosili na letošnjem 30. pikniku pod klobuki.
1: Revija Lady že na prodajnih mestih.
2: Začuti ritem poletja, začuti moč vodnega planeta, tobogani in bazeni ti.
3: All Inclusive Light z gratis bivanjem za dva otroka. Terme Tuhel, Hrvaška.
4: Čutiš napetost v mišicah? Veliko športaš? Predstavljamo ti nepogrešljiv duet.
5: Turbo gel greje.
4: Etera hladi.
5: Oba gela sta super za športne ljudi. Naravna gela, ki se lepo dopolnjujeta. Za vroče, poživljajoče masaže.
4: In blagodejno sprostitev po športu.
5: Turbo gel.
4: In Etera. Na voljo na favn.si.
6: Iščete nepremičnino?
7: Nepremicnine.net.
6: Nepremicnine.net.
7: Nepremicnine.net.
8: CVS Workwear. Delovna oblačila za vse poklice. Servisom vzdrževanja in s outlet trgovino. CVS Workwear.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja. Morganhausen. Hala Tivoli. Karte na eventim.si.
12: Arčeta.
13: Na Radio 1.
12: Z več dobre glas.

V Novi Lady prinašamo ekskluzivne informacije, čarobne poroke mlade pevke in voditeljice Nike Svetlin. Igralec Primož Vrhovec nas je spoznal s Kuškom Nordom. Preverite pa tudi, kakšne

0: Poletje je...
1: Najlepši letni čas.
2: Gremo na morje, ko pa se lahko, ne?
0: Dekleta.
2: Več poletja.
0: In več dobre glasbe.

0: Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door. Ura je 9:30. Dobro večer. Ja, gremo malo pogledati na nebo, če se je kaj spremenil, če nas čakajo kakšne ohladitve jutri. Nažalost, ne. Začer in ponoč bo tudi prevladovalo večinoma jasno vreme. Jutri bodo najnižje jutranje temperature od 14 do 18, v večjih mestih pa na Primorskem okoli 20 stopinj, tako da dajte zjutraj vsaj malo prezračati. No. Drugače bo pa sončno, še bolj vroče kot danes. Najvišje dnevne temperature jutri bodo od 33 do 38 na Goriškem do... od 33 do 36 na Goriškem do 38 stopinj, pa enako velja za nedeljo in ponedeljek, velika toplotna obremenitev, najizrazitnejša na Primorskem, v jugovzhodni Sloveniji in v večjih mestih, tako da dajte, ne vem, skrite se v senco, veliko vode pite, pazite na se.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1.
0: To tudi radi slišimo in sicer, da promet poteka brez posebnosti. Držimo pasti, da tako tudi ostane. Srečno in strpno pot do cilja.
2: Allora, ne rabiš iti do obale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vino in ribe.
3: Radio 1.
1: In Nina Marčeta.
0: Ja, naš dragi moji, upam, da ste lepo preživeli tale vroč petek, oziroma da ga še boste, mogoče se kam odpravljate. Imam pa po dveh komadih jaz za vas eno zanimivo teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela TikTok. Pravijo, da naj bi najboljša zveza izgledala kot sončnica. Ja, vem, tudi meni je bilo najprej malo čuden, ampak ko slišiš razlago, mogoče sploh ni toliko zgrešena. Preverimo po dveh.
1: Nina Marčeta.
3: Na Radio 1.
1: Z več dobre glas.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

0: What are you waiting for, Nickelback? Nina Marčeta, sem z vami na Enki še kar in zdaj imam za vas eno teorijo, ki je v zadnjih dneh čisto obnorela generacijo Z. Na TikToku se širi tako imenovana teorija sončnice. Pa ne, ne gre za vrtnarjenje. Ideja je taka, da naj bi bila najbolj zdrava zveza podobna sončnica. Mlade sončnice se čez dan obračajo proti soncu, ker sledijo svetlobi. In isto naj bi veljalo za ljudi. Dober partner ni tisti, ki te dopolne, ampak tisto, ob katerem se počutiš bolj sproščeno, varno in si lahko najbolj ti. Najbolj romantičen del teorije pa je tale. Po družbenih omrežjih kroži trditev, da se sončnice po noči obrnejo ena proti drugi. Simbolika naj bi bila, da ko pridejo težki časi in sonca ni, si partnerja postaneta opora. Je pa ena težava. To v resnici sploh ni res. Ja. Botaniki pravijo, da se mlade sončnice res obračajo proti soncu, ni pa dokazal, da bi se po noči obračale druga proti drugi. To je internet malo polepšal, ne? Tako kot samo internet to zna. Ampak, a veš kaj, meni je vse en ful všeč sporočilo. Ker mogoče popolna zveza res ni tista, kjer ves čas sije sonce, ampak tista, kjer tudi takrat, ko ga ni, še vedno veš, da nisi sam. Ah, kako lepo.
1: Nina Marčeta.
2: Na Radio 1.
1: Z več dobre glasbe.

Ja, alu, alu, alu. Nina Marčeta, sem z vami na Enki in hvala, ker ste mi delali družbo na tale petkov večer. Upam, da boste uživali danes, če se odpravljate kam žurat. Jaz med drugim sem mislila naj dejansko, ampak jutro spet delam od 2 do 8. Zjutraj moram pisati program, tako da boljše da ne. Dejansko grem lepo domov, kakšno dobro serijo pogledati in to je to. Tako da ja, mi se spet slišimo jutro od 2 do 8. Za slovo pa, evo, še en komad vam spustim.

0: Louis Capaldi, Before You Go. Sam, vi nikamor še ne hodite, če vam ni treba, ker glasba se nadaljuje. Pa še to, če radi poslušate tega lenežga Capaldija, si mogoče zapišite 13. august, ker Louis letos prihaja na Ziget v Budimpešto. Tako da ja, lep večer, pa se slišimo jutri popovdne.
1: Nina Marčeta na Radio 1.

0: praznih.
1: Vse za novo šolsko leto na enem mestu.
0: Vse za šolo v paketu. Kopija
1: Nova, pika si. Že 30 let. Radio Geos.
2: Poletni popusti in vedno ugodne cene tekstila v centru Merkurjevi blagovnici v Litiji.
3: Lahka poletna moda za ženske in moške ter kakovostno perilo.
2: Pester dekorativni program ter vse za šivanje in pletenje za ustvarjalno poletje.
3: Največja ponudba tekstila priznanih znamk. Blagovnica centru Merkur Litija. Spoštovani kupci, za shranjevanje domačih marmelad, kompotov, solat in sokov vas v naših trgovinah že čakajo razni kozarci, steklenice in pokrovčki. Dobrodošli v Agromarket Litija in Domarket Šmartno.
4: Škoda, Malgaj Trbovlje, ime s tradicijo.
5: Ali veš, da je lahko elegantni Elrok tvoj že za 24.399 € z upoštevano subvencijo? Škoda Elrok.
4: Povsem električni Škoda Elrok preizkusite v salonu Škoda Malgaj v Trbovljah.
6: Dovolj je toplo, gremo na kolo. Še prej na kolesarski servis Blokada v Trbovljah.
7: Hiter servis, več opreme, več izbire. Ni da ni, blokada.si.
8: Vozila znamke Kia s kar 7-letno garancijo lahko odpeljete takoj. Na zalogi velika izbira novih in rabljenih vozil, originalnih nadomestnih delov in opreme. Pooblaščeni prodajalec in serviser vozil Kia Servis Mahkovic Spodnji Log pri Litiji.
9: Prepričajte se, zakaj je računovodski servis Otas prava izbira.
10: Si želite zagotoviti sodelovanje s strokovnjaki po ugodni ceni?
9: Prvi mesec nas preizkusite brezplačno. Poglej na računovodstvo-otas.si in oddaj povpraševanje.
10: Z našim znanjem do vašega večjega uspeha. Računovodski servis Otas.
11: Ste že očistili svojega jeklenega konjička?
12: Obiščite avtomatsko samopostrežno pralnico v avtohiši Kržišnik v Zagorju. Vozilo lahko očistite sami ali pa delo prepustite nam. Možnost ročnega pranja, pranja podvozja, voskanja, globinskega čiščenja notranjosti, poliranja, popravila manjših poškodb. Ugodne cene že od 5 evrov dalje. Odprto od 7 do 18. Avtopralnica Kržišnik, da bo vaš avto čist zunaj in znotraj.
13: Radijska mreža Radio 1 in Nina Marčeta.

0: Poletje imamo radi.
1: Ta garderoba, ki jo imajo punce v poletnem času, ki se lahko vidi zelo dober, pa globok njihov karakter.
2: Manj oblek.
3: Več dobre glasbe.

Allora, ne rabisciti do bale za dobro morsko hrano. Bistro vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro vina in ribe.

0: poletni večer.
1: Da se lahko zunaj sede, da so ljudje okoli, da se lahko kavico spije, pa tako.
0: Več poletja.
2: Več dobre glasbe.
3: Radio Ena.

0: šele začenja.
1: In midva sva že tu.
2: Vi pa dobrodošli svojo zgodbo na 051-300-300. Klepač in Gustinčič. Pokliči, piši, poslušaj. Vsak večer do 10 na Radiu 1.
0: Pokrovitelj.
3: Meso za piknik brez pardona more biti od Antona.
4: Čevapčiči Anton, prejemniki zlate medalje Agra 2026.
5: Anton, vem, dobro jem.
6: Radio Geos.
7: Stroji in oprema za kmetijstvo in vrtnarstvo.
8: Motokultivatorji in priključki, kosilnice, motorne žage, lak s kose, prekopalniki, drobilci vej, nadomestni motorji ter rezervni deli.
7: Da ostanete priklopljeni tudi ko elektrike ni, so pri nas agregati vedno na zalogi.
8: Agroservis Vode iz Dolskega, vaš zanesljiv partner. 041-704-090.
9: Odkrite Mazdino akcijsko ponudbo in izberite novo Mazdo CX-30, sedaj za 3000 evrov ugodneje. Obiščite prodajni salon Avtohiše Kržišnik v Zagorju in se zapeljite z novo Mazdo. Več informacij na spletni strani ahk.si ali na 03-566-6500.
10: Radijska mreža Radio 1.

bi si ti do obale za dobro morsko hrano. Bistro Vino in ribe ponuja sveže ribe, morske dobrote in dnevna kosila vsak delovni dan drugače. Najdeš nas v Stari Ljubljani, Supernovi in Aleji. Bistro Vina in ribe.

šalo in v avtu sem bil sam in začutim tisti znani nemir. Obrnem se, da naredim še en džir in naenkrat jo vidim. Stala je tam, ni bila Fata Morgana,

за усе краси ми дала. Било е лепо и низ фамела ке сгубила.

0: jutranji kroniki.
1: Ja, seveda, ja, za svoje moramo poskrbeti. Ja. No, evo, pa smo zdaj. Ja, mater, daj pa jo hitro čez, čez trg do Lipe.
2: Ja, čim prej, res nabijati.
1: Ja, kar stopa, ja, grozen.
2: Ja, se mi samo zdi, a so eni že tam lepo dlipo, so že.
1: Ja, mater, ja, kdo pa hli?
2: Ja, ne vem.
1: To pa niso naši.
2: Ne, dobro dan.
1: Oj, živo, živo, oj. Se lahko sam malo stisnete, sam mi dobi še...
0: Zjutranja kronika. Informativna oddaja z vestjo. Nikjer drugje kot na Radio 1.
1: Čučnik, a greste kaj na morje?
3: Ja, lani smo šli v Njivice, letos imamo pa Gljivice, a veste, a. In nikamor ne gremo letos.
1: No, pridite sem, Čučnik.
3: Ma, dajte me sram nohte kazati, a veste.
1: A, tole vzemte.
3: Kaj?
1: Bo prec boljš.
3: Onitek.
1: Onitek, ja.
4: Bonifar predstavlja Onitek zdravilni lak za nohte. Zdravilo brez recepta za zdravljanje blagih do zmernih gljivičnih okužb nohtov. Na voljo na bonifar.si. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte zdravnikom ali s farmacevtom.
5: Radio Geos.
6: Radijska mreža Radio 1.

0: Radio Geos. Moje delo.
1: Prostovoljno delo v tujini je lahko fantastična izkušnja in učenje tujega jezika je najbolj očitna izbira, ki jo lahko ob tem izkoristite, kako pa izveste, še preden se naučite v italijanščini naročiti pico.